nadahnutom španjolskom. Narednih sat vremena pritom slušamo snimku koncerta koji je ansambl Cantoria održao u zakladi Juana Marca u Madridu 14. prosinca 2025. Na rasporedu su bila dijela što znani što neznani španjolskih majstora 16. stoljeća. U prvom bloku slušamo 5 skladbi, 2 Matea Fleče i 3 nepoznatih autora.

Skladbom Din Dirin Din Matea Fleće članovi ansambla Kantorija zaključili su u službeni dio programa svoje koncerta održanog u prosincu 2025. u Madridu. Umjetnici su međutim pripremili i jedan dodatak iz kajdanke istoga skladatelja.

Pijanist Filip Pavlov, Sofijski simfonijski orkestar i dirigent Ivan Marinov izveli su Noć u španjolskim vrtovima Manuela de Falle. A sada najstarija skladba u noćašnjem programu. Autor joj je španjolski skladatelj sredine 15. stoljeća Johannes Cornago.

Sopranistica Montserrat Figueres otpjevala je jedan napjev španjolskog skladatelja 15. stoljeća Johannesa Cornaga. Pratio je ansambl Hesperion 20 pod vodstvom Jordija Savalja. Na red sada dolazi španjolskom nadahnuta glazba. Španjolska suita kubanca Joaquina Nina.

Estonski glazbenici, violončelist Henry David Varema i gitarist Heikki Metlik izdali su španjolsku suitu kubanskog skladatelja Joaquina Nina. Španjolski blok noćašnjeg Euroklasik Nocturna zaključit ćemo španjolskom simfonijom Eduara Laloa.

Poštovane slušateljice i slušatelji, vrijeme od 4 do 5 i noćas će u Euroklasik na turnu ispuniti dva opsežnija dijela. Ovaj put nešto rijeđe izvođena. Za nešto više od 40 minuta moći ćete tako čuti glazbersku sonatu u Hamolu Richarda Straussa. Vrijeme dodat ispunit će pak jedno od posljednjih dovršenih dijela u Dresdenu djelatnog češkog baroknog majstora Jana Dismasa Zelenke, Misa Dei Filije. Vokalnim solistima, Dresdenskim komornim zborom i Vroclavskim baroknim orkestrom ravna Vaclav Luks.

Vokalni solisti, Drezdenski komorni zbor i Vroclavski barokni orkestar pod vodstvom su Vaclava Luksa izveli Misu Dei Fili Jana Dismasa Zelenke. Slijedi jedan rani opus Richarda Strausa, Glasurska sonata u H-molu, opus 5.

U interpretaciji bugarskog pijanista Ludmila Angelova čuli smo glasursku sonatu u Hamulu opus 5 Richarda Strausa. Poslušajmo sada kako slovenski kvintet limenih puhača izvodi skladbu Bez disanja, bez uzdisanja Janeza Gregorca –

Violinist Slavomir Tomasik i pijanistica Izabela Tomasik izdali su Legendu za violinu i glasvir opus 17 Henrika Vjenijavskog. Poslušajmo sada glazbu duhova iz opere Alčina Georga Friedricha Händla s CBC-ovim vankuverskim orkestrom ravna Monika Haggett.

U interpretaciji članova gudačkog kvarteta Bartok čuli smo talijansku serenadu Huga Wolfa. Ta je skladao brojna vokalna djela, kao i sljedeće na programu, Johann Sebastian Bach. Predstavljamo ga trima koralima iz takozvane Šemelijeve pjesmarice.

Čuli smo tri korala Johana Sebastiana Baha iz takozvane Šemelijeve pjesmarice. Izveli su ih bas-bariton Marko Fink, mezzo-sopranistica Bernarda Fink, gambist Dumen Marinčić i orguljaš Dalibor Miklaučić. Slijedi Chopinova Poloneza u Fismolu, opus 44.

U interpretaciji korejske pijanistice Haewon Suk čuli smo polonezu u fismolu opus 44 Frederika Chopina. Noćašnji program zaključit ćemo danskom glazbom, uvertirom Husiti Friedricha Ludviga Emiliusa Kuncena.

0: Koncertni orkestar Danskog radija pod dirigentskim vodstvom Petera Maršika je izveo uvertiru Husiti Friedricha Ludviga Emiliusa Kuncena. Time smo priveli kraju noćašnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro. U današnjoj emisiji prema odabiru urednice Ive Lovrec-Štefanović slušamo glazbu Borisa Papandopula. Za početak, tri stavka za kvartet flauti. Stavci su Allegretto, Andante i Allegro Moderato. Nastupit će kvartet flauta Four Strings u sastavu Špela Benčina, Karolina Šantol-Zupan, Darija Horvat-Zokić i Marina Novak.

Bilo je to djelo Borisa Papandopula, tri stavka za kvartet flauti. Nastupile su flautistice Špela Benčina, Karolina Šantl-Zupan, Darija Horvat-Zokić i Marina Novak, koje zajedno nastupaju pod nazivom Four Strings. Slijedi šest krokija Borisa Papandopula. Stavci su Allegro moderato, Andante tranquillo, Allegro vivace, Andante sostenuto, Allegro vivace i Combrio. Nastupit će zagrebački kvartet saksofona u sastavu Dragan Sremec sopran saksofon, Goran Merčep alt saksofon, Saša Nestorović tenor saksofon i Matijaš Drevenšek bariton saksofon.

Čuli smo šest krokija Borisa Papandopula. Nastupio je zagrebački kvartet saksofona u sastavu Dragan Sremec sopran saksofon, Goran Merčep alt saksofon, Saša Nestorović tenor saksofon te Matjaž Drevenšek bariton saksofon. A mi sada putujemo kroz glazbenu prošlost u istoimenom dijelu Borisa Papandopula. Stavci su skerco, preludi, allegro, motet, korente, fuga te allegro alla francese. Nastupit će zagrebački puhački kvintet u sastavu Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiček rog i Marijan Kobetić fagot.

Bilo je to dijelo Borisa Papandopula Kroz glazbenu prošlost. A na ovo putovanje kroz glazbeno vrijeme poveo nas je zagrebački puhački kvintet u sastavu Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiček rog i Marijan Kobetić fagot. I za kraj današnjega svitanja na trećem slušamo sonatu za violu i klavir Borisa Papandopula. Stavci su tre vif, improvizacija, skerco i finale. Milan Čunko viola i Maja Bakrač klavir.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
2: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom, kao 15 godina.
1: Autorice Barbare Matejčić.
2: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Bila je to jedna sasvim mala kuća.
4: Radio atelje.
5: Bila je to moja najdraža kuća.
4: Espi Tomičić. Ples na broju 60.
5: Bilo je, bira ruku. Lijeva ili desna. I mali slatkiši kao nagrada.
4: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: I bio je unuk. Unuk. On je još i danas.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Jutarnji koncert.
7: Dobro vam jutro u jutarnjem koncertu, urednica je Gordana Krpan. Za početak, sonata za violinu i klavir u F-duru Gaetana Donizetija, violina Goran Končar, za klavirom Ricardo Caramella.

Gitarist Norbert Kraft odsvirao je Grand sonatu Nicoloa Paganinija, a sada 17. gudački kvartet u D-duru Gaetana Donizettija. Stavci su Allegro, Larghetto, Presto i Allegro. Nastupit će novi berlinski komorni orkestar, prva violina i umjetničko vodstvo Michael Erksleben.

Slušali smo 17. gudački kvartet u D-duru Gaetana Donizettija. Nastupio je novi berlinski komorni orkestar, prva violina i umjetničko vodstvo Michael Erxleben. Jutarnji koncert nastavljamo drugom sonatom za rog i gudače u F-duru Luigija Cherubinija. Stavci su Largo i Allegro Moderato. Rog svira Barry Tuckwell. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields dirigira Sir Neville Mariner.

Slušali smo prvi kvintet za violončelo i gudački kvartet u A-duru Antona Rejhe. Nastupio je instrumentalni ansambl Larki Budeli. Čine ga violinistice Vera Bec i Lucy Van Dael, viola, Jürgen Kusmaul i violončelisti Aner Bilsma i Kenneth Slovik. Za kraj jutarnjega koncerta uvertira broj 6 za orkestar Vatroslava Lisinskog. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirat će Nikša Bareza.

0: Uvertirom broj 6 za orkestar Vatroslava Lisinskog, koju smo slušali u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a kojim je dirigirao Nikša Bareza, završava današnji jutarnji koncert. Urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Robert Međurečan, Tako neka bude. Drugi dio.
2: Eleazar i Andes kasom jezde istom cestom iz Magdale, preko Seforisa za Tiberijadu, prolaze kraj istog brda. Dan je bio sunčan i topao, za razliku od jučerašnjeg, s prolomom oblaka i hladnim vjetrom. Andes je tamanio popudbinu što im je dala Mirjam. Tog dlakavog delmata kao druga dodijelili su mu prije godinu dana. Andes je degradirani rimski legionar koji je orijaškim stasom i vojnim vještinama dogurao do tjelesne straže namjesnika Pilata. Koliko je bio vješt ratnik, toliko je volio i krasti. Uhvatili su ga u krađi usred namjesničke palače. Za dlaku je izbjegao smrt. Poslali su ga u rudnike bakra južno od mrtvog mora da skonča od napora. No tamo je brzo primjećena njegova visina i snaga. Herod Antipa kupio ga je za svoju ergelu gladijatora. Snalažljiv, uspio se izvući iz pjeska arene i nagoditi se za vremensku kaznu. Dodijeliše ga Eleazaru za ispomoć i zaštitu. U Tiberijadu su stigli u predvečerje. Grad se na brežuljku rumenio na posljednjim zrakama sunca. Pod brežuljkom ljeskale su se vode Galilejskog jezera. Bio je to novi grad kojeg je Herod Antipa izgradio kao svoje sjedište. Povisio je poreze, unajmio vojsku zidara, izgradio grad rimske arhitekture. Svatko tko je imao dovoljno novca i interesa biti blizu vladara, kupio je kuću u Tiberijadi. Nova židovska elita koja je trgovinom stekla bogatstvo, Rimljani, Kaldejci, Grci, Egipćani, Beduini, govore grčki i ponašaju se rimski. Galilejska sirotinja zazirala je od Tiberijade i drugih novih gradova, vjerujući da su izgrađeni njihovim novcem, otetim nepravedno velikim porezima. Smatrali su ih leglom zla i bluda. Ubrzo su stigli pred Herodovu raskošnu palaču. Ispred stubišta palače dočeka i Herodov osobni sluga. Herod je bio u ležaljci, pio vino. Deblo mu se tijelo razlilo preko ležaljke. Bikovska se šija sjaji znojem. Široko lice obraslo mu rijetkom bradom. Crna perika prekriva mu tjeme.
3: 2 mjeseca ni glasa od vas.
4: Oprosti, veliki tetrarše. Lovili smo galilejskog pastira koji je u okolici Kapernauma bunio narod.
3: 2 mjeseca ste lovili pastira. Pastira!
4: Pastir je bio mudar.
3: Pastir? Pa da je mudar. Ne lažite. Negdje ste pili i bludničili cijelo to vrijeme.
4: Pastir se vješto skrivao u brdima, a galilejska brda nude bezbroj skloništa.
3: I? Jeste li ga ulovili?
4: Jesmo. Jučer ga je rimska postrojba iz Kapernauma stavila na križ, veliki tetrarše.
3: Imam novi zadatak za vas. U tamnici u Mahrontu imam zatvorenu jednu staru budalu. Zove se Baltusar. U mladosti je bio poštovani zvjezdoznanac, ali je u starosti moralo posrnuo, propio se, zabludničio i zadužio kod mene. Starkelja se usudio poslati pismo, kaže da je došlo vrijeme za pravog mesiju. Uvijek iste bajke za djecu i priglupe ženturače, a opet ta budala se nekad bavila astrologijom. Možda zna što drugi ne znaju. Ranom zorom da ste krenuli za Mahront. Ispitajte ga dobro. Kad donesete sud, procijenite treba li ga ubiti. Evo!
2: Pala je noć kad su šestorica konjanika predvođenih Gošeom ušla u dvorište Mirjaminog svratišta u Magdali. Osvjetljeni slabom svjetlošću baklji s nadstrešnice sjašu i vezuju konje. U dvorištu tek 2 gonića s nekoliko deva. Uđu u svratište. Unutra je nekoliko trgovaca čekalo red na užitak u Mirjaminom tijelu. Gošejina družina ih uznemiri. Zaogrnut crnom kozijom kožom, čupav i bradat s bodežom za pojasom, Goša nabusito zvijera po prostoriji, širi nosnice i šumno diše. I ostali iz grupe su napeti, zlovoljni. Braća Šalamun i Noam zloslutno se kese. Harel, ubojica iz Jeruzalema, uhvatio se lonca na peći, lako moguta varivo dašće od vrućih zalogaja. Stariji dvojac, Meleh i Levi, čuvaju vrata. Šimun ben Ješua nabode nekoliko staračkih koraka, ispravi sparušena ramena, zauzme pozu govornika.
5: Ne prinosite dadžbine nevjernicima! Jahve je naš jedini Bog! Svakog Izraelca koji ne poštuje sveti zakon, koji razgovara ili se smije s Rimljanima, ubiti treba! Očistiti treba put da bi Mesija mogao njime kročiti! Počistite staze zemaljske, pripremite se, jer on dolazi!
2: Shvativši tko su došljaci, trgovcima je naglo splasnula pohota. Jedan za drugim bez riječi šmugnu iz prostorije.
6: Ideš li ti po drolju ili ću ja?
7: Mene tražiš.
6: Poštenom židovu odvratno je razgovarati s bludnicom, ali nemam izbora, Bog će oprostiti. U tvom je dvorištu prije dva dana ubijen mladi židov. Ruben, Šimun mi kaže da si bila prisutna.
7: Da.
6: Šimun mi još kaže da si bila prisna s ubojicom. Poznaješ ga?
7: Ne poznajem. Vodim svratište. Posao mi je biti prisna s gostima.
6: Da kako? Prvo te obješu kao kuju. Još jednom te pitam. Poznaješ li Rubenovog ubojicu?
7: Ne.
6: Reci mi jedan razlog zašto da te ne ubijem i ne spalim ovo leglo razvrata.
7: Zar će vođa boraca za slobodu Izraela prljati svoj bodež krvlju jedne bludnice?
6: Znaš li kamo su otišli?
7: Ne.
6: Ti si imala drugog posla. Puh!
5: Čuo sam da su Eleazar i njegov pratilac otišli u Tiberijadu.
6: U Tiberijadu?
5: Tako se priča.
6: Jeste li šuli? Ostavite lonce, ajde, skupite se, idemo!
2: Bojeći se novih napada, Eleazar i Andes su na putovanju u Maheront noćili u rimskim postajama uz cestu. Posljednji dio puta do Maheronta vodio je uz golu obalu mrtvog mora s kojeg se širio smrad raspadnutih lešina. To su se u dubini raspadale Sodoma i Gomora, grešnice koje je pravedni Božji dažd maknuo s lica zemlje. Kad Židov putuje uz mrtvo more, ne gleda u njegove vode da ne bi slučajno ugledao njihove uklete obrise. Voda je otrovna. Ako čovjek upadne u nju, ne može potonuti, ali ako brzo ne iziđe, koža mu se ospe ranama. Herod Antipa znao je ubijati zatočenike uranjajući ih u mrtvo more. Utvrda Maheront zarila je masivne zidine u hrbat Sure Hridi, s koje je na zapad pucao pogled na mrtvo more i judejsku pustinju, a na istok prema golim brdima Nabatejskog kraljevstva. Utvrdom je upravljao stari Herodov krvnik, koji je s malom posadom tamničara čuvao probrane Herodove zatvorenike. Prolazeći hodnikom, iz ćelija u njih zure grabežljiva lica, izmučena, ostarjela u žudnji za slobodom, usahla od straha. Zastanu ispred jedne ćelije.
4: Ja ću pričati s njim. Ti si slobodan.
8: Dobro.
4: Priđi, ne vidim te. Ti si Valtusar, zar ne?
8: Jesam.
4: Ovo si ti napisao velikom tetrarhu.
8: Jesam. A kako se ti zoveš?
4: Ja sam Eleazar.
8: Eleazare, kako ti se otac zove?
4: Juz Asav Armataim.
8: Poznajem ti oca. Pošten čovjek. Rijetkost za trgovca. A zanimljiv je i tvoj odabir zanimanja.
4: Pusti mene i mog oca. Vratimo se na poruku. Dakle, veliki tetrar Herod poslao nas je od utvrdima, je li istina što si napisao u poruci?
8: Jest, istina je.
4: Dokaži.
8: Nema dokaza. Možeš mi samo vjerovati na riječ.
4: O tvojoj priči ovisi hoćeš li odavde izići živ.
8: Dobro, kad si zapeo. Bio sam na njegovom rođenju.
4: Rođenju Mesije?
8: Dakle, Eleazare, sine Aramathajmov, znao sam da će Herod Antipa poslati nekoga da provjeri govorim li istinu. Zato ima vas, lovce na Mesije.
4: Da. I?
8: U poslu s Mesijama neizbježni su nesporazumi, kriva tumačenja i pretjerivanja. Svi raspeti kojima ste okitili križeve možda su buntovnici i ubojice Rimljana, ali Mesije svakako nisu.
4: Kako znaš da je taj kojim si bio na rođenju pravi Mesija?
8: Kad je prije 30 godina Efraimova zvijezda zasjala nad Babilonom, moji sudruzi Melkior, Kaspar i ja otvorili smo taj.

0: rukama. Ubrzo je rodila muško. Majka je bila još djevojčica, a otac postariji. Došli su odnekud iz Galileje. Majku su trudovi uhvatile na putu i tako se porodila među stokom. Bili smo izvan sebe od sreće. Darivali djetešce darovima, kako dolikuje Mesiji. Ali neoprezno smo na sav glas pričali o njemu. Tad je Judejom vladao Herod Veliki. Poslao je lovce da ubiju dijete. U zadnji smo tren dijete s roditeljima sklonili u Egipat. Ne znajući koje je dijete budući Mesija, Herod Veliki naložio je da se u okolici ubije sva muška novorođenčad.
1: I gdje je sad taj Mesija?
0: Ne znam. Nakon što smo ih otpravili u Egipat, pobjegli smo pred Herodovim bijesom natrag u Babilon. Danas je zreo muškarac. Korača negdje ovom zemljom, spreman ispuniti proročanstvo.
1: A gdje su ti sudruzi? Melkior i Kaspar?
0: Odavno više nisu na ovome svijetu.
1: I nikoga živog nema da potvrdi tvoju priču?
0: Nema.
1: Djetetovi roditelji?
0: Rekoh ti, izgubio sam im trag. To jest, čovjek ne mora vidjeti da bi vjerovao. A ja vjerujem u proročanstvo. U proljeće 30. godine svog života Mesija će početi propovijedati i nakon nekoliko godina prije smrti pronijeće riječ koja će promijeniti svijet i...
1: Rekao si prije smrti. Zar će Mesija umriti?
0: Da, na križu.
1: Promašio si, starče. Sveti spisi govore o Mesiji koji će doći predvoditi najhrabrije sinove Izraelove i uništiti sve neprijatelje. Mesija će stupati kao vojnik i grmjeti kao munja koja raskoli stoljetni cedar.
0: Ne, Mesija neće tako doći. Doći će neprimjetno, poput tihe vode. U prnjama će pronositi riječ i umrijeti ostavljen od svih, pa i najvjernijih. Ali riječ će ostati, poput jeke će putovati svijetom. Ovog proljeća napunio je 30. Krenuo je na svoj put, Eleazare.
1: Zašto baš sada? Zašto nije krenuo ranije kao mladić u punoj snazi?
0: Treba pogoditi pravo vrijeme. Biti prerano u pravu znači biti u krivu.
1: A sad je pravo vrijeme.
0: Jest.
1: Posljednje pitanje, starče. Kako se zove?
0: Ne znam mu pravo ime. Zovu ga Bosonogi. Svjetlokos je i plavog, kažu.
1: A tko to kaže?
0: Glasovi. Na tvom mjestu potražio bih ga kod pustinjaka koji na Jordanu ljudima ispire grijehe.
1: Kod Johanana Hamadbila? Luđaka koji jede skakavce i kori ljude?
0: Da, od njega će krenuti. Tako kažu sveti spisi.
1: Zašto mi sve to govoriš? Zar ne bi trebao prešutjeti, sakriti od mene sve što znaš?
0: Želim ubrzati ono što se mora dogoditi.
1: Zašto? Zar ću ja biti taj koji će pravog Mesiju staviti na križ?
0: Što je zapisano, ima se dogoditi. Svejedno mi je, hoćeš li me osloboditi ili ću krepati ovdje. Razgovor je završen.
2: Eleazar je odlučio osloboditi Baltusara. U predvečer su izveli starca iz tamnice. Uživao je u svježem povjetarcu, odmarao oči na večernjem rumenilu.

0: Eleazar odjehao u Maheront.
1: Kako znaš?
2: I ti bi znao da si stražario vani.
1: Ali nije moj red.
2: Herodov sluga mi je donio vijest.
3: Vjeruješ mu?
2: Vjerujem. Riskirao je svoj život dolazeći ovamo. Ako ga Herodova straža uhvati, gotov je.
3: Pesak samo što nije. Ne bismo trebali gubiti vrijeme na potjeru za Eleazarom.
2: Eleazar nije bilo tko.
3: Pa tko god da je, pobuna je važnija.
1: A što ti stalno rogoboriš protiv Goše? Zar se tvoj žar za oslobođenjem gasi?
3: Bira je riječi, šmrkavče. Kad sam ja ubio prvog Rimljanina...
2: Dosta!
3: Ljudi, spremamo se na Pesah u Jeruzalemu.

0: Jeruzalemu podići bunu koja će napokon osloboditi narod Izraelov. Pod tvojim vodstvom, Gošea, umjesto da skupljamo snagu za borbu, mi ćemo je trošiti na traženje dvojica ljudi. Pa koliko god bili važni, ne vrijede kao sloboda Izraelova.
1: Razumijem što želiš reći, Meleše. Nećemo zakasniti u Jeruzalem, jamčim ti. Jeruzalem će za Pesah biti oslobođen. A Eleazarovo pojavljivanje nakon toliko godina je neupitan Božji znak. Bog želi njegovu glavu. Bog prezire izdajice.
0: Koliko dugo nisi vidio Eleazara?
1: Više od 4 godine. Zašto pitaš? Pa bio si sa mnom u Siriji, nismo se smjeli vratiti.
0: 4 godine je dugo. Ljudi se mijenjaju.
1: Eleazar mi je bio više od brata. Ja sam ga uveo u bratstvo bodeža.
0: Nisam siguran bili ga prepoznao.
1: Njegovo se lice ne zaboravlja. I ne sumnjaju moju prosudbu. Lako ih je prepoznati. Šimun mi je rekao da Orijaš koji ga prati ima debe ožiljak preko čela.
2: Eleazar je znao gdje će naći Johanana Hamadbila. Taj pustinjak u Droncima, poznat po čišćenju grijeha uranjanjem ljudi u vodu, utaborio se na pličini rijeke Jordan gdje prolazi karavanski put od Jerihona prema istoku. Jašući uz Jordan, nailazili su na skupine hodočasnika koje su hitale prema pustinjaku. Na jednom put je nestao i obala se strmo uzdigla uz goli brežuljak. Eleazar i Andes zauzeli su mjesto na vrhu golog brežuljka, iznad mnoštva koje je ispunilo obje obale. Eleazar je nabio kapuljaču, bojeći se novih prepoznavanja. Andes je nehajno pljuckao. U nekom trenu iz dubine iziđe mršava, preplanula spodoba u Droncima od grubog sukna, obrastao u kosu i bradu, gologlav. Johanan. Pustinjak se polako spusti u rijeku, zagazi do koljena, čeka da nastane potpuna tišina.
3: Pokajte se! Kraljevstvo nebesko dolazi! Došao je kraj svijeta! Grobovi će se otvoriti i mrtvi prokuljati. Bog će sići na zemlju, dogodit će se drugi dolazak. Rastvorit će Bog svoju knjigu, gdje je sve zapisano. Sudit će se svakoj duši, mjeriti je težinu. Zato pokajte se! Iskupite duše svoje, pokajte se! Zatrite tijelo, ostavite se hrane i pića, novca, okrenite se kraljevstvu nebeskome i besmrtnosti duše. Sudnji se dan primit će, pripremite dušu za taj dan. Doći će jedan, vrlo skoro kojem nisam dostojan nazuti sandale. Ja vam mogu vodom ispirati grijehe, ali on će ognjem. On će vas povesti svršetku svijeta. Rimljanine, što to radiš ovdje?
4: Spas duše i otpust grijeha. I razgovor.
3: Pokaži lice. Dođi poslije u moju spilju, Rimljanine.
2: Reče, muklo izgovori molitvu, uhvati Eleazara za glavu i uroni ga u vodu.
5: U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Tako neka bude Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Zoran Čubrilo, Dražen Šivak, Klara Richter, Vili Matula, Tomislav Martić, Tit Medvešek, Lorenzo Raušević, Branko Menišanin. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026. godine.
6: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
7: U nastavku programa slušamo sonatu u e-molu opus 4 broj 2 Tomasa Albinonija. Stavci su adagio, allegro, largo i allegro. Nastupa Locatelli trio, Elizabeth Wolfish violina, Richard Tunnicliffe violoncello i Paul Nicholson orgulje.

0: Bila je to sonata u e-molu opus 4 broj 2 Tomasa Albinonija. Nastupio je Locatelli trio, Elizabeth Wolfish violina, Richard Tunnicliffe violončelo i Paul Nicholson orgulje.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura, premjerno emitirane 5. svibnja ove godine.
3: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Bidulić.
4: Dobro vam jutro. Kako se irska književnica Louise O'Neill svojim romanom Sama si to tražila suočava s proširenom kulturom silovanja? I što ju je inspiriralo na pisanje o potresnoj temi? Na koji način kirurg i pisac Roman Pavić ispisuje dokumente vremena i kako je u romanu Forenzičar isprepleo ljubav, rat, povijest, umjetnost i smrt.
3: Signatura.
4: Irska književnica Louise O'Neill već se godinama bavi temama rodnih nejednakosti, društvenih pritisaka i iskustava mladih žena u suvremenom društvu. A prošlog je tjedna gostovala u Zagrebu i predstavila hrvatsko izdanje romana Sama si to tražila u prijevodu Matije Pospiša i nakladi Henekom. Riječ je o romanu koji je još od svojeg objavljivanja 2015. godine potaknuo snažne reakcije i otvorio niz važnih društvenih pitanja, od kulture silovanja i odgovornosti zajednice do načina na koji govorimo o žrtvama i nasilju. Hrvatsko izdanje knjige objavljeno je u sklopu projekta Generacije u pokretu, žene i mladi u suvremenoj europskoj književnosti, koji nastoji približiti suvremene europske autore novoj publici, te otvoriti prostor za razgovor o temama koje oblikuju današnje društvo. S autoricom Louise O'Neill za Signaturu je razgovarala Tena Starčević.
5: Odrasli ste u malom katoličkom mjestu u ruralnoj Irskoj, studirali ste književnost na Trinity College-u, a zatim proveli neko vrijeme radeći u njujorškoj modnoj industriji prije nego što ste se vratili u Irsku kako biste pisali. Čini se da je sve nabrojeno, zajednica, crkva i pritisak na ženska tijela, izravno utjecalo na vašu prozu. Kako biste se predstavili hrvatskoj publici koja možda još nije upoznata s vašim radom?
6: I grew up in a very small...
0: Odrasla sam u vrlo malom mjestu u zapadnom Korku, a zatim sam se preselila u New York raditi u modnoj industriji. No, oduvijek sam željela pisati i kad sam se vratila iz New Yorka, sve se nekako raspalo. Moj dugogodišnji dečko i ja smo prekinuli, bila sam u srednjim 20-ima, nisam imala novca, nisam imala posao. Morala sam se s 26 godina vratiti, živjeti s roditeljima. I mislim da me tada pogodilo da, ako je ikad postojao trenutak da riskiram i napišem knjigu o kojoj sam oduvijek sanjala, to je bio pravi trenutak jer se dogodila neka prirodna pauza zbog toga što mi se život raspao. Zato sam si odlučila dati godinu dana da napišem svoju prvu knjigu koja će postati Only Ever Yours i dovršila sam je unutar te godine. Potom sam pisala u različitim žanrovima. Only Ever Yours bila je distopijska fikcija. Asking for It, koji je sada objavljen i u hrvatskom prijevodu, je suvremeni roman. Napisala sam reinterpretaciju Male sirene. Pisala sam i kriminalističku fikciju, ali mislim da je nit koja prolazi kroz sav moj rad bavljenje temama koje izravno utječu na žene i njihove živote. Bilo da je riječ o odnosu prema tijelu, poremećajima u prehrani, seksualnom nasilju, kulturi silovanja, obiteljskom nasilju, sve su to teme koje izravno utječu na živote mnogih žena. Stoga bih rekla da je to temeljna okosnica moje proze.
5: Prije nego što se u potpunosti posvetimo romanu, sama si to tražila, koji je ujedno i povod za ovaj naš razgovor, voljela bih saznati nešto više o njegovoj pozadini. Što vas je uopće potaknulo na pisanje tog romana?
6: It is a novel set in a small town in West Cork, which is something I'm very familiar with.
0: Radnja romana smještena je u zapadnom Korku, što mi je vrlo dobro poznato. U romanu je glavni lik mlada Irkinja po imenu Emma O'Donovan. Emma je vrlo lijepa i vrlo popularna, ali i pomalo zlobna, tipična mean girl. Ona je svojevrsna kraljica svoje društvene ekipe. Jedne noći odlazi na zabavu, opija se, uzima drogu i onesvijesti se. Sljedećega jutra budi se ostavljena na trijemu vlastite kuće bez ikakve predodžbe o tome kako je ona modospjela. Tek kad počnu kružiti snimke i fotografije s te večeri, Emma uspjeva shvatiti da je bila žrtva brutalnog grupnog silovanja. Knjiga je nastala neposredno prije pokreta Me Too. Mislim da se pojavila u vrlo prijelomnom trenutku u irskoj povijesti, te da je imala snažan kulturni i društveni odjek. Rekla bih da su ljudi tada već bili spremni za takav razgovor, a knjiga je poslužila kao dobar povod da se oni otvori. Za pisanje romana imala sam nekoliko izvora inspiracije. Jedan od njih bio je stvarni slučaj u Irskoj, poznat kao Slane Girl. Slane je poznati glazbeni festival na kojem je snimljena mlada žena u seksualnim odnosima s, mislim, dvojicom ili trojicom muškaraca. Taj događaj je izazvao golem skandal. Ono što mi je bilo posebno zanimljivo jest da su sav pokus, pažnja i osuda bili usmjereni isključivo na ženu. Sjećam se da sam o tome razgovarala s muškim prijateljima i pitala, ne razumijem zašto je ona slain girl, a ne slain boys. Zašto se njih uopće ne uključuje u raspravu? A odgovor je bio, drugačije je za muškarce, drugačije za žene. Pitala sam zašto, ali dobila sam samo ponavljanje da je jednostavno drugačije. Inzistirala sam na tome da mi objasne zašto točno i nakon toga razgovora osjećala sam snažan bijes, a kad osjetim takav bijes, književnost je prostor u kojem ga pokušavam razraditi. Važan je bio i moj osobni doživljaj odrastanja, kretanja svijetom u ženskom tijelu, ali i sazrijevanja početkom 2000-ih, u razdoblju u kojem je način na koji se govorilo o ženskim tijelima i životima bio izrazito štetan. Također, seksualno nasilje bilo je u velikoj mjeri normalizirano. Izađeš van, odeš na zabavu ili u bar, netko te neprimjereno dodirne, dira bez pristanka i naučene smo to jednostavno prešutjeti. Mnoge moje prijateljice doživjele su napad ili silovanje, a nisu imale način da to iskustvo jasno artikuliraju, jer su bile odgajane da ne dižu prašinu, da šute, da ne budu ona cura koja svima stvara nelagodu. Sve je to na neki način ušlo u ovu knjigu. Danas mi je zapravo vrlo zanimljivo, ali i pomalo uznemirujuće biti ovdje u Hrvatskoj 11 godina poslije i još uvijek govoriti o istim temama. Dio mene osjeća tugu jer je knjiga i dalje baš aktualna. Kad sam je pisala, nadala sam se da će za 10 godina djelovati gotovo kao relikt, da će ljudi gledati unatrag i misliti nevjerojatno je što su sve žene morale proživljavati 2015. A sada smo u 2026. i još uvijek vodimo iste razgovore. I u tome ima nečega doista zabrinjavajućeg.
5: U jednom od vaših ranijih intervjua koje sam čitala pripremajući se za ovaj naš razgovor, spomenuli ste koliko je vaše istraživanje bilo temeljito. Uključivalo je razgovore s osobama koje su preživjele nasilje, sa odvjetnicima, kao i posjete centrima za pomoć žrtvama silovanja. Kako je bilo prolaziti kroz takav proces istraživanja tijekom pisanja?
6: I think the research element is really important. With a book like Asking for It, you know, I had had experience of sexual assault.
0: Mislim da je istraživački aspekt iznimno važan. Kod knjige poput Sama si to tražila, imala sam i vlastito iskustvo seksualnog nasilja kao i iskustva svojih prijateljica, pa sam se uvelike oslanjala na osobna iskustva i anegdote kako bih od temelja izgradila lik Eme. No, da bih to učinila odgovorno i autentično, bilo mi je važno razgovarati sa što više ljudi. Htjela sam čuti i one koji su prošli kroz pravni sustav, koji su prijavili slučaj policiji, koji su prošli taj proces u Irskoj. a to je nažalost poznato kao izuzetno težak i iscrpljujuć proces. Poznajem ljude koji su to prošli. Često imaju osjećaj kao da je sustav gotovo namjerno postavljen tako da žrtvi bude što teže. Mislim da to, nažalost, nije specifično samo za Irsku, nego je slično u mnogim zemljama. Kako bih izgradila Emin svijet i razumjela njezino stanje, depresiju, ravnodušnost i emocionalnu otupljenost u koje tone nakon traumatskog iskustva, bilo mi je ključno uključiti i te druge glasove kako bi sve bilo što autentičnije. Razgovarala sam s osobama koje su preživjele nasilje, surađivala s Centrom za pomoć žrtvama seksualnog nasilja u Korku, čitala sam memoare, gledala dokumentarce, dakle nastojala sam potpuno uroniti u tu temu. Kad sam završila knjigu, nisam bila sigurna hoću li ikad više pisati, jer sam se baš duboko poistovjetila s Emom. Teško mi je bilo odvojiti se od toga lika. Od svih knjiga koje sam napisala, a do sada ih je 7, uz memoare koji izlaze ove godine, ona je lik koji me i dalje prati. Mislim da je to upravo zato što sam bila posve uronjena u njezin svijet. A poslije je nastala i kazališna adaptacija s dvijema glumicama koje su igrale Emu, jedna u Irskoj, a druga u Ujedinjenom Kraljevstvu. Bilo je zanimljivo razgovarati s njima i vidjeti kako je taj lik utjecao na njih, kako ih je na neki način zahvatio. I one su rekle da je to lik kojega se teško otresti. Mislim da je to dijelom zato što Ema djelovala kao neka vrsta univerzalnog ženskog iskustva, jer gotovo svaka žena koju poznajem imala je neko iskustvo seksualnog nasilja. That kind of sense that she was the every woman because every woman
5: I knew had some experience of sexual violence. Protagonistica romana, Ema, ima 18 godina, popularna je i lijepa, ali ne osobito simpatična. Ona je tašta, okrutna je prema ljudima oko sebe i opsjednuta time kako je drugi doživljavaju. Zašto vam je bilo važno da bude upravo takva? Što bi se izgubilo u romanu da je ona prikazana kao simpatičniji lik?
6: I think there's two parts to that. I think firstly, Emma is very much a product of her environment. You know, she has been brought up to believe that the most important thing that a woman can.
0: Mislim da tu postoje dva aspekta. Prvo, Emma je uvelike proizvod svoje okoline. Odgajena je s uvjerenjem da je najvažnije što žena može biti, jest biti lijepa. Naučena je i da druge djevojke svoje vršnjakinje doživljava kao konkurenciju. Tko je najljepši, najpopularniji, tko ima najbolje ocjene, ali i tko najviše privlači muški pogled, jer su djevojke odgajane da upravo u tome traže potvrdu vlastite vrijednosti. Znam da ljudi često kažu da ona nije baš simpatična, ali meni se čini vrlo ljudskom. Govorim i iz vlastitog iskustva, jer sam i ja nekoć bila tinejdžerica i to je razdoblje puno hormonalnih promjena, ali i odrastanja u specifičnom kulturnom okružju. Ja sam, primjerice, od 4. do 18. godine išla u žensku samostansku školu, što je u mnogim aspektima vrlo kompetitivno okružje. I takav sustav vas, kao što sam rekla, uči da druge djevojke gledate kao suparnice, pa to otežava stvaranje iskrenih i trajnih odnosa. Kao odrasla osoba to sam potpuno promijenila i danas su mi ženska prijateljstva temelj života. Ali u tinejdžerskim godinama to nije bilo tako. Zato imam puno empatije prema Emi. A drugi razlog je to što mi je bilo važno da Ema ne bude stereotipna, savršena žrtva. O toj ideji se često govori, iako zapravo takva žrtva ne postoji. No ipak postoji predodžba o savršenoj žrtvi. Ona ne pije, ne uzima drogu, skromno je odjevena i napao ju je neki neznanac, i to ne noću, jer ne bi ni trebala biti vani tako kasno. Sve se to događa danju. Ona nikad nije učinila ništa pogrešno. Vrlo je simpatična i draga, bijele boje kože i srednje klase, obrazovana i dolazi iz navodno dobre obitelji. I tada društvo kaže, u redu, njoj ćemo vjerovati. No čim žena koja je doživjela seksualno nasilje odstupi od tih kriterija, ako je pila, uzimala drogu, nosila kratku suknju, bila vani noću, dolazi iz siromašnije obitelji, seksualna je radnica, na primjer, ili pripada marginaliziranoj zajednici, postaje mnogo teže da joj se povjeruje. Problem je u tome što su kriteriji za tu takozvanu savršenu žrtvu toliko uski da ih gotovo nijedna žena ne može zadovoljiti. Zbog toga većina žena koje progovore o silovanju nailazi na pitanja poput zašto si pila, zašto si bila na toj zabavi, zašto si nosila tu odjeću, što si očekivala, sama si to tražila. Zato mi je bilo važno da Emma bude nesavršena, pa i nesimpatična. Htjela sam da čitatelj shvati da nije važno sviđa li vam se ta osoba ili ne. Morate joj vjerovati i ona zaslužuje pravdu. To je bio razlog zašto sam je tako oblikovala i mislim da je to doista ključno. Često mi se čitatelji obraćaju i kažu da su se uhvatili kako okrivljuju Emu, a onda su odjednom shvatili, čekaj, i ja sam dio problema. Dok svi ne prođemo kroz to suočavanje s vlastitom ulogom u kulturi silovanja, zapravo se ništa neće promijeniti.
5: Tijekom čitanja romana bilo mi je zanimljivo što Emma nije prepoznala da je silovana sve dok to nije istaknula jedna profesorica. To je ujedno jedan od najpotresnijih elemenata romana, uopće ta ideja da djevojka može biti toliko nespremna razumjeti vlastito iskustvo. Je li to nešto na što ste nailazili tijekom istraživanja kao pojavu koja se učestalo ponavlja ili ste kao spisateljica odlučili uvesti taj element u roman?
6: She has no framework, she has no way of contextualizing.
0: Ona nema okvir, odnosno način da razumije što joj se dogodilo. Zato kad joj netko kaže to što ti se dogodilo jest silovanje, ona to ne želi čuti, jer zna da će joj ta riječ zauvijek promijeniti život i način na koji će drugi doživljavati. Dio nje radije bi se pravio kao da se ništa nije dogodilo. Često ističem da je roman Sama si to tražila objavljen 2015. i da se otada društveni kontekst uvelike promijenio. Tada sam govorila da bi, da se to dogodilo Emi 2005. ili 1995. možda mogla početi ispočetka, jer ne bi bilo snimki, fotografija, ništa ne bi postalo viralno. A jednom kad nešto završi na internetu, gotovo je nemoguće to ukloniti. Danas je to još izraženije, 11 godina poslije, s platformama poput TikToka i brzinom kojom se sadržaj širi. Upravo ta činjenica da je sve zabilježeno i dostupno online dodatno joj otežava mogućnost da krene dalje i da ostavi to iskustvo iza sebe.
6: I suppose hampered by the fact that it is online.
5: Užas u romanu ne proizlazi toliko iz samog čina nasilja koliko i svega što dolazi nakon njega. Njezine prijateljice okreću i leđa, roditelji se povlače, a zajednica staje na stranu mladića. Zajednica pritom funkcionira gotovo kao zaseban lik u romanu. Kako ste pristupili oblikovanju tog kolektivnog pritiska?
6: That's a really good point and it's something that was very important to me. And I think it stemmed from there had been a...
0: To je jako dobra opaska i nešto što mi je bilo iznimno važno. Mislim da je to djelomično proizišlo iz jednog slučaja u Kerryu. Ja sam iz Corka, a Kerry je susjedna grofovija u Irskoj. Tamo se dogodio slučaj u kojem je muškarac snimljen nadzornom kamerom kako siluje ženu. Bio je osuđen, a na dan suđenja ispred suda okupilo se 50-ak lokalnih muškaraca koji su stali u red kako bi mu pružili ruku i iskazali podršku. A za tu ženu nije došao nitko. Kad sam to vidjela, sjećam se da sam pomislila koliko je to moralo biti retraumatizirajuće. Već je samo po sebi rijetkost da je slučaj tako jasan, jer se često svodi na riječ protiv riječi. A ovdje, silovanje je zabilježeno kamerom, slučaj ide na sud, dolazi do presude i onda vidiš ljude iz vlastite zajednice kako stoje vani i podržavaju njega. To me tada zaista potreslo. I mislim da je to nešto što sam poslije često čula i u razgovorima s osobama koje su preživjele nasilje. Mnoge su govorile da nije samo čin silovanja bio najtraumatičniji, nego svaki put kad su o tome progovorile, a netko bi im odgovorio, jesi li sigurna? Pa pila si. On je dobar dečko, ne bi on to učinio. A ako je riječ o članu obitelji, ljudi to još teže prihvaćaju, jer bi to narušilo obiteljsku strukturu i jednostavnije im je da žrtva šuti. Svaki takav trenutak djeluje kao novo proživljavanje traume. Otvoriš se, podijeliš nešto duboko bolno i ranjivo, a zauzvrat dobiješ sumnju ili otpor. Zato mi je bilo važno u romanu Sama si to tražila pokazati kako to izgleda u stvarnosti i koliko je takva okolina klaustrofobična za Emu, kako se povlači u sebe jer ima osjećaj da je napadnuta sa svih strana, od vršnjaka, škole, obitelji, crkve, od cijele zajednice koja se zatvara kako bi zaštitila one koji su je povrijedili, ali ne i nju.
5: Dečki u romanu nisu čudovišta. Neki su popularni i šarmantni, ali prije svega djeluju kao sasvim obični adolescenti. To se čini kao vrlo svjesna autorska odluka. Pa me zanima što ste željeli reći o običnim muškarcima i svakodnevnom nasilju time što ih niste prikazali kao negativce.
6: I think the problem is right often is a lack of education.
0: Mislim da je problem često u nedostatku edukacije. I to posebno vrijedi za mlade muškarce i žene. Kad govorimo o tome da djevojke nemaju okvir za razumijevanje da je ono što im se dogodilo seksualno nasilje, često ni mladići nemaju taj okvir jer im nitko nikada nije jasno objasnio što pristanak znači, kako izgleda, što podrazumijeva. Drugim riječima, nedostaje obrazovanje o tome što je zdrav, jasan, afirmativan i entuzijastičan pristanak. To je često zato što roditeljima nije ugodno razgovarati s tinejdžerima o seksu ili ne žele da škole preuzmu tu ulogu i uvedu edukaciju o pristanku. Često kažu, moje dijete ne treba učiti da ne siluje. A odgovor na to je, naravno. Ali činjenica je da će svaka treća žena tijekom života doživjeti neki oblik seksualnog nasilja, a većina počinitelja su muškarci. I mnogi od tih muškaraca su, prema svim drugim kriterijima, dobri ljudi, dobri muževi, očevi i članovi zajednice. Mislim da nam je na neki način utješno vjerovati da bismo mogli prepoznati čudovišta, jer nas to čini sigurnijima. A slično tome često si govorimo, ako ne izlazim kasno, ako uvijek uzmem taksi kad idem kući, pazim na piće, ne nosim prekratku suknju, onda mi se to neće dogoditi. Ali to su zablude, svojevrsne priče koje si pričamo kako bismo se osjećali sigurnije. Knjiga nikada nije imala namjeru demonizirati muškarce. Dapače, među najsimpatičnijim likovima u romanu su Emin brat te njezin najbolji prijatelj i susjed Conor, koji su joj najveća podrška. Bilo mi je važno pokazati da postoje dobri muškarci i da se ne radi o njihovoj demonizaciji, nego o realnom sagledavanju razmjera seksualnog nasilja i o želji da se to promijeni. Ne želim da mlade žene odrastaju u svijetu u kojem je seksualno nasilje normalizirano ili se doživljava kao neka vrsta inicijacije, nešto što žene jednostavno moraju proći. Cijena postojanja u ženskom tijelu. Ne želim živjeti u takvom društvu, a mislim da to ne žele ni mnogi muškarci koje poznajem. No važno je istaknuti da su oni često prisutni u prostorima u kojima žene nisu. U svlačionicama, u situacijama gdje vrijedi ono dečki su dečki, u privatnim razgovorima. I upravo zato ako netko zbija šale o silovanju ili se ponaša na način za koji znate da nije u redu, važno je reagirati i jasno to reći.
5: Emina majka jedan je od najneugodnijih likova u romanu. Njezina šutnja i potreba da zaštiti ugled obitelji, čak i na uštrb vlastite kćeri. Koliko je tu riječ o njezinom osobnom neuspjehu kao majke, a koliko o tome da je i sama proizvod istog sustava koji je uništio Emu?
0: Mislim da je pomalo i jedno i drugo. Ja sam primjerice imala sreće jer znam da bi moja majka, da mi se nešto tako dogodilo, vjerojatno nekoga ubila. Odmah bi reagirala. Tako da se osjećam sretnom što bih imala snažan sustav podrške oko sebe, zaštitu i bezrezervnu odanost. Ali kod Nore je situacija drukčija. Ona je u velikoj mjeri proizvod svoje okoline. Odgojena je da cijeni određene stvari, poput ugleda i toga da obitelj bude percipirana kao dobra u očima zajednice. A kad je ta zajednica počne odbacivati i kad se osjeti izoliranom, to duboko potresa njezin osjećaj identiteta. I mislim da tada Emu počinje doživljavati kao neku vrstu krivca. Umjesto da kaže, ne, Ema je žrtva, a moj bijes i krivnja trebaju biti usmjereni prema mladićima koji su joj to učinili. Mislim da se ona trudi, ali u konačnici želi da život bude jednostavan. A kao što ste i rekli, i sama je odrasla u okružju koje odgovornost za seksualno nasilje često prebacuje na žene. Za nju to znači pitanja poput zašto si pila, zašto si išla na tu zabavu, zašto si ušla u tu sobu, znala si što radiš, zašto nisi bila dobra djevojka. Mislim da ona jednostavno nema alate ni okvir da preispita vlastite predrasude i načine na koje i nesvjesno održava kulturu silovanja, čak i kada to izravno šteti njezinoj kćeri. Vjerujem da daje sve od sebe, ali ako se suočiš s time koliko je duboko ukorijenjena mizoginija, pa i internalizirana mizoginija u svima nama, to je iznimno teško razgraditi.
6: Misogyny, internalized misogyny is in all of us.
5: Roman prikazuje društvene mreže i kao oružje, ali i mogućnost za pružanje podrške. No čak i podrška koju Emma dobiva online, na nju djeluje invazivno. Što ste željeli reći o granicama javne solidarnosti, o tome da i samo to što vam ljudi vjeruju ponekad znači gubitak kontrole nad vlastitom pričom?
6: I suppose that's very individual to Emma. I think when you're creating a character...
0: Rekla bih da to uvelike ovisi o samoj Emi. Kad gradiš lik i doista ga upoznaš, bilo mi je jasno da bi joj takva vrsta pozornosti bila vrlo neugodna. No sigurna sam da postoje mnoge žene kojima je javna podrška u njihovim slučajevima bila od velike pomoći. U Eminu slučaju jednostavno mi se činilo da je ovakav pristup vjerniji njezinu karakteru. Što se tiče društvenih mreža, uvijek sam nastojala zauzeti nijansiran stav, osobito u vrijeme kad je knjiga izašla. Nije mi bila namjera demonizirati društvene mreže. Naprotiv, mislim da su one bile iznimno važno sredstvo za društvenu pravdu. Primjerice, pokret Me Too teško da bi postojao u tom obliku bez društvenih mreža. A isto vrijedi i za Black Lives Matter, kao i za brojne druge inicijative poput pokreta za slobodnu Palestinu, koje bi bez te infrastrukture teško dobile toliku vidljivost. S druge strane, kako vrijeme prolazi, sve više vidimo i štetne posljedice društvenih mreža. To je vrlo složeno pitanje. Ne mislim samo na slučajeve poput Cambridge analitika i manipulacije u političke svrhe, nego i to da su nam se, čini mi se, potpuno promijenili obrasci pažnje. Ljudi mi govore da godinama nisu uspjeli pročitati knjigu jer im je koncentracija narušena stalnim konzumiranjem kratkih sadržaja. Teško im je usredotočiti se ili jednostavno biti sami bez neprestanog scrollanja po telefonu. No, da se vratim na roman, sama si to tražila. Jedna od ključnih stvari u romanu je ta da bi Emma, da joj se to dogodilo 10 godina prije, čak i prije pojave pametnih telefona, recimo oko 2008. mogla jednostavno početi ispočetka. Mogla bi otići na studij, preseliti se u London, New York, Tokio, Sydney i početi novi život, a da nitko ništa ne zna. Danas to nije moguće. Dovoljno je da netko upiše njezino ime u tražilicu i u nekoliko sekundi dobije cijelu priču. Za Emu to znači potpuni gubitak kontrole. Istodobno ima osjećaj da se drugi koriste njezinom pričom da bi promovirali određene ciljeve, iako ona nikad nije željela biti dio toga. Nije željela biti simbol, figura, aktivistica. Možda bi nekome drugome takva vidljivost donijela utjehu ili osjećaj smisla, ali Emma to ne doživljava tako. Ona samo želi da se sve to nikada nije dogodilo. Zato je ta razina izloženosti duboko dehumanizirajuća i na neki način mogu razumjeti zašto.
5: Roman završava bez razrješenja. Nema pravde, nema iscjeljenja, nema iskupljenja. Emma i dalje ostaje tamo, u tom mjestu, među tim istim ljudima. Što bi bilo neuvjerljivo ili neiskreno s vaše strane da ste joj na neki način dali izlaz iz te situacije?
6: Initially I had planned, when I was planning the novel, I had...
0: U početku sam, dok sam planirala roman, imala ideju da priča završi suđenjem. Ali kako sam počela razgovarati s ljudima i posebno kad sam detaljnije upoznala pravni sustav, shvatila sam koliko je to zapravo rijetko. Prije svega, već je i samo dovođenje slučaja pred sud iznimno teško. Odluku o tome postoji li dovoljno dokaza donosi i državno odvjetništvo, pa je i dolazak do suđenja u Irskoj vrlo rijedak, a dobiti presudu nakon toga gotovo je iznimka. Mislim da Irska ima jednu od najnižih stopa osuđujućih presuda za silovanje u Europi. Također, primijetila sam da se često govori o lažnim prijavama silovanja, iako se, kad se pogleda pobliže, toj temi pridaje neproporcionalno velika pažnja u odnosu na stvarne razmjere seksualnog nasilja. Kad se pogledaju podaci, stopa lažnih prijava iznosi oko 3%, što je usporedivo s drugim vrstama lažnih prijava, primjerice kod osiguravateljskih prijevara ili prijava provala i sličnih kaznenih djela. Dakle, zapravo je riječ o istoj dinamici kao i kod bilo kojeg drugog kaznenog djela. Međutim, kad se pogleda pobliže, često se događa da ljudi povuku prijavu zbog pritiska obitelji, problema s mentalnim zdravljem ili jednostavno zato što nemaju snage proći kroz sudski proces, ni psihički, ni fizički. A to doista nije nešto za svakoga. Imam prijateljice koje su prošle kroz taj proces i to je izuzetno teško iskustvo. Zbog toga mnogi na kraju odustanu. Kad sam sve to uzela u obzir, činilo mi se da je takav ishod najvjerodostojniji za Emu kao lik. Također sam htjela da čitatelj na kraju knjige osjeti snažan bijes i frustraciju, jer vjerujem da takav bijes može biti pokretačka snaga. Problem je što danas, možda čak i više nego 2015. živimo u svijetu u kojem smo neprestano izloženi lošim vijestima, slikama boli, nasilja i smrti u golemim razmjerima. Postajemo otupjeli. Teško je pratiti sve što se događa, a ciklus vijesti je tako brz da jednu tragediju odmah zamjenjuje druga. I svi smo iscrpljeni od toga. Lako je skliznuti u ravnodušnost, a kad jednom postanemo ravnodušni, nestaje i poticaj za bilo kakvu stvarnu promjenu. Za mene su dvije stvari zapravo ključne. Bijes i nada. U nekim svojim kasnijim radovima pokušavala sam se više osloniti na tu dimenziju nade, ali u ovoj knjizi riječ je bila isključivo o bijesu. Htjela sam da čitatelj na kraju ostane s tim osjećajem, da pomisli dosta je ovoga, nešto se mora promijeniti, moramo nešto promijeniti.
6: It was just anger. And I think I wanted the reader to finish it and be like, we have to, something has to change, we have to change.
5: Neki čitatelji smatraju da bi se ovaj roman trebao uvrstiti u školsku lektiru, da imenuje stvari koje u formalnom obrazovanju često ostaju neizrečene. Mislite li da književnost može učiniti nešto što obrazovni sustav ili javne politike ne mogu? I ako da, što je to konkretno?
6: Asking for it came out in 2015 and it was just named as one of the top.
0: Da, i reći ću vam zašto. Roman Sama si to tražila objavljen je, kao što sam već rekla, 2015. a nedavno je proglašen jednim od 20 najboljih irskih romana u posljednjih 20 godina, što mi je bila velika čast. Knjiga je pokrenula brojne razgovore. Često kažem da je to jedina knjiga za koju nemam osjećaj da posve pripada meni. Sve ostale knjige su moje, ali Sama si to tražila je, nakon objave, počela živjeti vlastitim životom. Ljudi su je preuzeli i nastavili s njom. I doista je potaknula važne rasprave i kao roman i kao kazališna adaptacija. Sjećam se primjerice kazališne verzije iz 2018. Kao dio toga projekta išli su u škole i razgovarali s učenicima, uglavnom su to bili mladi, 16, 17, 18 godina, o temama koje knjiga otvara, a zatim su ih vodili na predstavu. Bilo je fascinantno vidjeti promjenu koja se dogodila nakon samo 3 sata u kazalištu. Govorili su mi da su prije toga u jednoj isključivo muškoj školi učenici iznosili stajališta poput žene lažu, žele novac, optužit ćete za silovanje kako bi te ucijenile itd. Dakle, vrlo mizogini i seksistički stavovi o ženama, o njihovoj vrijednosti, o seksu. A nakon predstave vratili su se među njih i uspjeli voditi iskrene, ranjive razgovore s tim mladićima o maskulinitetu, o pritiscima koje osjećaju da se uklope, da impresioniraju prijatelje, da se ponašaju i govore na određen način, osobito kad je riječ o ženama. I kad sam to čula, doslovno su mi se naježile ruke. Pomislila sam, zbog ovoga postoji umjetnost. Naravno, to nije jedini razlog postojanja umjetnosti, ali umjetnost može biti izuzetno snažno sredstvo promjene. Postoji nešto u čitanju knjige, u gledanju filma ili predstave, slušanju pjesme, što nas potiče na razvoj empatije. Tijekom tih nekoliko sati ili minuta ulazimo u tuđi svijet, u tuđu perspektivu, pokušavamo osjetiti ono što osjeća netko drugi. Mislim da je upravo taj most, pokušaj razumijevanja drugoga, njegovih postupaka, njegove traume i boli, u samoj srži onoga što nas čini ljudima. A to je mnogo teže postići suhoparnim statistikama. Kad pročitate da je svaka treća žena žrtva seksualnog nasilja, možete reći u redu. Ali kad pratite jednu osobu, kad pratite njezino iskustvo, a zaista je teže to ignorirati ili odbaciti. Zato sam jako ponosna na knjigu Sama si to tražila, na razgovore koje je pokrenula, na promjene koje je potaknula. I jako me veseli što izlazi u Hrvatskoj. Nadam se da će i ovdje otvoriti slične razgovore.
6: I suppose facilitate the same conversations here.

0: Signatura.
1: Ljubav, rat, povijest, umjetnost, smrt. Sve to prožima novi roman forenzičar Romana Pavića, kirurga, profesora na Medicinskom fakultetu u Osijeku i pisca. Roman nije mogao napisati netko tko ne poznaje dobro ljudsko tijelo i tko ne razumije ljudsku krhkost, ljubav, gubitak, pamćenje i sve što ostaje nakon velikih lomova, istaknuo je na nedavnom predstavljanju u Zagrebu urednik Sejid Serdarević, te dodao da je djelo logičan nastavak opusa Romana Pavića.
2: To je počeo sa pozdravom iz Stalingrada, nastavio se sa kamikazama, Bila Franš, potrese za Kajnom i Abelom, dakle, u kojoj se prelamaju osobno, povijesno, slikarstvo, dakle, najrazličitije teme koje inače zaokupljaju Romana Pavića. Naravno, tu je uvijek i jedna jaka ljubavna priča.
1: Roman je istodobno intiman i povijestan.
2: Koji govori o mladosti i smrti, o odlasku i povratku, o ljubavi, ratu i pamćenju.
1: Protagonist romana je liječnik, baš kao i sam autor.
2: Koji se odlučio baviti sudskom medicinom, obdukcijama i koji u svojim kasnim 20-ima, krajem 80-ih iz Zagreba odlazi u New York i tamo mu se otvara čitav svijet.
1: Forenzičar je njegov peti od 9 već napisanih romana, otkriva Roman Pavić.
3: Ja sam se potrudio da svaki od njih bude potpuno zaseban, potpuno originalan, da nijedan nije pisan po nikakvoj špranci i da se potpuno razlikuje od ovih prethodnih.
1: U roman je unio svoje dugogodišnje iskustvo kirurga.
3: Kroz roman Forenzičar sam htio pokazati, znači ovdje to je roman u kojem ima možda i najviše medicine u odnosu na ove do sad napisane romane, ali je to prikazano isto sa te sudsko-medicinske strane, koje se inače ne može naći ni u kakvoj, ne znam, ovoj medijskoj prezentaciji onih TV emisija. To je uglavnom nešto ofrlje, amaterski i tako. U knjigama ljudi koji pišu, a ne poznaju dobro medicinu, ne poznaju ovu problematiku. Ja kao kirurg koji sam završio prvo cijelu kirurgiju i godinama sam se bavio osim ovim što sad radim, znači već dugo godina radim, 32. godina je, radio sam prije kompletnu kirurgiju, dobro poznajem kirurgiju trbuha i kirurgiju prsišta i ozljeda, traumu, cijelu ortopediju, rekonstrukcijsku kirurgiju i htio sam sa te točke prikazati ono što je meni bilo zanimljivo tijekom moje liječničke karijere,

0: opterećujući toliko sa nekakvom patološkom tematikom.
1: I autor ima iskustvo života u Americi, iako kasnije nego u romanu, čija se radnja odvija od 1989. do 1997. godine.
0: Znači, radnja je u Manhattanu tamo radio, radnja ima i u Brooklynu, radnja ima u Queensu, ima događanje u New Hampshire, ima događanje u San Diego, ima događanje u Meksiku, ima kasnije, znači povratak u Zagreb, Vukovar, logori u Srbiji.
1: Svi romani Romana Pavića prožeti su likovnom umjetnošću, primjećuje Sejid Serdarević.
2: Jedan od važnijih slojeva romana, barem se meni tako čini, je zapravo susret umjetnosti i anatomije. I to je osobito u ovom dijelu o Karavadžu, dakle gdje je vaš junak i njegova djevojka, povjesničarka umjetnosti, idu na veliku izložbu u Met, Karavadžovu, i tamo zapravo se promatraju jedno Karavadžovo djelo. Dakle, što vas je privuklo, dakle, slikarstvo, nešto što je vaša zapravo velika pasija, velika strast? Ovdje ste zapravo progovorili o toj vezi između slikarstva, anatomije, između svetoga, između tjelesnog i prolaznosti, i to upravo kroz Karavadža. Dakle, koliko vam je to bilo važno i koliko je ovaj taj opis tog jednog poznatog Karavadžovog dijela je nešto što zapravo prvi put na taj način ste pristupili dijelu i vi, a čini mi se općenito.
1: U interpretaciju Karavadžove slike unio je vlastito sudsko-medicinsko tumačenje, objašnjava Roman Pavić.
0: U tom muzeju se puno toga dogodilo pred tom slikom koja se zove Smrt djevice, koju je Karavadžo napravio davno. Tu se javlja i oni svi koji su čitali roman Kamikaze, tu se javlja Kaze, lik iz Hirokazu Kaze iz romana Kamikaze, kao starac koji će ovdje u razgovoru sa glavnim likom Goranom Brezovićem Forezićem ispričati što se događalo s njim i s njegovom obitelji nakon Drugog svjetskog rata, ono što nema u Kamikaze. A razgovor se vodi pred tom Karavadžovom slikom Smrt djevice. I ovdje sam ja htio prikazati znanje tog čovjeka koji je bio liječnik, znači sudski medicinar, kako je on protumačio sve ono što je Karavadžo želio reći kada je slikao tu sliku. I znači to nigdje se ne može pročitati, niti je itko od povjesničara umjetnosti ili ljudi koji se bave slikarstvom nikada to tumačio ili pisao o tome. Ja sam baš sa te medicinske strane objasnio što je slikar, što je Karavadžo htio reći kad je slikao taj lik, Sostaković, čim se on služio, to je, mislim, zanimljivo. Osim toga, u romanu također ima radnje i o još jednom velikom američkom slikaru, Edwardu Hopperu, jer ta njegova cura od glavnog lika je radila u memorialnom tom ateljevu koji je ostao iza Hoppera, pa ima i o tome dosta. Ali mislim da je to za one koji vole, no? Umjetnost je zanimljivo pročitati na koji način je sa medicinske strane on analizirao ovo slikarsko djelo Karavadža, i tu ima detaljno objašnjeno zašto, kako, ko je ta osoba, zašto je to tako slikano, ko su ti ljudi i kakva je uopće bila povijest te slike. Jer Karavadžo, nakon što je on ubijen, 300 godina se nije za njega znalo i onda je opet postao poznat u svijetu.
1: Kada u Hrvatskoj bukne rat, mladi i perspektivni protagonist romana ostavlja karijeru i ženu koju voli u Njujorku te odlazi u Vukovar. Autor romana je i sam bio dragovoljac Domovinskog rata i ranjen u Tenji prilikom spašavanja i izvlačenja ranjenika, pa je u roman upleo i vlastita ratna iskustva.
0: Početkom 7 mjeseca kad su nam donijeli majicu i hlače, meni bratu, i otišli smo u Tenje na ratište čim je tamo počelo. Nismo imali ni oružja, ni ničega. I onda poslije toga kad smo otišli nakon tog prvog puta iz Tenja, pa tražili oružje po Zagrebu, to sam isto opisao u romanu, i onda iza toga u Vukovar, kad su došli u Borovo naselje, što je tamo bilo, pa opet nazad u Tenje, i kako su je. Tako da je to taj jedan autobiografski dio koji sam ja prilagodio ovom romanu, I ovo što se tiče uniformi i ljudi,

0: doktora i toga svega, to je ono što sam ja iskusio tijekom tog razdoblja. Ja sam tad završio drugu godinu medicinskog fakulteta i drago mi je da sam se prijavio 28.6.1991. kad je taj ključ obezdrobljen. I ono što se dešavalo u tom 7., 8., 9., 10. mjesecu, pa i ovdje do pada Vukovara bolnice, to je isto prikazano kroz roman, naravno u jednom drugom liku, ali prema mom osobnom iskustvu. Znači, moji romani nisu nikakvo ideološko djelo, nego ono što sam ja doživio osobno, bez podilaženja bilo kome, i ono što ja mogu reći, to je tako bilo jer sam tamo bio.
1: No, u romanu nema ideologije ni propagande, ističe.
0: To je jedno iskustvo čovjeka koji je otišao u rat da nije imao ništa, koji je prodao stari auto da kupi dvije puške, brat ja i brat evo koji je ostao 100% invalid. Čovjek kojem su oca pogodili u glavu, kojem su srušili kuću, koji su baku pogodili, opet nema nikakve mržnje ni prema kome drugome, nego piše upravo ono što se njemu dogodilo i što je on doživio i onaj koji je bio ranjen i tako dalje i na putu za Ovčaru, šta se događalo i kako je to izgledalo, jer to je stvarno tako bilo. A ovo što je napisano isto dalje, ti logori u Srbiji, znači to nije pisano nešto pretjerano, pisano je kratko, ali dovoljno da onaj shvati ko to bude čitao kako je to bilo i o čemu se radi.
1: Roman je slojevit, ocjenjuje Sejid Serdarević.
2: On se može čitati s jedne strane kao roman o odrastanju, s druge strane kao roman, ljubavni roman, jer je ljubavna priča jako važna i zapletena, s treće strane kao gotovo jedan avanturistički roman, dakle tog mladića koji ide za svojim odlukama, ponekad racionalnim, ponekad neracionalnim. S treće strane pak, to je roman kojim otvarate mnoge povijesne slojeve, dakle i razdoblje 1941-1945, holokaust, o sudbinu osječkih hrvatskih židova, ali i holokaust općenito, dakle jedno cijelo poglavlje je o tome, o domovinski rat o kojem ste sada nešto govorili. Dakle, čini se da roman također sugerira da se povijest ne završava, nego se stalno taloži, vraća se. I koliko vam je bilo važno, dakle, u svakom vašem romanu postoje te povijesne, jake teme. Koliko vam je važno smještati te privatne sudbine unutar velikih, teških i uvijek otvorenih povijesnih tema?
1: Roman Pavić.
0: To se nije moglo pročitati negdje drugo. Što ste pitali za Židove, ja sam tu prikazao ovako, moj djed kojeg ja nisam upoznao, bio je tvorničar prije Drugog svjetskog rata i poslije rata je završio zatvor, je tijekom Drugog svjetskog rata skrivao Židove u kući mojih roditelja. Naravno, nikako mi nismo priznanje tražili, niti smo mi gledali da bi se to nama negdje evidentiralo i tako dalje, ali je bila jedna cijela obitelj, dvoje male djece, godinu i dvije godine, muško je žensko dijete i muž je žena i tako je cijeli rat skrivan kod mog djeda. Desilo se to kada sam bio prvi srednje, upoznao sam onog poznatog producenta za kojeg ste vi svi čuli, Branka Lustiga. On je došao, tako ja sam znao nekakvu njegovu familiju, išli su sa mnom i u osnovnu školu i on je tražio statiste za film Vjetrovi rata i Rat i sjećanje koji je sniman u Osijeku u mojoj srednjoj školi i tamo u tvrđi u Osijeku u ekonomskoj školi, u zgradama pored, jednom je bio, ne znam, SS, drugo je bio Gestapo, u trećem je bilo, tako dalje. I sad on je mene pitao da li bi ja htio glumiti u tom filmu, ali ja sam morao 3 tjedna iz škole izostati. Ja sam rekao da ja ne mogu to izostati iz škole, to se ja ne mogu prijeći. Međutim, drugi moji prijatelji iz razreda, jedan je glumio SS-ovca, Dražen Marković, jedna djevojka je glumila Židovku, oni su, njima nije bio problem 3 tjedna faliti škole, i oni su glumili u tom filmu. Međutim, ja sam s tim razgovorima i tako saznao priče što se događalo sa tim osječkim Židovima za vrijeme Drugog svjetskog rata i nekakve rukopise sam dobio, pa sam i to uključio u roman. Tako da ima i ovdje ta istinita priča koju sam ja većim dijelom čuo od tog gospodina Lustiga i on je ovdje sporedni lik, ali ne u Osijeku, nego u Americi.
1: Došao je do niz teško dostupnih podataka koje je inkorporirao u roman.
0: A isto tako se htio prikazati, pošto sam se bavio tom tematikom i te Židovi u Americi, i tu ima puno toga i koji su odavde dane iz Njemačke i iz Istočne Europe, i te razlike i to sve. Tako da je to kroz taj roman isto jako zanimljivo prikazano, a temeljito je na istinitim informacijama koje se inače ne mogu, nisu dostupne, ali tako. Tako da i to prožito kroz roman i ta priča, ima i nekakvih još podataka o Drugom svjetskom ratu, koji inače se ne mogu naći u literaturi, gdje se tko skriva u Italiji poslije 45. godine, u kojem samostane, kod kog je ko bio, kako se to plaćalo, nadoknađivalo, kako je ko došlo do Argentine, kako to isto, ovako tih nekih stvari koje su zanimljive.
1: Protagonist je upleten i u ljubavni trokut.
0: Ja sam htio prikazati jedan psihološki profil stvarnog čovjeka, sa kakvim se on dilemama susretao, kakvim razmišljanjima i tako dalje. Znači da ne bude to idealno i samo fikcionalno i po nekakvom diktatu i po nekakvom pravilu, nego upravo da to ne bude kao nekakvoj trivialnoj književnosti gdje bi ljudi već unaprijed mogli pretpostaviti da će se dogoditi ono što oni očekuju i da bi pisac trebao njima podilaziti baš onako kako bi oni to htjeli da završi. I u ovom romanu, znači, kroz taj psihološki profil oblika njegove nedoumice, znači, osjećaj, emocije prema jednoj osobi, prema drugoj osobi, način života, susreti, što se događalo, je ono što pokazuje određenu emocionalnu nesigurnost i onako jedan stvaran lik. Ne mora biti lik idealan poput nekakvog heroja ili, ne znam, nekakve osobe kod kojeg je sve onako kako bi trebalo biti po svim tim nekim uvriježenim moralnim pravilima, nego ovdje je to prikazano onako nekakva ljudska slabost, da to bude što pristupačnije i čitatelju, a i stvarnom prikazu tog lika.
1: Pavićevi likovi pojavljuju se u više njegovih romana, a jedan lik u romanu Forenzičar nosi ime samog autora, upozorava Sejid Serdarević.
2: Figura koja povezuje i iskustvo medicine, rata, svjedočenja, pripovijedanja. On je zapravo taj kojem se Goran povjerava. On je taj koji sluša i koji kasnije prenosi. Dakle, koliko vam je bilo važno uvesti sebe kao lik s jedne strane, odnosno taj fiktivni lik samoga sebe, i koliko vam je tu bilo bitno poigravati se sa tim granicama osjetljivima, šta je svjedočenje, šta je autobiografija, koje ste isto pričali, a šta je u krajnjoj liniji onda književna transformacija tih iskustava.
1: Roman Pavić.
0: To je stavljeno tako da prikaže osobu koja će napisati taj roman u tim događajima. Iako je roman pisan u prvom licu, a osoba s ovim imenom tako. Ja sam čovjek koji nije studirao književnost, ali sam jako puno knjiga pročitao. Trudim se koliko mogu, koliko stignem. Jer ne možete pisati ako niste čitali. Morate poznavati književnost dobro da bi pisao. E sad, poznajući slikarstvo, na koliko slika je Joza Kljaković stavio sebe? Kad dođete u crkvu Svetog Marka, pa pogledate freske na zidovima, onaj ko poznaje Kljakovića, lik će prepoznat Kljakovića. Kad odete u Opatičku, u Institut za povijest, vidjet ćete Medovićeve slike. U Medovićevim slikama ćete prepoznat Medovića, kako drži krunu kojom će se kruniti kralj Vladislav ili na, ne znam, na zarukama kralja Zvonimira i tako dalje. Znači, kad gledate Bukovca, vidjet ćete isto da je naslikan Bukovac na određenoj slici. Kad gledate Michelangelo u Sixtinsku kapelu, vidjet ćete na koži Svetog Bartolomea portret Michelangelo. Nema puno u književnosti, bar ja nisam vidio da je tako, ali pošto ja kažem nisam školovan da budem književnik, a poznajem sa neke amaterske, znači strane, i književnost, i slikarstvo, i povijest umjetnosti, uz medicinu, ja sam sebi uzeo tu slobodu da ja sebe stavim kao sporednog lika u roman koji će to onda poslije prikazati kroz knjige. U jednom romanu koji još nije izašao kasnije, će isto tako biti u jednom liku da sam stavio sebe pod svojim imenom i prezimenom, ali nisam glavni lik romana, jer roman je pisan u prvom licu, ali sam ja taj koji je napisao taj roman i kažem, to mi je bilo zanimljivo, pošto sam vidio da se kroz povijest umjetnosti to tako radilo na slikama, pa zašto se ne bi onda moglo staviti u književnost.
1: Njegovi su romani svjedoci vremena u kojem su pisani, zaključuje.
0: Ja sam živio u ovom razdoblju, iako sam bio nešto mlađi od ovoga razdoblja, ja sam završio medicinski fakultet 94. godine, a osoba koja je glavni lik je, znači 89. godine došla u Ameriku, znači bio je određen i već je imao završenu specijalizaciju, stariji od mene 10 godina, ali opet znam to razdoblje života 80-ih, 90-ih, kad je prikazano, kao i većina vas ovdje. Tako da mislim da je to vrijeme i u Americi se promijenilo ono što je bilo kad sam ja bio tada tamo i živio i radio kao liječnik. Ja sam bio asistent tamo na sveučilištu u Connecticutu. Promijenilo se u odnosu na ovo današnje vrijeme, pa isto tako i ovi naši gradovi, Zagreb, koji je bio, ne znam, tu prikazan 91. godine, 92. godine, Osijek ili Vukovar, isto se to promijenilo. A opet kroz knjigu to ostaje nekakav pisani dokaz kako su ljudi tada živjeli i književnost, ja mislim da ima tu prednost da se taj moj roman, kako Pozdrav iz Staljingrada, tako i Forenzičar i ovi svi ostali mogu čitati jednako za 50 godina kao i danas i da neće ništa izgubiti na aktualnosti.
1: Fikcija nam je itekako ostavila vrijedne dokumente vremena, poručuje.
0: Ja mislim da je to prednost. Ja isto kad čitam, ne znam, Krležu, što je napisao 23. vidim ono razdoblje života, ne znam, na primjer Put u raj, koji je pisao kasnije, kako je to bilo tada i recimo, ili ako čitamo spominje sa Singera, kako je to bilo, ne znam, Moskatovi, na primjer, tijekom razdoblja pred Prvi svjetski rat, kasnije i tako dalje, ostaje nekakav dokaz i dokument tog stvarnog stanja koje nije fikcionalno, a opet su ti likovi i ti osobni nekakvi osjećaji, osobne nekakve stremnje tog pojedinca prikazane kroz to vrijeme. I mislim da je to zanimljivo jer nas danas sutra neće biti, a ostaju takvi dokumenti i sad koliko je, ne znam, ja bar tako gledam, baš sam rekao ono kako je Nietzsche kada je napisao, tako je govorio Zaratustra, kaže, penjem se planinom, idem, ne osvrćem se oko sebe, sam sam, idem naprijed. Znači, to je tako, jel? Ideš dokle budeš išao, niko od nas ne zna kad je kraj, a opet iza tebe će nešto ostati, a bar da ovo što ostane bude reprezentativno.
1: Svih 5 romana Romana Pavića objavila je naklada Fraktura. Prijevode u današnjoj signaturi pročitala je Rosanda Tometić. Emisiju je tonski oblikovao Lučano Straga, a uredila i vodila Lidija Lacko-Vidulić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz treći program. Do slušanja.
3: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premjerno emitirane 5. svibnja ove godine.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
5: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
6: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom. Kao 15 godina.
5: Autorice Barbare Matejčić.
6: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
5: U srijedu od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
7: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda.
5: Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kansonjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
8: Bila je to jedna sasvim mala kuća.
9: Radio Atelje.
10: Bila je to moja najdraža kuća.
9: Espi Tomičić. Ples na broju 60.
10: Bilo je bira ruku, lijeva ili desna, i mali slatkiši kao nagrada.
9: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: I bio je unuk. Unuk. On je još i danas.

U današnjoj emisiji Sačuvane glazbe urednice Dine Puhovski slušamo Sačuvanoga Dvoržaka u 185. obljetnicu rođenja Antonjina Dvoržaka, koji je rođen 8. rujna 1841. u Nelahozevesu. Slušat ćemo ulomke iz njegovih rijeđe izvođenih dijela. Na početku arija Armide iz prvoga čina Armide, sopranistica Lucia Pop i orkestar Minhenskog radija dirigirat će Stefan Scholtes.

U izvedbi sopranistice Lucije Pop slušali smo ariju Armide iz prvoga čina Armide Antonina Dvoržaka. Orkestrom Minhenskog radija dirigirao je Stefan Šoltes. Drugo dijelo Antonina Dvoržaka u današnjoj emisiji Sačuvane glazbe bit će Podnevna vještica opus 108. Orkestrom Radio Televizije Zagreb dirigirat će Jozef Daniel.

U izvedbi orkestra Radio Televizije Zagreb, kojim je dirigirao Jozef Daniel, slušali smo podnevnu vješticu opus 108 Antonjina Dvoržaka. I u završnome dijelu današnje emisije Sačuvane glazbe slušat ćemo završni prizor opere Jakobinci Antonjina Dvoržaka. Nastupit će Beno Blahut, Helena Tatermušova, Odžih Pisar, pjevači Čehoslovačkog radija i orkestar opernog studija opere iz Brna, dirigirat će Bohumir Liška.

0: Bio je to završni prizor opere Jakobinci Antonina Dvoržaka. Nastupili su solisti Beno Blahut, Helena Tatermušova i Oldřich Spisar uz pjevače Čehoslovačkog radija i orkestar opernog studija opere iz Brna. Dirigirao je Bohumir Liška. Time završavamo današnju emisiju Sačuvane glazbe. Slušali smo ulomke iz rijeđe izvođenih dijela Antonina Dvoržaka uz 185. obljetnicu njegova rođenja, a rođen je 8. rujna 1841. u Nelahozevesu. Urednica emisije Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Doba znanosti. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Proučavanje gljiva dugo je bilo zasjenjeno glamuroznim znanstvenim istraživanjima. Biolog Merlin Sheldrake i autor knjige Isprepleteni život ima misiju to promijeniti. Znanstvenici okupljeni u Udruženju za zaštitu podzemnih mreža SPAN pokrenuli su projekt čiji je cilj prvi put mapirati svjetsku mrežu gljiva.
1: Budućnost je u gljivama. Zašto je mega znanost mikologije u usponu? Kao dječak Merlin Sheldrake jako je volio jesen. U vrtu roditeljske kuće odrastao je blizu Hampstead Heatha, gdje trenutno hodamo na oblačno ljetno jutro, lišće bi padalo s velikog kestena, stvarajući blage naslage u koje se najviše volio baciti. Koprcao se sve dok nije bio potpuno uronjen u lišće i ležao bi tamo sasvim zadovoljan, zakopan u šuštanju, izgubljen u neobičnim mirisima. Kako piše u svojoj knjizi Isprepleteni život, Entangled Life, te jesenske hrpe bile su mjesta za skrivanje i svjetovi za istraživanje. No, kako su mjeseci prolazili, hrpe su se smanjivale. Dok bi kopao po njima, pokušavajući shvatiti zašto, izvlačio bi tvar koja je izgledala više poput zemlje nego lišća. Što se događa? Kad je upitao svojeg oca o tome, prvi je put saznao o raspadanju. Merlin je sin Ruperta Sheldrakea, kontroverznog znanstvenog pisca, najpoznatijeg po predlaganju koncepta morfne rezonancije. Tako možemo pratiti njegovo zanimanje natrag sve do tog trulog lišća, zanimanje za zanemareno mega znanstveno područje mikologije, proučavanje gljiva. No, zanemareno je relativan pojam. U istočnoj Aziji gljive su voljene i obožavane tisućama godina, kaže Sheldrake. U Kini postoje hramovi čovjeku koji je odgonetnuo kako uzgajati shiitake gljive. Ali da, na zapadu je zanemareno. Misli da postoje dva razloga za to. Prvi je jednostavan. Tek su se nedavno pojavile tehnologije koje omogućuju znanstvenicima da u potpunosti istraže svijet gljiva, da otvore skrivene svjetove koji leže ispod nas, nevidljivi oku. Drugi je povijesni. Postoji ukorijenjena disciplinarna pristranost, kaže. Gljive se nisu smatrale kao vlastito carstvo života sve do 1960-ih. Mikolozi su bili smješteni u kutu odjela za biljne znanosti umjesto u vlastiti odjel za znanost o gljivama. To je imalo golemi utjecaj. Ako ne obrazujete istraživače, to će područje biti zanemareno.
0: Izvan znanosti, mnogi ljudi, ako ne i većina, gljive povezuju samo s plodovima gljiva. A one su prolazne, kaže on. To je kao da možemo vidjeti samo cvijeće i plodove drveta, a ne i ostatak, njegove listove, stabljike i korijene. Protrese glavom. Taksonomija gljiva bila je potpuni nered dugi niz godina. Linneju je opisao kao kaos, skandal umjetnosti. Tijekom srednjeg vijeka i do 18. stoljeća ljudi uopće nisu imali pojma o tome. Mislili su da gljive rastu tamo gdje udari grom ili da možete reći koja će vas ubiti tako što ćete je kuhati drvenom žlicom. Čak i danas osoba koja nije mikolog često doživljava čudnu podvojenost kad su u pitanju gljive, koja može uključivati odvratnost i strah, ali i snažnu privlačnost. Postoji razlog zašto je britanski ilustrator Raymond Briggs nazvao svoj najsmrdljiviji lik Fungus the Bogeyman. U knjizi Isprepleteni život Sheldrake opisuje užas koji je probudio kod tetke Eti, tetke Gwen Reverett, tijekom susreta sa smrdljivim i sugestivno oblikovanim gljivama smrdljivi rog, Phallus impudicus. Gwen Reverett, graverka i memoaristkinja, bila je unuka Charlesa Darwina. Reverett se 1952. prisjeća da je tetka Eti njuškala svoju lokalnu šumu naoružana posebnim štapom kojim je ubacivala gljive smrdljivi rog u košaru. Zatim ih je odnosila kući i u najvećoj tajnosti palila na vatri u dnevnoj sobi sa zaključanim vratima. Kako Sheldrake napominje, njena pustolovina je mnogo učinkovitije širila spore smrdljivog roga nego bilo koji broj muha koje se obično bave tim poslom, privučene njihovim smradom.
1: Knjiga Isprepleteni život, koju su pohvalili pisci o prirodi Robert McFarlane i Helen MacDonald, nevjerojatna je knjiga koja bi mogla trajno promijeniti našu percepciju o gljivama. Čini se da okreće prirodni svijet na glavce. Znanost o kojoj govori je složena. Za svoj rad na podzemnim gljivičnim mrežama u panamskim šumama, Sheldrake je stekao doktorat iz tropske ekologije na sveučilištu u Cambridgeu. Njegov glavni interes su mikorizne gljive koje žive u simbiozi s biljkama. Mikoriza je simbiotska veza gljive i biljke kod koje se micelij i gljive povezuje s korijenovim sustavom biljke. Takve gljive imaju paučinasto tanke i iznimno fine cijevi nazvane hifama koje se tkaju u vrhove biljnih korijena na staničnoj razini. Na taj se način pojedinačne biljke povezuju jedna s drugom putem podzemne mreže, goleme, vrlo složene suradničke strukture koja se ponekad naziva šumska mreža, wood wide web. No Sheldrake također ima dar učiniti teške ideje lako razumljivima. Njegova sklonost prema mikologiji nije samo strastvena, utemeljena je u njegovu uvjerenju da će gljive u budućnosti imati sve važniju ulogu u našem razumijevanju okoliša, u nizu novih tehnologija, od građevinskih materijala do održive hrane i ambalaže, pa do alternativne kože, kao i ulogu u našem odnosu s otpadom.
0: Mikorizne veze su važne jer 90% biljaka, osnova svega što nas održava, ovisi o njima. Mehanizirano industrijsko poljoprivredno gospodarstvo nanijelo je golemu štetu mikrobnoj simbiozi biljaka, kaže Sheldrake. Te gljive ne samo da hrane biljke, već ih štite od bolesti, drže tlo zajedno i služe kao provodnici ugljika u njemu. Ugljik, glavna komponenta tla, pomaže mu da zadrži vodu i čini ga plodnim. Znanstvenici već koriste moć takvih mreža. U Japanu se sluzava plijesan koristi za dizajn transportnih mreža. Računalima treba puno vremena da prođu kroz sve mogućnosti, ali organizam može prilično brzo pronaći optimalan put, a istoga se mogu razviti algoritmi. To je samo početak. Postoji toliko neiskorištenog potencijala. Do sad je identificirano samo 6-8% svjetskih gljiva.
1: U svojoj knjizi Sheldrake traga za tartufima u Italiji. Bili su ukopani poput lubanja, piše o onima koje je vidio u Pijemontu, i posvećuje pažnju gljivama koje imaju svojstva mijenjanja uma. Još uvijek ne znamo zašto neke sadrže psilocibin, psihodelični spoj, kaže. Predloženo je da je to zato da bi se zbunili kukci štetočine, da bi odvratili njihov um od sljedećeg obroka, ali problem s teorijom odvraćanja je u tome što se čini da nije vrlo učinkovita. No, još više zapanjuju činjenice koje izazivaju osjećaj divljenja. Osjećaj vrtoglavice koji je doživio kao dječak kada je prvi put shvatio da je svijet ispod zemlje jednako raznolik, genijalan i beskonačno velik, kao i svijet iznad njega.
0: Hife stvaraju micelij, nitastu razgranatu masu koja čini vegetativni dio gljive. No one također stvaraju specijalizirane strukture, poput gljiva, organa koji mogu izvoditi iznenađujuće stvari. Kada neke gljive eksplodiraju i izbace svoje spore, ubrzavaju 10.000 puta brže od svemirskog šatla nakon lansiranja. Druge mogu probiti asfalt i podići kamenje za popločavanje. Jedno istraživanje procijenilo je da bi, ako bi jedna hifa bila široka kao ljudska ruka, mogla podići autobus težak 8 tona. Ako biste rastavili micelij koji se nalazi u gramu tla i složili ga jedan za drugim, mogao bi se protezati od 100 metara do 10 kilometara.
1: Već neko vrijeme Sheldrake i ja sjedimo na klupi blizu nekih stabala. Mjestu koje, dok prolaze šetači s psima, postavlja pitanje o tome kako bi javnost najbolje trebala postupati prema svijetu gljiva. Moramo prestati prskati fungicidima, kaže on. Nekoliko poteza perom moglo bi to učiniti zakonitim. A s naše strane? Pa postoje građani znanstvenici koji izvještavaju o prisutnosti gljiva u određeno vrijeme godine i pokazuju kako reagiraju na klimatske promjene. To je dobra stvar koju možemo učiniti. Očuvanje gljiva je u svojim počecima 2018. godine na crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode, IUCN. Bilo je samo 56 vrsta, u usporedbi s desecima tisuća biljaka i životinja. Osim toga, ako berete gljive, nemojte ih sve uzeti. Ostavite neke i pokušajte ne oštetiti mreže kopanjem po tlu.
0: Postoje mnogi načini na koje se možemo povezati.

0: Nakon što je dobio fizički primjerak knjige, uzgajao je na njoj neke gljive. Bile su ukusne, napisao je kad je na svom Twitter računu objavio video kako ih kuha. Nisam osjetio nikakve promjene okusa, što ukazuje na to da je gljiva u potpunosti metabolizirala tekst. Posebno mu se sviđaju gljive lavlja griva, koje imaju okus malo poput rakova ili jastoga. On i njegov brat Kozmo također se bave fermentacijom. Imaju mali laboratorij u vrtu svojih roditelja, gdje proizvode kiseli kupus, kimči, kisele krastavce, fermentirani sok od cikle i kvas, napitak koji se obično radi od fermentiranog raženog kruha. Ukusno je i osnažuje, kaže.
1: Sheldrake trenutno nije povezan ni s jednom institucijom. Imam mnogo znanstvenih radova koje trebam objaviti, kaže, prije nego što krenemo prema stanici. I ima toliko mnogo eksperimenata koji se mogu obaviti. Trebam neko financiranje, ali oklijevam se vratiti u akademski svijet, taj stalni krug prijavljivanja za stipendije. Hoće li osnovati vlastitu tvrtku? Da, i to je moguće, odgovara. U svojoj knjizi piše s divljenjem o američkom mikologu Paulu Stemetsu, čovjeku koji je možda više od bilo koga drugog popularizirao gljive izvan sveučilišnih odjela. Stemets vodi multimilijunsku gljivarsku tvrtku Fungi Perfecti. Njegov TED govor, 6 načina na koje gljive mogu spasiti svijet, pregledan je milijune puta. Jednako tako s poštovanjem piše o Sir Davidu Reedu, umirovljenom profesoru biljne znanosti na sveučilištu u Sheffieldu, koji je u 1980-ima bio prvi znanstvenik koji je uvjerljivo pokazao da ugljik može prolaziti između zelenih biljaka kroz gljivične veze. Čini se sasvim mogućim da će Sheldrake ostati izvan akademije, da će dio njegove misije u budućnosti imati veze s komunikacijom znanosti koliko i sa samom znanosti. Objašnjavanje mikologije laiku nije jednostavno. Dok svatko zna što je ptica ili drvo, jezik mikrobnog svijeta je nepoznat, a njegovi elementi uglavnom su nevidljivi golim okom. No, čini se da Sheldrake razumije važnost suočavanja s tim izazovom. U svakom slučaju, čini se da mu odgovaraju obale tog udaljenog kutka biologije. Na fakultetu, znanosti o biljkama bile su malo marginalizirane, kaže. No, to je također značilo da sam imao više prostora za istraživanje, a to mi se uvijek sviđalo.

0: Znanstvenici prvi put mapiraju svjetske mreže gljiva. Goleme mreže podzemnih gljiva, krvožilni sustav planeta, bit će prvi put mapirane u pokušaju da se zaštite od oštećenja i da se poboljša njihova sposobnost apsorpcije i skladištenja ugljikovog dioksida. Gljive koriste ugljik za izgradnju mreža u tlu, koje se povezuju s korijenjem biljaka i djeluju kao autoputovi hranjivih tvari, razmjenjujući ugljik iz korijena biljaka za hranjive tvari. Naprimjer, neke gljive znaju opskrbljivati 80% fosfora svojim biljnim domaćinima. Podzemne mreže gljiva mogu se prostirati kilometrima, ali rijetko ih primjećujemo, iako se procjenjuje da bilijuni milja takvih mreža postoje diljem svijeta. Te su gljive od vitalnog značaja za biološku raznolikost tla i plodnost tla, ali o njima se malo zna. No to bi se moglo promijeniti, jer smo bliže razumijevanju tih mreža zahvaljujući novom projektu mapiranja. Udruženje za zaštitu podzemnih mreža, SPAN, pokrenulo je projekt s ciljem dokumentiranja i zaštite tih mreža, opisanih kao koraljni grebeni tla, zbog toga koliko raznolikost života podupiru. SPANovi znanstvenici prikupit će 10.000 uzoraka iz 10 žarišnih točaka širom svijeta, počevši od Patagonije. Nizozemski suosnivači Toby Kears i Colin Averill rade na istom problemu, ali na vrlo različitim razinama. Dok Toby stavlja gljivične mreže pod mikroskop, Colin istražuje mikrobiome šuma. Oboje pitaju kako gljive mogu pomoći u rješavanju nekih od najvećih problema s kojima se danas suočavamo.
1: Tlo je drugi najveći spremnik ugljika na svijetu, nakon oceana. Sprema CO2 kroz mikorizne gljive koje se protežu kroz korijenje biljaka, pružajući hranjive tvari dok crpe plin koji zagrijava atmosferu. Obično tlo smatra

0: mrtvom, neživom zemljom, nešto na čemu rastu biljke, ali zapravo je prepuno mikrobnih aktivnosti. Šaka tla ima više od 100 km gljivičnih hifa koje prolaze kroz nju, tubularnih staničnih struktura koje čine čvorove micelija, kaže Colin. Prvi put se susreo s čudima mikoriznih gljiva dok je radio u znanosti o ciklusu ugljika i shvatio je da se na njih nije obraćala pozornost. Kad ih primijetite, počnete postavljati fundamentalno drukčija pitanja, kaže on. Počeli smo provoditi analize pitajući se imaju li stabla sposobnost partnerstva sa sličnim skupinama gljiva, omogućuje li im to da podrže druga stabla i održe ih živima u sušnim uvjetima na način na koji to inače ne bi radila. Ne bih postavio to pitanje da nisam pomislio na mikorizne gljive. To je potpuno promijenilo moju znanost i razumijevanje toga kako šume i svi ekosustavi djeluju.
1: Tobin interes za podzemnim gljivičnim mrežama potaknut je ranije, dok je živjela u Panamskoj prašumi u dobi od 19 godina. To je sve promijenilo, kaže ona. Postoje živi hranjivi sastojci koji struje kroz tlo. Na potpuno novi način počnete poštivati te tokove i strukture koje ne možete vidjeti golim okom. To je poput drevnog životnog potpornog sustava po kojem hodate. Mapiranjem golemih mreža gljiva diljem svijeta, Span nastoji izgraditi nešto što će znanstvenici moći koristiti da saznaju više o zemlji ispod nas. Projekt bi trebao trajati 2 godine. Taj globalni atlas gljiva također ima za cilj potaknuti napore zaštite, jer su žarišta mikoriznih gljiva sve više ugrožena poljoprivredom, urbanizacijom, onečišćenjem, nestašicom vode i klimatskim promjenama. Jane Goodall, zaštitnica okoliša koja savjetuje projekt, izjavila je: "Razumijevanje podzemnih mreža gljiva ključno je za naše napore da zaštitimo tlo o kojem život ovisi prije nego što bude prekasno."
0: Za Span mapiranje svjetskih gljivičnih mreža znači prvo povezati distribuirane mreže ljudi. Nova startup tvrtka koju čine znanstvenici iz Nizozemske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Kanade i SAD-a uključuje i mnoge druge osim vlastitog tima kako bi pronašli uzorke tla. Svjesni da su neka globalna istraživanja bioraznolikosti u prošlosti usvojila kolonijalistički model, Colin kaže da se žele osigurati da ljudi koji mjere i posjeduju te podatke zapravo dolaze s tih mjesta. Identificirano je 10 žarišnih točaka bioraznolikosti iz postojećih studija i tehnologije umjetne inteligencije, uključujući kanadsku tundru, meksičku visoravan, velike nadmorske visine u Južnoj Americi, Maroko, zapadnu Saharu, pustinju Negev u Izraelu, stepe Kazahstana, travnjake i visoravni Tibeta, te rusku tajgu. Zanimljivo početno mapiranje ukazuje na to da bioraznolikost gljiva ispod zemlje slijedi vrlo drugačiji uzorak u odnosu na bioraznolikost biljaka i životinja koji se obično povećava prema ekvatoru. Metoda je sama po sebi jednostavna. Lokalne zajednice uzimaju uzorke tla sa samo 2 cm ispod površine unutar određenog područja i suše ih na zraku. Span organizira prijevoz uzoraka do lokalnih istraživača, koji će zatim ekstrahirati DNK u sekvencijama i pohraniti ih u ultrahladnim zamrzivačima. Span nastoji razviti sljedeću generaciju mikonauta, gdje miko označava gljive, a naut istraživača.
1: Ponovo u laboratoriju na sveučilištu Fraje u Amsterdamu, Tobi će nastaviti pažljivo proučavati protok hranjivih tvari unutar gljivičnih mreža, promatrajući kako se mijenjaju pod različitim uvjetima. Povezivanje identiteta gljivičnih zajednica s njihovim funkcijama ključan je korak. Carstvo gljiva, fungi, golemo je i obuhvaća sve, od patogena do gljiva, plodnih tijela gljiva gdje se proizvode spore. O pitanju pripadnosti različitim vrstama mikoriznih gljiva još se uvijek raspravlja, kaže Tobi, jer se mogu spajati i raditi ludosti s genetikom. No njihovo kategoriziranje i otkrivanje koje su najbolje u sekvestraciji, zarobljivanju ugljika, a koje u recikliranju hranjivih tvari, ima dalekosežne posljedice. S obzirom na to da se oko polovica svih živih biomasa u tlu sastoji od gljivičnih mreža, bilo kakve promjene u njihovom ponašanju ili postojanju, utjecat će na cijeli ekosustav. U poljoprivrednom sustavu bez gljivične mreže ispire se otprilike 50% više hranjivih tvari nego u poljoprivrednom sustavu sa zdravom mrežom, objašnjava Tobi. Neki podskupovi gljivičnih zajednica čak mogu poboljšati hvatanje hranjivih tvari od strane biljaka i smanjiti potrebu za štetnim kemijskim umjetnim gnojivima, dodaje Colin. Konačno, suosnivači žele udružiti mikro i makro razine na kojima rade.
0: U nedavnom istraživanju Colinov je tim sekvencirao DNK stotina šumskih parcela u Europi. Identificirali smo gljive povezane s trostrukom varijacijom rasta stabala koja se ne može objasniti okolišem i drugim čimbenicima koje obično koristimo za modeliranje rasta stabala, kaže on. Takva otkrića otvaraju neke uzbudljive mogućnosti. Osim zaštite ugroženih gljivičnih mreža, Span razmatra uvođenje izdržljivih gljiva na mjesta gdje su potrebne. Iznenađuje da je to proces niske tehnologije. Doslovno se uzme živo tlo iz netaknutih ekosustava i presadi se na degradirana mjesta. Ta revitalizacija tla već je imala izvanredan uspjeh u Skandinaviji, na travnjacima američkog srednjeg zapada i bivšim rudarskim krajobrazima Estonije, kaže Colin. Dok je identificiranje biljnih vrsta visokih performansi u prošlosti vodilo procesu selekcije u kojem su polja smanjena do točke monokulture, Colin vidi priliku da se ispod zemlje krene u potpuno suprotnom smjeru. Možemo li od naših upravljanih krajolika stvoriti rezervoare umjesto pustinja, biološke raznolikosti, pita se. Iako nećemo znati odgovor još nekoliko godina, mapiranje gljivične bioraznolikosti koju sada imamo važan je prvi korak. Teško je cijeniti ono što ne možete vidjeti, a impresivne vizualizacije Spana svjetlost su u plodnom mraku.

U interpretaciji pijanista Alda Čikolinija čuli smo tri sarabande Erika Satija. Slijedi Satijeve šesterostavačni ciklus Gnosien. Zaglasuje nam je Reinbert Deleuve.

Pijanist Renbert Delevi izveo je gotičke plesove Erika Satija. A sada ponovno Frank Glazer, ovaj put u Satijevim hladnim komadima. Naslovi stavaka su napjevi koji tjeraju u bijeg te naopaki plesovi.

Pijanist Frank Glazer izvaje hladne komade Erika Satija. A sada jedan Satijev ciklus za dva glasovira. Tri skladbe u obliku kruške. Stavci su na način od početka i produžetak istoga, prva, druga, treća, dodatak i ponavljanje. Za glasovirima su Noel Lee i Christian Ivaldi.

U interpretaciji pijanista Alda Čikolinija čuli smo ciklus Sportovi i razonode Erika Satija. Čikolini će i zaključiti današnju emisiju svojom interpretacijom Satijevih pet nokturna.

U interpretaciji pijanista Alda Ciccolinija čuli smo pet nokturna Erika Satija. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro muzika u kojoj smo slušali Satijeve glasorske cikluse. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prozor u digitalno.
2: Umjetna inteligencija može biti idealni asistent koji pomaže u poslu. Digitalni pripravnik koji može istraživati baze podataka, pripremati dopise, dokumente. Ako se izvede kako treba, može znatno uštedjeti novac i vrijeme, olakšati život profesionalcima u mnogim poljima, a jedno od polja gdje postoji najveći potencijal je pravo. Domaći startup Eulex, iza kojeg stoji dvoje iskusnih stručnjaka, preuzeo je na sebe izazov izrade upravo alata zamišljenih za pomoć oko pravnih pitanja, oko vrlo opsežne i složene europske pravne stečevine. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas su s nama u emisiji Prozoru digitalno Petra Čiček i Bojan Pleše, osnivači startupa Eulex. Dobar vam dan, želim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, Ivane, i dobar dan slušateljima.
2: Da vas pitam odmah na početku, kako vam je došla ideja, mi želimo pokrenuti jedan startup za pomoć u pravnim pitanjima?
3: Pa ideja došla zapravo vrlo jednostavno i brzo, nakon što su se pojavili ovi veliki jezični modeli tamo negdje krajem 23. Bilo je vrlo odmah jasno da tamo gdje ima puno teksta, to je upravo pravo. A kad pogledate pravo Europske unije, ono je najkompleksno pravo na planeti Zemlji.
2: I time se ponosimo.
3: Time se ponosimo i nama je odmah bilo jasno da je to nešto što je izrazito. Ja nisam pravnik, recimo, po struci.
4: Nisam ni ja.
3: Nije ni Petra, ali mi u firmi imamo, naravno, pravnike. Pravnike ima nas za sad 6 i svaki ima određeno područje koje radi. Ideja je bila da, zamislite da imate sustav koji sva prava svih europskih zemlja zna. I da to bude jedan asistent, jer
2: od Hrvatske do Malte.
3: Od Hrvatske do Malte i krovno Europsku uniju. Znači, to je zato je vrlo kompleksan sustav, jer imate to nad pravo koje su iz Europske unije i onda imate za svaku državu koja ima svoje pravo. I jednostavno, to su gomile dokumenata, gomile teksta koje treba proučiti, shvatiti, povezati i tako dalje. Tu nam je zapravo došla glavna ideja da pokrenemo jedan startup koji ćemo se time pozabaviti.
2: Znači, koji je zapravo glavni cilj, koja je glavna ideja proizvoda?
4: Pa, glavna ideja proizvoda je zapravo tu jednu kompleksnost navigacije, svakodnevnog rada, razumijevanja, brzine, donošenja odluka, troškova zapravo vezanih kroz navigaciju kompleksnog prava zakonodavstva, smanjiti, ubrzati i pojednostaviti. I sa proizvodom naravno da želimo pomoći onima koji su i najveći profesionalci u svom poslu, pravnici, odvjetnici, bez obzira da li rade u nekim svojim, ajmo reći, kancelarijama, da li rade kao dio nekih velikih sustava, ali je sustav namijenjen zapravo i svakom, ajmo reći, vlasniku nekog male firme, ne znam, nekom ko se bavi nekim ima svoj neki proizvod koji želi plasirati na tržište, ne znam, moje prethodno iskustvo, što je zapravo mene jako zainteresiralo da se isto priključim na neki način u razvoju tog startupa. Ja sam se nekoliko godina bavila tematikom ESG-a, odnosno sustainability-a, i to je prvi susret svakog čovjeka koji krene u tu industriju, zapravo baviti se tom temom, je zapravo jedan regulatorni tsunami i pola svog budnog radnog vremena sam se bavila na neki način razumijevanjem i navigacijom kroz kompleksnost regulative vezane uz ESG. I takav jedan alat koji je zapravo pojednostavljuje i skraćuje to vrijeme i pojednostavljuje cijeli tijek tog procesa i omogućuje lakše razumijevanje zapravo regulative i implikacije te regulative na nekakvo poslovanje ili na neki poslovni proces. Oslobađa to vrijeme da se onda bavim sa nekim drugim stvarima koje su možda ponekad i glavna svrha možda mog ili nečeg tuđeg posla.
2: Znači, ako imam primjerice poslovnu ideju, želim uvoziti sirove pistacije iz Turske, mogu zapravo uz pomoć ovog alata doznati koje se regulative zapravo tiču. Ako želim osnovati firmu u Hrvatskoj ili ako želim osnovati u Austriji, kojih se sve pravila moram držati kako bih zakonito mogu uvoziti iz Turske u tu zemlju.
4: Upravo tako. I zanimljivo je sad, evo baš sam neki dan bila u razgovoru sa preko ove jedne platforme sa nekim, ajmo reći, kolegama, startupašima koji zapravo su iz Afrike i koji su prvi put ili počeli se zapravo shvaćati da postoji u EU nešto što se zove AI Act. I da na njihove zapravo proizvode, koji su isto nekakvi globalni proizvodi koji ciljaju i potrošače u EU, se ta zapravo direktiva isto tako utječe. I oni zapravo su bili prilično zbunjeni, ono, šta je to, ali
2: što
4: mi
2: to
4: ne
2: znači
4: poslujemo.
2: Konkretno za nas?
4: Mi ono, nismo europska firma i to. Šta, i od kuda krenuti, kako to razumjeti, kako uopće se postaviti, kako se uskladiti. Tako da, mislim, iako mi jesmo ono, hrvatska firma, pričamo o europskoj regulativi, implikacije zapravo regulative se na neki način tiču svijeta kao našeg potencijalnog tržišta.
2: Šta je bilo potrebno da se dođe od ideje do nekakvog funkcionalnog proizvoda?
3: Od ideje do projekta. Pa bilo je potrebno da se oformi tim, da se nađu ljudi koje to zanima, koji se o tome vide, i zapravo se uspostavilo da bez obzira što je ta tehnologija nova, da pravila neka vrijede i za novi poslovni proces koji ovdje treba nastati. Trebalo je dosta malo prioniti učenju te nove tehnologije, proučavanju, da se vide sve moguće implikacije koje će iz toga nastati. I onda smo jednostavno uspjeli oformiti s tim, svako u svom području da bude stručan, i da onda s time probamo sagraditi firmu koja će moći tako jednu široku tematiku, vrlo kompliciranu, znači da se ono, da ne bi bilo zabune, i druge velike svjetske kompanije su se uključile u nešto slično ovome i pokušavaju ono, napraviti svoj neki proizvod, približiti se s korisnicima i riješiti taj, ajmo reći, problem ovoga, kao što je pravo na jednom teritoriju Europske unije.
2: Koliko je zapravo bilo zahtjevno prikupiti sve te podatke, isfiltrirati ono što je neophodno da bi budući agent morao znati iz europskog zakonodavstva, a da još uvijek bude svjestan šireg konteksta, da je u stanju razumijevati sve upite koje mu se upute.
3: Da, pa mislim, te baze koje mi zapravo se bavimo prvenstveno između ono, stvaranjem tih strukturiranih baza. Znači da umjetna inteligencija, mi zapravo njoj dajemo to dodatno znanje kako bi ona mogla pomoć u odgovorima na ta kompleksna pravna pitanja. To su brdo dokumenata, to su vam stotine miliona riječi koje tamo se postoje, i vi trebate to sve nekako organizirati, tu jednu jezičnu geometriju kako bi mogao LLM to pročitati i funkcionirati. I zapravo to je dosta, ajmo reći, ima i na znanstvenom nivou, mi imamo i uredu za poslovni ljudi poput onog koji su kao data scientist, koji se bave samo tim, imamo ljude koji rade agenta, recimo to sam ja, tako dalje, i onda je potrebno ta jedna sinergija znanja, učinka da se to uspije. Ali ono što je zanimljivo, da ova tehnologija omogućava da ono, jedan čovjek radi ono što je prije trebalo 10, da ne kažem 20 ljudi raditi. To je ono što je sad jako postalo zanimljivo, sve ide izrazito brzo, praktički na, neću reći na tjedno, ali na dvotjednom nivou se stvari mijenjaju. Što se tiče same, u krajnjoj liniji samo zakonodavstvo se mijenja, znači vi svaki dan imate novi dokument, novi podatak, novi koji mi odmah moramo uvesti.
2: Jer se ne gleda samo Europska unija, nego i svako individualno zakonodavstvo.
4: I sve promjene koje se događaju eventualno.
3: Dovoljno vam je Europska unija koja ima, znači, desetke, 15.000 dokumenata ključnih. Recimo na Hrvatsku, vi kad gledate svaka zemlja gdje se direktive direktno odnose i uredbe, to vam je 1200 dokumenata. Onda još imate regulativa nekih 15.000. Znači to se direktno utječe na život ljudi u zemlji. A oni se iz dana u dan mijenjaju, dorađuju. Praktički to je ono, nikad ne prestaje.
4: Jedan živi organizam.
2: Onda imamo jedan niz federalnih zakona na razini Belgije ili Njemačke.
3: Tako, svaka... Onda ide komplikacija, slijede ono, ti level i dalje, pa sve do lokalnih, ono, lokalnih općina do gradova i tako dalje. Mi naravno nemamo još bazu gdje možemo reći aha, mi smo riješili cijelu Europsku uniju, mislim, nema niko. Ali u tome,
2: ali to je Sveti Gral.
3: To je Sveti Gral i to je cilj koji se želi postići, ono, da doslovce neko ko sjedi u Zagrebu, ko sjedi u, ne znam, ovo što ste rekli, Malti, u Parizu, ne, u Lyonu, tako se, u Njemačkoj, gdje može praktički vidjeti, aha, kako se u Hrvatskoj nešto napravilo, kako se u Španjolskoj nešto napravilo, moći će se donositi odluke malo koje će isto tako biti konzistentne. Recimo danas mi već imamo upite gdje neko kaže da ja vidim kako je bilo zakonodavstvo i u stranim zemljama, da onda mogu ovdje donositi odluke i sa strane zakonodavaca i oni koji to pišu, da mogu vidjeti malo kako se odluke su se donosili drugi. To do sad je trebalo veliki istraživački rad da bi to napravili. A sad tehnologija omogućava da se to izrazito brzo može uz naše sustave napraviti.
2: Neka bi to trebao zapravo jedan niz pravnika tako koji će kontaktirati s drugim pravnicima, tako koji će morati ručno istraživati specifično zakonodavstvo vezano za to područje, da. Bez svjesnosti interakcije možda s drugim područjima.
3: Ova tehnologija je zbilja fascinantna. Nešto u zadnjih 20 godina najfascinantnije što su, gdje vi praktički matematičkim metodama opisujete jezik, radite se da neka geometrijska statistika ono, tih riječi, sve je povezano i vi zapravo to nađete unutar svih tih dokumenata i teksta, nađete poveznice koje prije niste ni znali da postoje. Nama su došli neki odvjetnici i rekli ovoga, pa ja znam, ono, pravo, ljudi znaju pravo, čitaju zakone svaki dan, ali kao ja nisam znao da postoji i ova veza, do sad ju nisam mogao naći. Tako da je to vrlo zanimljivo sad stvari što se dešava.
2: Koliki je bio izazov, znači, prilikom redovitog korištenja ovih široko dostupnih komercijalnih modela, oni su podložni dosta čestim problemima. Znači, recimo, ako zatražim od nekog modela da mi istraži značaj neke teme ili sve što je bitno za neku temu, on će možda pretražiti i dati mi prve tri stvari koje nađe, a zaboravit će još njih 4, 5, 6. Znači, u nekom trenutku će on procijeniti da njemu dosta za odgovor koji će davati. Nastranu čak sklonost možda izmišljanju odgovora ako nije u stanju pronaći. Zanima me kako ste u stanju istrenirati model ili koliki je to bio izazov da bude stvarno temeljit, da stvarno pregleda ovaj, cijelu bazu i provjeri da li je to sve što je korisnik pitao.
3: Pa to se radi upravo tome da stvarate strukturirane baze i da stvarate alate, to jest agente, koji onda znaju gdje i šta trebaju pronaći prije nego što sam model, ovo što ste spomenuli, počne uopće odgovarati na pitanje. I tome je sva, ajmo reći, naša nauka što pokušavamo riješiti i što smo donekle uspjeli sada ovoga riješiti, zato smo vrlo zadovoljni i krećemo sad sa produktima.
2: Znači da on u startu zapravo zna, ja moram naći odgovor A iz baze A, odgovor B iz baze B, C, D, D.
3: Tako. Točno tako i ovoga.
4: I ono što je isto vrlo bitno je da kad korisnik dobije odgovor, on uvijek dobije odgovor sa linkom na odakle dolazi zapravo odgovor na to pitanje. Znači na direktan citat u slučaju, ne znam, konkretnog, ne znam, spominjala sam ranije ovaj AI Act, znači on dobiva odgovor sa linkom na konkretan članak AI Acta i gdje to točno konkretno piše. Ne? Tako da svaki odgovor koji čovjek dobije sadrži link i sadrži zapravo, ajmo reći,
3: provjera.
4: Mogućnost provjere i mogućnost da čovjek ipak bude taj koji će na kraju naravno provjeriti, pogledati, moći zapravo i sam na neki način ono, se uvjeriti i zaključiti i prosuditi. Tako da taj, ajmo reći, čovjek kao dio procesa je ono ključan, bitan i nužan, ja bih rekla uvijek u svakom poslu.
2: Nismo još došli do točke gdje može sam sebe provjeravati.
3: Pa je, ima i ta točka. Znači sad je, zato se sad zove i agentski, zato što imate nekoliko, ima hrpu stupnjeva i sad je samo pitanje što vi želite postići. On može sam sebe pitati da, ovo što ste rekli, da li sam ja skupio sve da dam odgovor. Vi možete odrediti u kojem trenutku je to. Zašto? Da ne troši puno resursa, energije, imate tako reći, ili tokena. Danas je token je glavni pojam u toj priči.
2: Famozni compute.
3: I compute. ovoga Power, naravno to je sad priča za sebe, i ovoga ispada da na kraju je bitno da se sve to optimizira. Znači da se ne troši previše tokena, a da se podaci koji se dobiju, da korisnik ono što je pitao zbilja dobije odgovor. Cilj je sada da ti agenti, kažem, budu što optimalniji i da znaju već procijeniti da li su dobili podatke da formiraju odgovor. I tako. I onda tek onda šaljete na LLM koji onda formira
4: odgovor natrag.
3: Ono što je bitno je da oni šalju odmah i citate, ovo što je rekla kolegica, gdje odmah vidite, znači, aha, to što sam ja pitao se vidi točno tu i tu. To su, zapravo je to jedna izrazito moćna, pametna tražilica koja kroz enormne količine teksta prolazi, i to je zapravo fascinantno u ovoj tehnologiji, da su to sad milioni tokena koji on može imati u tom nekom kontekstu odjednom. To, zamislite si to kao da sad čovjek ima, recimo, ne znam, 2000 stranica A4 ispred sebe i sve zna o tome. Svaku vezu između svake...
2: Telefonski imenik, ako se koji sjeća toga.
3: Svaku riječ između svake riječi, koja je veza, sve. To je nevjerojatno zapravo da tako dobro to radi, a na kraju se sve svodi na tu neku matematičku statistiku koja u biranju sljedeće riječi u odgovoru.
2: Koliko je zapravo skupo razviti ovakav jedan projekt? Znači, u startu imate 6 zaposlenih, to su sve stručnjaci koji trebaju biti adekvatno plaćeni. Plus, to je znači vrijeme provedeno na serverima. Vjerovatno imate neki third party hosting, to jest...
3: Naravno, ono, nama je cilj koristiti ono što trenutačno je najbolje na tržištu. Od premium modela do premium tih cloud providera. I naravno bitno, i još imate naravno ovo što ste rekli, trošak ljudi koji moraju biti adekvatno plaćeni, i naravno postoje i oni koji tu sudjeluju kao sa udjelima, i onda su, ajmo reći, kompenzirani na taj način, i ovoga cilj je doći do tih nekih break even točaka da onda startup može dalje rasti.
2: Interes sigurno postoji za ovakvom uslugom.
4: Ja bih rekla da interes postoji i interes raste svakog dana. To je, ja bih rekla, jedan... Baš smo danas evo imali jedan razgovor sa jednim odvjetnikom koji je rekao, meni je super čuti od vas šta je uopće moguće, jer neke stvari ja nisam ni mislio da je uopće moguće napraviti, pa onda nisam ni išao za time. Tako da ja bih rekla da je to i danas kad smo na tom jednom trendu, ajmo reći, razumijevanja i početaka korištenja zapravo umjetne inteligencije, jer mislim da kod nas u Hrvatskoj još uvijek nekako, iako napredujemo, da još uvijek, ajmo reći, umjetna inteligencija nije toliko jako inkorporirana u naše svakodnevne živote i poslovne procese.
3: Nije u fokusu još
4: toliko. Nije toliko u fokusu, još uvijek je to nekako kao razvijanje strategije, malo eksperimentiranja, hajmo zapravo vidjeti da li će nam to donijeti nekakve značajne koristi ili neke značajne poslovne procese, ali ja bih rekla da evo, od kad smo zapravo izašli na tržište, stvarno postoji jedan veliki interes u ono, isprobavanju, testiranju, da vidimo kako zapravo takav jedan, ajmo reći, proizvod, takva jedna moć, šta to zapravo znači za različite funkcije, različite ljude u različitim organizacijama. I taj interes zapravo stvarno svaki dan raste.
2: Koliki je posao, znači, dok je još u fazi razvoja, provjeravati njegov output? Znači, trebate sigurno imati neke pravnike koji moraju razumjeti što stvarno je pisalo u tim pravilnicima i zakonima.
3: Ne, najbolje pokazatelj toga je kad mi postavimo neko, malo vidimo za kompliciranim pitanjima, ono kad dođe pravnik i kaže, joj, treba će mi 3 dana da verificiram pitanje i odgovor. I onda mi kažemo, pa upravo je to razlog zašto mi taj proizvod imamo, da tih 3 dana sedemo na 3 minute, nekad i minutu, i ispod minute i tako dalje. Upravo se o tome radi. Da, potrebno je verificirati ovoga pitanja, potrebno je da zato idemo za tim da je uvijek human in the loop, kako mi kažemo, i da se dobije citate. Znači, svaki odgovor sadrži točan citat zakona, točan citat članka unutar zakona, pravilnika, odluke i tako dalje.
4: I unutar, mislim, unutar organizacije naše imamo, znači, i pravnika koji na neki način jedan veći dio svog posla se fokusira na ajmo reći, testiranje tog outputa koji se dobije kod upita, ali isto tako smo i u nekoj ranoj fazi izlaska na tržište uključili i vanjske savjetnike, vanjske zapravo profesionalce koji su na neki način bili nam i ta neka prva točka konkretnih povratnih informacija, ne samo i točnosti, ajmo reći, odgovora, nego i stvarno korisnosti i načina korištenja same platforme, snalaženja kroz samu platformu, da li je ona dobro, ajmo reći, posložena da ju netko ko možda ne živi svaki dan unutar tako nečega može intuitivno i jasno i optimalno koristiti. Tako da imamo taj, ajmo reći, takav jedan program sa korisnicima u Hrvatskoj i imamo stalno zapravo imamo tu neku otvorenu komunikaciju oko kvalitete i samog sadržaja.
3: Mislim, vi sad kad pogledate da u dvije godine da ste vi od neke obične traženja pojma ključnih riječi došli na toga da možete čitav svoj predmet predati u sustav i reći aj mi sad ti to izanaliziraj, potvrdi, vidi da li sve u skladu sa zakonima, vidi i da dobijete neki report. Znači, to je prije bilo, prije samo dvije godine nezamislivo. Sada već je. I neće vi, ćemo imati ta strukturirana znanja koja mi radimo, onda se ovaj koncept halucinacija, koncept krivih informacija se svede na minimum. Ja. Vi ako forsirate naravno model da vam da neku informaciju koju on nema, onda krećete taj najveći halucinacija.
2: Sami ste ga natjerali.
3: Upravo to. On će vama htjeti nešto odgovoriti jer mu je to onaj primarni njegov prompt, kako se kaže, a tu dolazi do problema. Kod nas mi to svodimo na minimum. Da?
4: Odnosno, sustav je istreniran tako da ako ne znači reći, ne znam.
3: Da, nisam pronašao
4: odgovor.
3: Dovoljno podataka da odgovorim na to pitanje.
2: Vi, znači, uz svoju ovu razinu baza podataka koristite i neki od komercijalnih LLM-ova kroz token.
3: Da.
2: Zanima me koliko ste tu ranjivi na promjene koje će provajderi zapravo donositi u svoje LLM-ove. Često se događa da se promijeni model, zapravo se optimizira, da se potroši manje tokena, ali model pritom postaje gluplji. A recimo, vaš je cijeli sustav postavljen računajući na jednu razinu outputa od njega.
3: Postoje sa tri proizvođača i njima izgleda da nikom nije u interesu da su modeli gluplji, nego ih oni svakih 2-3 mjeseca za par posto poboljšaju. I mi smo stalno smo u trendu i praktički pratimo sve premium modele koji su na tržištu, pratimo isto kao i one koji su takozvani modeli koje vi možete pohraniti na svojim serverima i vrtiti, i to isto koristimo jer imate sad klijente koji ne žele da podaci uopće izlaze iz neke sobe van.
4: Ili kombiniraju zapravo naše bazu znanja, našu bazu sa zapravo nekom svojom bazom. Mm-hmm. I onda na neki način rade, ajmo reći, kombinaciju tih baza i vrlo često to žele imati unutar svojeg vlastitog ili to koriste za neke svoje interne potrebe. Znači, žele to držati naravno unutar svojeg vlastitog sigurnog sustava, zida i sustava. Da. A mislim, mi što se tiče odabira jezičnim modelom, radimo zapravo sa svima. Tako da nismo tu se vezali na samo jednog dobavljača i vrlo smo fleksibilni.
2: Imate zapravo mogućnost da, ako dođe do promjene, prebacite se na
3: sutra
2: najbolji
3: novi model koji je najbolji, mi ćemo to.
4: I zapravo bi htjeli da.
3: Da, mi se veselimo svaki dan kad dođe novi model koji je dobar.
4: Da.
3: I to nam je definitivno, nam je cilj da ono što je sad nama primarno zapravo, mi kad smo sada riješili pod navodnicima ovaj cijeli problem oko to, od halucinacije, od baza, sad je približiti to znanje koje mi imamo i agente, da se to ugradi u flow ljudi kojima to zbilja treba. Bilo da, bili da su pravnici u kompanijama, da su odvjetnici, da radi u ministarstvima, da radi bilo gdje, od škola, mi imamo sve razne, imaju korisnici već koji to gledaju, testiraju. Sad je samo pitanje koje sve alate ćemo mi još izgenerirati da bi njima, jedan je za jednu grupu, drugi je za drugu grupu i tako. Znači sad radimo više na tom
4: proširenju
3: interfejsu i proširenju use case-ova, ono što mi kažemo da što više korisnika koristi.
4: I radimo nešto što je isto zanimljivo, a to je ovisno o tome gdje korisnik radi. Ako korisnik, ne znam, sjedi i radi svaki dan u Wordu, kako da približimo onda to znanje i tu bazu kao dio recimo Worda ili kao dio nekog, ajmo reći, interfejsa koji je korisnik navikao raditi. Tako da i polagano radimo, tako je, radimo
2: radno
4: te, radimo te konektore, te integracije zapravo našeg sustava sa razno raznim zapravo alatima koje korisnici već koriste kao dio svakodnevnih
3: rada. Cilj je da što jednostavnije sa to koristiti, integrirati u njihov postojeći taj radni tijek koji imaju. Jer glupo je sad ljude navoditi na još neke nove aplikacije, na stalno nešto novo. Ako im je ovo poznato, bitno je da mi dovedemo sustavi kod njih.
2: I u startu ljudi se često operu zapravo nečim novim koracima u radu.
4: Pa naravno, mislim, to je navika, to je strah, tu ima puno različitih razloga, puno različitih izazova u nekakvoj toj nekoj promjeni, ali to je sve normalno, to je sve dio ljudske prirode i to je sve što zapravo i mi sami razumijemo i pokušavamo na neki način pomoći u cijelom, ajmo reći, procesu, da.
2: Inovacije poput AI asistenata u pravu pokazuju da tehnologija ne mora nužno zamijeniti stručnjake, ali im može uštediti sate ili možda čak dane napornog i iscrpljujućeg posla. Može postati suradnik koji preuzima ono čega se iskusni korisnici najradije ne bi ni prihvaćali. Ključ je, kao i uvijek, u pronalasku prave ravnoteže i osiguravanju maksimalne pouzdanosti. Petra, Bojane, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju. Sretno sa daljim razvojem vašeg agenta i nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
4: Puno hvala i lijepi pozdrav.
3: Hvala.
2: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj su gostovali Petra Čiček i Bojan Pleše. Emisiju je tonski snimio Stjepan Bičanić, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
1: Prozor u digitalno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: O glazbi. Glazba kao govor zvuka i razvoj zvučnog govora. Autorica Srđana Vrsalović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji govorimo o nastanku i razumijevanju zvučnog govora, koji predstavljamo ulomcima iz knjige Glazba kao govor zvuka. Putovi za novo razumijevanje glazbe. Autora Nikolausa Harnoncourta iz 1982.

0: Nikolaus Arnoncourt bio je austrijski glazbenik, dirigent, istraživač glazbe, slobodni mislilac i pionir povijesno osviještene izvođačke prakse rane glazbe u 20. i 21. stoljeću. Tijekom cijeloga života neumorno istraživao povijesne izvore i svjedočanstva suvremenika, koja su činila temelj njegova dotad nečuvenog načina interpretacije rane glazbe od renesanse do bečke klasike. Takav je pristup revolucionirao slušateljske navike diljem svijeta, za što je 2005. godine dobio prestižnu nagradu u Kyoto. Osim glazbe bečke klasike, proučavao je i skladatelje poput Antonina Dvoržaka, Antona Brucknera i Johana Strausa Mlađeg, kao i majstore 20. stoljeća. Njegove neuobičajene probe i jedinstven pristup radu ostali su nezaboravni svima koji su s njim surađivali.
1: Godine 1953. osnovao je svoj ansambl za ranu glazbu Concentus Musicus. Zajedno s Žanom Pierom Ponelom uprizorio je u opernoj kući u Cirihu Monteverdijeva i Mozartova dijela i te su izvedbe postale uzorima. Od 1972. profesor je na Mozarteumu u Salzburgu, a od 1983. član je Kraljevske švedske akademije umjetnosti u Štokholmu.
0: U mnogim godinama svoje djelatnosti kao glazbenika i učitelja skupio se velik broj pisanih članaka i predavanja koje je preuređene Arnoncourt objavio godine 1982. u svojoj knjizi Glazba kao govor zvuka – putovi za novo razumijevanje glazbe, koja predstavlja njegovo najpoznatije i najutjecajnije dijelo. U knjizi objašnjava ideju glazbe kao zvučnog govora, govori o povezanosti glazbe s retorikom, govorom i dramatikom, te načinu interpretacije barokne i klasične glazbe. Smatra se temeljnim dijelom za razumijevanje povijesne izvođačke prakse.
1: U današnjoj emisiji predstavit ćemo ulomke iz poglavlja u kojem autor Arnoncourt opisuje veliki preokret u zapadnoj glazbi oko 1600. godine. Do tada je glazba bila prvenstveno skladana poezija. Višeglasni madrigali i moteti u kojima tekst nije bio jasno razumljiv, nego je služio kao nadahnuće za stvaranje općeg ugođaja. Glavna autorova teza jest da je glazba od 17. stoljeća nadalje postala oblik govora, sredstvo izražavanja ljudskih osjećaja, dijaloga i drame, te da se prava bit glazbe ne nalazi samo u površnoj ljepoti, nego u njezinoj sposobnosti da govori i djeluje poput živog ljudskog jezika. Slušamo prvi stavak Allegro di molto iz koncerta za čembalo i fortepiano u S-duru, oznake dijela 479, Karla Filipa Emanuela Bacha, u izvedbi solista Aneke Wittenbosch za čembalom i Žana Antonietija za fortepianom. Ansamblom Concentus Musicus Wien ravna Nikolaus Arnoncourt.

0: U vrijeme nastanka knjige Glazba kao govor zvuka, putovi za novo razumijevanje glazbe, 1982. Nicolaus Arnoncourt zapisao je kako se glazba baroka i klasike danas u pravilu još gleda kroz naočale kasnog 19. stoljeća i tako se muzicira. Ponovno se je doduše nastojalo modernizirati interpretaciju, na primjer odbaciti sve izvoditeljske tradicije i usmjeriti se isključivo notnom tekstu, svirati točno ono što stoji i samo to. Bilo je i drugih pokušaja reforme, ali uglavnom je ostalo na tome da se cjelokupnu povijest glazbe, dakle sve što se zapravo izvodi od ranoga baroka do kasne romantike, izvodi u jednom interpretacijskom stilu, naime u onom koji je zamišljen i koji je najprikladniji za glazbu kasnoga 19. i ranog 20. stoljeća, za Čajkovskog, Richarda Strausa ili Stravinskog.
1: Za baroknu se glazbu diljem svijeta pokušalo pronaći novi govor, ili bolje rečeno, ponovno otkriti stari, ili još bolje, ono što vjerujemo da je stari jezik. Jer znati ga to ne može nitko tako dugo dok se netko ne vrati iz onog vremena i potvrdi ili osudi nas. Intenzivno bavljenje tim pitanjima vodilo je tomu da je velik broj glazbenika pronašao novi glazbeni govor za Bachovo vrijeme. Tako je stvoren glazbeni rječnik koji se potvrdio kao vrlo uvjerljiv.
0: Novi pokušaji interpretacije koji su pronađeni i pronalaze se za baroknu glazbu čudnovato iznenada završavaju u glazbi bečke klasike. U tom obratu od baroka prema klasici, kada se preklapaju oblici i jednog i drugog stila, zbiva se društveno i kulturološko preslojavanje u tijeku kojega se promijenila i funkcija glazbe. Njezin je cilj sada bio osloviti i neobrazovanog. Kad promatramo razliku između nekoga dijela kasnog baroka i nekog iz klasike, opažamo da je melodijska komponenta kod klasike na prvome mjestu. Melodije moraju biti lagane i prijemljive i njihova pratnja što lakša. U slušatelja treba pobuditi osjećaje. Stručna znanja kao kod barokne glazbe ovdje nisu potrebna. Glazba se sada prvi put obraća slušatelju koji ne treba ništa razumjeti.

Iz toga vremena i motrišta potječe i današnje opće stajalište da glazbu ne treba razumjeti. Ako mi se sviđa, ako pogađa moje emocije i ja pri tome nešto osjećam, onda je dobra. Na granici baroka i klasike stojimo dakle istodobno na granici teško i lako razumljive glazbe. Ta lakša razumljivost klasične glazbe zavela nas je na pretpostavku da tu nema ništa što bi se moralo znati i razumjeti, i pritom nas je spriječila da se potrudimo shvatiti njezin primjereni vokabular. Slušamo prvi stavak, Allegro, iz 27. simfonije u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkestrom Concentus Musicus Wien ravna Nikolaus Arnoncourt.

0: Nastanak i razvoj zvučnog govora. Oko 1600. sredinom Monteverdijeva života dogodio se kao nikad prije i nikad poslije u zapadnoj glazbi zaista presudni obrat. Do tada je glazba primarno bila skladana poezija. Skladala se duhovna ili svjetovna lirika, moteti i madrigali, pri čemu se glazbeni izraz temeljio na općem ugođaju pjesničkog predloška. Uopće se nije radilo o tome da se tekst kao izgovorena riječ posreduje slušatelju, nego je iskaz teksta, često prvenstveno ozračje pjesme, nadahnjivalo skladatelja za njegovo djelo.
1: Tako je, na primjer, ljubavna pjesma, riječi onoga koji voli, skladana u višeglasnome madrigalskom stavku, tako apstraktno da je osoba koja govori postala umjetnička figura. Na neku naturalističku izjavu ili dijalog nitko nije mislio. Tekst se jedva razumio jer su različite dionice bile većinom skladane imitativno, tako da su se istodobno pjevale različite riječi. Te višeglasne skladbe tvorile su i bez teksta repertoar vrlo bogate instrumentalne glazbe, a nju su glazbenici često jednostavno prilagodili konkretnim glazbalima. Ta vokalno-instrumentalna glazba bila je opće priznati temelj cjelokupnog glazbenog života i repertoara. To je bila krajnja situacija bez prepoznatljivih daljnjih mogućnosti razvoja. Tako se moglo sve dalje ići do unedogled. Slušamo Cruda Amarili, Che col nome ancora, Claudia Monteverdia. Nastupa vokalni ansambl La Veneziana.

0: No, odjednom, tako reći iz vedroga neba, stvorena je ideja učiniti sam govor i dijalog temeljem glazbe. Takva glazba morala je postati dramatična jer je dijalog sam već dramatičan. Njegov je sadržaj argument, nagovaranje, stavljanje pod upitnik, nijekanje, sukob. Začetnik te ideje bila je naravno antika, što se u ono doba i moglo očekivati. Strastveno zaljubljeno bavljenje antikom vodilo je mišljenju da se grčka drama ne govori, nego pjeva. Fanatici starina pokušavali su na svojim kupovima ponovno oživjeti antičke tragedije vjerno prema izvorniku. Najpoznatija među njima bila je firentinska Camerata grofa Corsia i Bardija, gdje su glavnu riječ kao glazbenici imali Caccini, Peri i Galilei, otac astronoma Galileja. Prve opere Perija i Caccinija imaju doduše veličanstvena libreta, ali su čisto s glazbene strane osrednje. No ideje koje su ih pokrenule vodile su potpuno novoj glazbi, nove muzike, što je ujedno bio i naslov Caccinijeva polemičko-programskog dijela, baroknoj glazbi, riječitoj glazbi.
1: Ono što pronalazimo u većini glazbenih leksikona o Cacciniju daleko je od onoga što on sam piše. Danas se najčešće smatra majstorom baroknog ukrasnog pjevanja. No kad se čovjek bavi njegovim spisima, koji su zanimljiviji od onoga što se o njemu piše, pronaći će da opisuje nova izražajna sredstva. Pri tome mu je najvažnije sredstvo snažno djelovanje na podiju. Kolorature i ornamenti svih vrsta preporučuju se samo tamo gdje pojačavaju izraz riječi ili gdje neki pjevač može njima prikriti svoju manjkavu prisutnost na pozornici. Ukrasni tonovi nisu pronađeni jer su nužni za dobar pjev, nego kao škakljanje ušiju za one koji nisu u stanju izvoditi sa strastvenim izrazom.
0: Bitna je novost tih ideja u ovom. Neki tekst, često neki dijalog, načelno se jednoglasno u glazbi, pri čemu se točno i naturalistički slijedi ritam govora i melodija govora. Jedino o čemu se radilo bilo je reproducirati tekst što razumljivije i s najvišim izrazom. Glazba je pri tome morala ostati posve u pozadini. Njezina je zadaća bila osigurati neupadljivu harmonijsku podlogu. Sve što se do tada smatralo istinski glazbenim odbacilo se kao skretanje. Samo na mjestima posebno intenzivnog izraza jasno bi se istaknuo sadržaj riječi odgovarajućim, često nadasve oporim glazbeno-harmonijskim tumačenjem. U tom novom obliku jedva ima ponavljanja riječi, nasuprot madrigalu gdje se vrlo često ponavljaju riječi i skupine riječi. U stvarnom se dijalogu ponavljaju riječi samo onda kada se pretpostavlja da ih partner nije razumio ili ako im se ponavljanjem želi dati posebna težina, što se i radilo u novoj glazbi, zvanoj monodija.

0: Kačinijev kolega Galilei točno tumači kako treba postupati moderan skladatelj. Mora slušati kako međusobno razgovaraju ljudi različitih staleža, u svim životnim situacijama. Također, kako bi otprilike tekli i kako bi zvučali razgovori ili rasprave između ljudi visokih i niskih staleža. I upravo to skladatelj mora notirati. Znakovito je da taj novi stil nisu razvili klasično obrazovani skladatelji, nego diletanti i pjevači. Takve su zamisli tada bile apsolutno nove i jamačno šokantne.
1: Da bismo shvatili koliko je to bilo novo, moramo se pokušati premjestiti u ono vrijeme. Pretpostavimo da imamo otprilike 30 godina i da od mladosti nismo nikad ništa drugo slušali nego prekrasne madrigale Marencija, mladog Monteverdija i Nizozemaca, komplicirano višeglasnu visokoezoterijsku glazbu. Sada najednom dođe netko i kaže da je način na koji ljudi govore zapravo već glazba, prava glazba. To je bilo naravno samo moguće u Italiji, gdje govor stvarno zvuči melodramatično. Trebamo samo slušati ljude na tržnici nekog talijanskog grada da bismo razumjeli što su Caccini i Galilei mislili. Slušati iskaze u nekoj sudskoj raspravi. Tu doista nedostaje samo nekoliko akorda na lutnji ili čembalu i gotova je monodija, recitativ. Za navedenog glazbom oduševljenog čovjeka kojega su te monodije trgnule iz njegova madrigalskog sna, ta je glazba morala biti šok, mnogo jači nego koji je proizvela atonalna glazba prije 100 godina.
0: Caccini kaže da je kontrapunkt vražje djelo, da uništava razumljivost. Pratnja mora biti toliko jednostavna da se nju ne sluša, a disonance se smiju primjenjivati samo na određenim riječima za naglašavanje izraza riječi. Sve što Caccini kaže o govoru, o melodiji govora i o pratnji u svojoj knjizi Nuove muzike, odlučujuće je za nastanak opere, recitativa, pa i sonate. Caccini razlikuje tri vrste govornog pjevanja. Recitar cantando, cantar recitando i cantare. Dakle, pjevni, pjevajući govor, govorno pjevanje i pjevanje. Prvo odgovara uobičajenom recitativu. Više je govor nego pjevanje i to visoko naturalistički. Kod cantar recitando, govornom pjevanju ili prije deklamatorskom pjevanju, pjevanje je nešto više istaknuto. Ono odgovara otprilike recitativu akompanjatu. Kantar znači pjevati i to odgovara ariji.
1: Moramo uvijek imati na umu da je to bilo potpuno novo, kao eksplozija izništavila. U razvoju naših umjetnosti vrlo se rijetko događa da nastaje nešto apsolutno novo što se nije razvilo iz postojećeg. Smatram važnim da je to novo nastalo s namjerom i u dobroj vjeri da rekonstruira nešto vrlo staro, glazbu Grka. To je postalo osnovom za glazbeni razvoj sljedećih dvaju stoljeća, osnovom onoga što bih želio nazvati govorna glazba. Slušamo djelo Giulia Caccinija, Chimi Confortahime. Nastupa bas Joel Fredriksen uz ansambl Phoenix iz Minhena.

0: Zaista zanimljiva za našu glazbu i za nas kao glazbenike, ideja govornog pjevanja postaje senzacionalna, naravno, tek kada dospije u ruke glazbenog genija. Monteverdi je bio najveći skladatelj madrigala svojega doba. Vrhunski je profinjeno vladao kontrapunktom već prije nego li se glazbeni govor razvio. Kada se sa svojim golemim skladateljskim umijećem uputio na primitivno područje glazbenog govora, to je izazvalo pravi glazbeni prevrat. Naravno da Monteverdi nije potpuno prihvaćao teorije i dogme Caccinijeva kruga. Kao punokrvni glazbenik nije mogao reći da je kontrapunkt vražje djelo ili da glazba ne smije biti zanimljiva, jer bi tada odvraćala od teksta.
1: Monteverdi se dao nadahnuti novim idejama. Dogme nije mogao preuzeti. Težio je uvijek za novim izražajnim mogućnostima. Počevši od svoga prvog bavljenja operom nakon 1605. godine, Monteverdi se prihvatio sustavne izgradnje svojega glazbeno-dramatskog vokabulara. Godine 1607. napisao je L'Orfeo, a godinu kasnije Ariadnu, od koje je, nažalost, sačuvan samo glasoviti lamento i od tada je gotovo svaki jednoglasni ili dvoglasni kratki komad, svaki duet ili tercet koji je pisao neka vrsta pokusa, mala operna scena, vrsta mini opere. Tako ide sustavno prema svojim velikim operama. Kako je svjesno Monteverdi postupao, doznajemo od njega samog. Bio je visoko obrazovan čovjek, Tasov prijatelj i poznavatelj klasične i suvremene filozofije. Točno je znao zašto nešto čini. S najvećom brižljivošću tražio je neki glazbeni izraz za svaki afekt, za svaki ljudski osjećaj, za svaku riječ i govornu formulu. Poznati primjer njegova sustavnog traženja jest scena Combattimento di Tancredi e Clorinda. Monteverdi je brižljivo odabrao tekst kojim je mogao izraziti žestoki afekt gnjeva. Rekao je: "Budući da u glazbi ranijih skladatelja nisam mogao pronaći primjer uzbuđenog duševnog stanja i pošto nadalje znam da suprotnosti najviše ganu našu dušu, koju svrhu mora ispuniti i dobra glazba, počeo sam svom snagom tragati za uzbuđenom izraznom formom. Našao sam u opisu borbe između Tancreda i Clorinde suprotnosti, koje su mi se činile prikladnima za prijenos u glazbu. Rat, molitvu, smrt."
0: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda dio je kapitalne zbirke ratnih i ljubavnih madrigala Claudia Monteverdija, objavljene 1638. godine. Poznata i kao osma knjiga madrigala, ova zbirka predstavlja vrhunac njegove vokalne glazbe i sintezu renesansne polifonije i novog baroknog izraza. Radnja madrigala Il Combattimento di Tancredi e Clorinda opisuje susret Tancredija i Clorinde, koju on voli. Međutim, budući da je ona u oklopu, Tancredije ne prepoznaje. Izazovu jedno drugo i započinju borbu u tami. Tri puta Clorinda uspjeva izbjeći vitezov zagrljaj, jer to je zagrljaj neprijatelja, a ne ljubavnika. Kada svane zora, Tancredi vidi da je njegova protivnica teže ranjena od njega. Pita je za ime, ali Clorinda ga odbija otkriti. Borba se tada nastavlja još žešće nego prije. Tijekom borbe koja slijedi, Clorinda biva smrtno ranjena i tek tada Tancredi prepoznaje svoju suparnicu. Il Combattimento di Tancredi e Clorinda slušamo u izvedbi ansambla La Veneziana.

0: Il combattimento di Tancredi e Clorinda, Claudia Monteverdi, poslušali smo u izvedbi ansambla La Venexiana. U nastavku emisije nastavljamo s ulomkom Nastanak i razvoj zvučnog govora Nikolausa Arnoncoura iz knjige Glazba kao govor zvuka, putovi za novo razumijevanje glazbe. Autor navodi: kao glazbenik odmah se pitam, je li doista tako? Nije li glazba do godine 1623. imala sredstva za izraz najvećeg uzbuđenja? Je li ih do tada trebala? Jer što se treba, to naravno i postoji. Naravno da u lirskoj madrigalskoj umjetnosti nema gnjevnih ispada, nema visokih stanja uzbuđenja ni u negativnom, a ni u pozitivnom smislu. Očito da tamo nisu potrebni. U dramatičnome, naprotiv, oni su apsolutno potrebni. Monteverdi je dakle listao djela Platona i pronašao ponavljanje tona. Kaže: istraživao sam dakle brza tempa za koja se najbolji filozofi podudaraju u izjavi da nastaju u uzbuđenom ratnom raspoloženju. Onda sam pronašao traženi efekt, pri čemu sam cijelu notu podijelio na 16-tinke, koje se pojedinačno sviraju za tekst koji izražava gnjev.
1: Mogućnost koju je pronašao za izražavanje afekta najviše uzbuđenosti naziva stile concitato. Otad se ponavljanje tona rabi kao izražajno sredstvo. Concitato postaje uhodanim umjetničkim postupkom. Još se u 17. i 18. stoljeću primjenjuje oznaka i predmet točno u Monteverdijevu smislu. Pronalazimo jednak način ponavljanja tona još kod Händla i Mozarta. Monteverdi piše da su se glazbenici prvotno opirali svirati 16 puta isti ton u jednom taktu. Vjerojatno su se osjećali uvrijeđenima jer se od njih tražilo da učine nešto glazbeno toliko besmisleno. Ponavljanje tonova omraženo je i u strogom slogu. Morao im je prvo objasniti da ponavljanje ima izvanglazbeno, dramatično, tjelesno značenje.
0: S koncitatom dospjeva u glazbu nešto još dotada nepoznato, jedan posve dramatični, tjelesni element. Time dolazimo do važnoga aspekta glazbene drame. Dramatično zbivanje i dijalog nezamislivi su bez akcije, u što ubrajamo mimiku, geste i pokret cijeloga tijela. Govori se svim tkivima svog tijela. Kao što novopronađeni dramatični tonski govor Monteverdija tumači i pojačava izražajni sadržaj riječi, tako sadrži i tjelesno zbivanje. Monteverdi je bio dakle prvi veliki glazbeni dramatičar koji je ukomponirao geste i time unaprijed zadao bitan dio režije. Za mene stvarna glazbena drama postoji samo tamo gdje su sadržani svi navedeni elementi, uključujući i tjelesno.
1: No u tekstovima opera i madrigala postoje određene izazovne riječi koje se uvijek ponavljaju. Te se riječi postavljaju iznad određenih, uvijek sličnih glazbenih figura. Polazeći od naučavanja Caccinija i njegovih prijatelja, preko Monteverdija koji je taj nauk doveo do najvećeg savršenstva, polagano se stvara glazbeni repertoar figura. Monteverdi u tome ide tako daleko da istim riječima uz pomoć različitih figura silom nameće različiti izgovor. Ista riječ time dobiva uvijek pomalo drugačije značenje, koje odgovara trenutnom kontekstu. Tako se govorno tumačenje u nevjerojatno velikom opsegu utvrđuje skladateljevom voljom. Slično možemo pronaći ponovno tek kod Mozarta, a potom kod Verdija.
0: Na temelju dijela toga prvoga naraštaja opernih skladatelja konačno je nastao golem vokabular figura određenoga značenja koji je svaki obrazovani slušatelj poznavao. Tako se sada moglo provesti povratno spajanje. Taj repertoar figura mogao se postaviti i samostalno, bez teksta. Sama glazbena figura podsjećala je slušatelja na govor. To preuzimanje jednog prvotno vokalnog glazbenog repertoara u instrumentalnu glazbu vrlo je važno za razumijevanje i interpretaciju barokne glazbe. Ono ima svoje korijene u prvotnoj ideji govornog pjevanja koje je Monteverdi stilizirao do visoke umjetnosti.
1: Sveze instrumentalne i vokalne glazbe time postaju vrlo dobro razumljive. Ovdje su i korijeni one neobične dijalogičnosti u apsolutnoj glazbi, u sonatama, koncertima 17. i 18. stoljeća, pa čak u simfonijama koje sežu daleko u epohu klasike. Ta su djela zaista zamišljena na temelju govora i inspirirana bilo konkretnim, bilo apstraktnim retoričkim programima.
0: Repertoar figura monodije i recitativa u međuvremenu se toliko osamostalio da ga se oko 1700. godine smatralo već repertoarom figura instrumentalne glazbe. Taj sada instrumentalni repertoar figura prenio je Bach natrag na pjev. Možda zbog toga mnogi pjevači smatraju da je Baha teško pjevati jer piše tako instrumentalno. Kad promotrimo pojedine Bachove figure, možemo jasno prepoznati njihovo podrijetlo iz govornih figura. Ovdje se zapravo radi o daljnjem razvoju, gotovo o osamostaljenju tih figura koje su pronađene u monodiji, u solističkome govornom pjevanju.
1: Kod Baha je doduše retorička komponenta posebno jasno izražena i čak se temelji na klasičnom nauku retorike. Bach je studirao Kvintilijana i svoje dijela gradio na njegovim pravilima, i to toliko točno da ih se naknadno može prepoznati u njegovim skladbama. Koristio se za to, stoljeće nakon Monteverdija, iznimno profinjenim vokabularom zvučnoga govora nastalog u Italiji, prenesenoga u njemački jezik, to jest zbitno oštrim naglascima. Ono što je kod Baha posebno vidljivo jest to da je on dodao i ugradio retorička načela u cjelokupan aparat kontrapunkta.

0: raskon upoznavanja novog monodijskog stila. Kod njega je time nastala neuobičajena stilistička raznovrsnost koja dolazi do izražaja čak unutar većih skladbi. U dvijema kasnim operama tri su načina pisanja: pjevni govor, govorno pjevanje i pjevanje. Doduše, jasno su razdvojene, ali kod trećega se načina pisanja, kod pjevanja, primjenjuju ponekad opet kontrapunktski elementi stare madrigalske umjetnosti.
1: Kod Baha ta se je kontrapunktska umjetnost, takozvana prima pratika, nasuprot modernoj dramatičnoj monodiji nazvanoj sekonda pratika, već toliko vratila u uporabu tako da se i u svjetovnoj vokalnoj glazbi opet priznao fugirani i imitativni stil. Sada, kao kod Nizozemaca i Talijana prije godine 1600. opet ima dijela u kojima se tekstovi, uvjetovani slogom, ne pjevaju istodobno, nego ispremješano, doduše u svakoj dionici uvijek odgovarajućim figurama. Glazbeni se vokabular, glazbena dramatika, sada posve drugačije izražava, jer se u višeglasnom slogu u retoričko-dramatskoj funkciji rabi još jedna dodatna komponenta iskaza, komplicirani svijet kontrapunkta.

0: Dva stavka iz umijeća fuge Johana Sebastiana Bacha slušali smo u izvedbi čembalista Davida Moronija. Sljedeći korak u tom razvoju vodi Mozartu. On, naravno kao i Monteverdi, raspolaže tadašnjim cjelokupnim tehničkim potpunim poznavanjem kontrapunkta koje je razrađeno u baroku. U vremenu između Bacha i njega nastao je radikalni odmak od komplicirane kasnobarokne glazbe, razumljive samo upućenima i poznavateljima, i okret prema novoj, prirodnijoj glazbi koja je trebala biti toliko jednostavna da je može razumjeti svaki čovjek i ako još nikad u životu nije slušao glazbu. Ova shvaćanja koja su temelj post-bahovske osjećajne glazbe, Mozart je sam izričito odbijao, jer slušatelja koji smatra nešto samo po sebi lijepima da to ne razumije, naziva papageno. Mozart je pridavao veliku važnost tome da ga shvaćaju pravi poznavatelji. Kod svojih je slušatelja pretpostavljao glazbeno znanje i opću kulturu, a budući da je tada postajalo uobičajeno da su upravo na polju glazbe i neobrazovani mislili da smiju davati svoj sud, Mozart se znao ponekad vrlo razljutiti.
1: U svakom slučaju, Mozart ima potpuno glazbeno znanje i iskustvo kasnog baroka. No budući da nije mogao prihvatiti talijansku operu seriju, tada u nešto ukočenom obliku,

Kao temelj glazbene drame kako ju je zamišljao, preuzeo je više toga od francuske opere, u kojoj je ono čisto glazbeno oduvijek bilo podložno govornome. Tamo zapravo nije postojala arija. Tako se nesvjesno donekle vratio na izvor glazbene drame. Neposredna povezanost s tekstom u francuskoj je operi bila mnogo jače izražena nego u talijanskoj 18. stoljeća, gdje su glavne atrakcije postale goleme, sadržajno schematske arije. Osvetnička arija, ljubomorna arija, ljubavna arija ili arija sve je opet dobro pred kraj opere, pojavljivale su se u svakoj operi i mogle su se zapravo i izmjenjivati, a to se često provodilo. U Francuskoj su se operi još sačuvali stari oblici, recitativ, ariozo i mala arija. To ih je činilo prikladnijim temeljem za svaku dramatičnu reformu od talijanske opere serije. Teorija te reforme najjasnije se može naći kod Gluka, no u praksi je, doduše, Mozart taj koji u svojim operama dovodi glazbenu dramu do punog izražaja.

0: U Mozarta pronalazimo ista načela kao i u Monteverdija. Uvijek mu je važna drama, dijalog, pojedina riječ, sukob i njegovo razrješenje, a ne skladana poezija u cijelome. Kod njega se to paradoksalno ne odnosi samo na operu, nego i na instrumentalnu glazbu koja je uvijek dramatična. U generaciji nakon Mozarta iz glazbe se sve više i više gubi taj dramatični govorni element. Razlozi su, kao što smo već spomenuli, u Francuskoj revoluciji i njezinim kulturološkim posljedicama koje su vodile tome da se glazbu svjesno stavilo u službu društveno-političke ideje. Slušatelj otada više nije bio partner u dijalogu, nego ga se preplavilo i opilo zvukovima, učinilo ga se uživateljem.
1: Upravo je ovdje, prema mojem mišljenju, korijen našega potpunog nerazumijevanja predrevolucionarne glazbe. Smatram da Mozarta jednako ne razumijemo kao ni Monteverdija, ako ga reduciramo samo na lijepo, što se najčešće događa. Prilazimo Mozartu da bismo uživali, da bismo se dali začarati ljepotom. Suvremenici su Mozartovu glazbu opisivali kao ekstremnu, bogatu kontrastima, kao prodornu, uskomešanu i potresnu. Tamo je i počela ondašnja kritika njegovih dijela. Kako se moglo dogoditi da se upravo ta glazba svela na sreću, na estetski užitak? Pretežno želimo čuti i doživjeti nešto određeno, a možda i ne želimo slušati ono što nam se govori glazbom. Tako smo izgubili znatiželjnog slušatelja. Posljednja glazba koju smo čuli bila je arija Pupile Amate iz opere Lucio Silla iz trećega čina. Nastupili su mezzosopranistica Cecilia Bartoli, dirigent Nikolaus Arnoncourt i sastav Concentus Musicus Wien.
0: Treba li se naša glazbena kultura doista iscrpljivati samo u tome da si nakon radnoga dana punog sukoba od glazbe uzmemo malo ljepote i mira bez sukoba? Nije li ta glazba ovdje kako bi nam ponudila nešto više? To je dakle okvir u kojem se odigrava govorna glazba, dramatičan zvučni govor. U njezinim počecima, na primjer kod Monteverdija, ona zamjenjuje sređeni svijet madrigalske umjetnosti. Na njezinu kraju, nakon Mozarta, nadomješta je površinsko glazbeno slikarstvo romantike i kasne romantike. U dijalognoj govornoj glazbi nikad se ne radi samo o zvučnoj ljepoti. Glazba je ispunjena strašću, puna duševnih, često i okrutnih sukoba koji se većinom razrješavaju. Monteverdi je jednom kad se morao braniti od prigovora da njegova glazba ne slijedi pravila estetike i da nije dovoljno lijepa, rekao: "Neka svi koji se razumiju u glazbu ponovno razmisle o pravilima harmonije i neka mi vjeruju da moderni skladatelj ima samo istinu kao putokaz."
1: Time smo stigli do kraja današnje emisije o glazbi, u kojoj smo predstavili ulomke iz knjige Glazba kao govor zvuka. Putovi za novo razumijevanje glazbe. Autora Nikolausa Arnoncourta iz 1982. u prijevodu Antuna Mrzlečkog, objavljenog u Zagrebu 2005. u nakladi Algoritma. Emisiju je za vas pripremila Srđana Vrsalović, a tonski oblikovao Ivan Šimec. Tekst su čitali spikeri Rosanda Tometić i Lovro Golac. Urednica emisije je Gordana Krpan.
2: O glazbi.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
5: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom, kao 15 godina.
4: Autorice Barbare Matejčić.
5: Recimo, ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
4: U srijedu od 18 sati, na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Bila je to jedna sasvim mala kuća.
3: Radio atelje.
7: Bila je to moja najdraža kuća.
3: Espi Tomičić. Ples na broju 60.
7: Bilo je, bire ruku. Lijeva ili desna. I mali slatkiši kao nagrada.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: i bio je unuk. Unuk. On je još i danas.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Povijesne kontroverze.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija.

0: U današnjoj emisiji govorimo o susretima kultura, ideja i ljudi između Hrvatske i Azije, od srednjovjekovnih putovanja Marka Pola do suvremenih političkih, kulturnih i gospodarskih veza s Kinom, Indijom i Japanom. Povod je zbornik East Meets West, odnosno Istok susreće Zapad, koji okuplja povjesničare, arheologe, muzikologe i politologe, te pokazuje koliko su ti kontakti bili dugotrajni, slojeviti i često neočekivani. Što nam putopisi, opera, film, trgovina začinima ili suvremena geopolitika govore o odnosu istoka i zapada i gdje je u toj priči hrvatski prostor, pitanja su na koja ćemo odgovore tražiti s urednicima zbornika, doktoricom znanosti Evom Katarinom Glazer i doktorom znanosti Zvonimirom Stopićem.
1: Doktorica znanosti Eva Katarina Glazer, docentica je na Odsjeku za povijest Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Stekla je magisterij i doktorat iz povijesti, kao i potvrdu iz sinologije, sve na Sveučilištu u Zagrebu. Predaje kolegije iz stare povijesti, arheologije, kulturne povijesti i kineske povijesti. Autorica je brojnih znanstvenih radova te ima bogato arheološko terensko iskustvo u Jordanu, gdje je sudjelovala kao nadzornica kvadranta u više arheoloških terenskih sezona. Doktor znanosti Zvonimir Stopić izvanredni je profesor na Sveučilištu Capital Normal u Pekingu, istraživač na Institutu za globalne i regionalne studije toga sveučilišta te suradnik Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, u sklopu kojeg je suosnivač instituta CroAsia. Njegov istraživački rad usmjeren je na hladni rat i suvremene međunarodne odnose, o čemu je objavio nekoliko znanstvenih knjiga.
0: Dragi gosti, dobar vam dan i dobro nam došli u povijesne kontroverze.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Zanimljiv zbornik je, evo, pred nama. Slušatelji ne vide, ali u mojim je rukama tu zaista jedno lijepo izdanje. Zbornik East Meets West, odnosno istok susreće zapad. Otkud ideja, kako je nastao ovaj zbornik, doktorice Glazer?
2: Dakle, ideja za zbornik East Meets West, istok susreće zapad, zapravo je proizašla iz organizacije međunarodnog znanstvenog skupa kojeg smo organizirali na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u svibnju 2024. godine i uz prateći program dva dana poslije toga i na Korčuli. Taj kongres je organiziran 24. jer, kao što vam je možda poznato, to je bila 700. godišnjica smrti Marka Pola, što se vaši slušatelji možda i znaju jer je bilo par emisija posvećenih temi Marka Pola te godine. Kolega Stopić i ja smo već 23. u jesen počeli razmišljati o kongresu i imali smisla zapravo organizirati nešto tako, i nama je prvotni cilj bio okupiti znanstvenike iz što više zapravo disciplina, jer nismo htjeli da samo dođu ljudi koji će pričati o nekim pojedinim civilizacijama i kulturama na putu između Hrvatske i Azije, nego smo htjeli baš iskoristiti tu priču o Marku Polu i o putu svile i o svim kontaktima koji postoje između Hrvatske u užem, odnosno srednje i jugoistočne Europe u širem smislu, i zapravo svih tih zemalja na putu svile, odnosno svih zemalja Azije. Uspjeli smo kupiti jako velik broj izlagača, preko 40 na kongresu. Nažalost, nismo uspjeli zahvatiti sve azijske zemlje.
0: To je
2: gotovo nemoguće, ali zapravo smo jako zadovoljni. Ja mislim da moramo biti zadovoljni, smo potvrdili da postoje kulturni kontakti i gospodarski kontakti između Hrvatske i azijskih zemalja, kako u prošlosti, tako i danas.
0: Zbornik obuhvaća dosta širok vremenski raspon, dakle od Marka Pola, spomenutoga, do suvremenih najnovijih odnosa Europske unije i Kine. Predgovor je napisao Peter Frankopan, cijenjeni oksfordski povjesničar, autor knjige Putu svile, nova povijest svijeta, u kojoj je kritizirao tradicionalne narative koji Europu i Zapad postavljaju u središte svjetske povijesti. Kako je nastala suradnja sa Frankopanom i što je on u svojem predgovoru ove knjige, ovog zbornika istaknuo?
2: Pa dakle, profesora Frankopana smo kontaktirali već na samom početku kad smo raspravljali o organizaciji kongresa, da vidimo šta on misli o tome, i on je zapravo pohvalio ideju i rekao je da mu se sviđa ta ideja da idemo na kulturu i na trgovačke veze, i on je bio je čak i član našeg organizacijskog odbora, sudjelovao je u recenziranju prijavljenih radova za kongres. Nažalost nije mogao fizički doći, ali sudjelovao jer nam je za vrijeme kongresa bilo moguće online predstavljanje pojedinih izlagača, tako da je i on isto imao priliku slušati, i rekao je ako ikad krenemo u sastavljanje zbornika da će napisati predgovor, tako da smo se javili, evo, radimo zbornik, i onda je morao napisati i predgovor.
0: Dao je obećanje koje je morao ispuniti.
2: Je.
0: Što kaže on? Je li Marko Polo bio Hrvat, s obzirom da je i on, dakle, čovjek Frankopan, dakle, ima hrvatske korijene, što kaže? Je li Marko Polo Hrvat?
3: To je ovako jedno zanimljivo pitanje, ja mislim, na koje nije baš tako lako da tako jednoznačan odgovor, što on zapravo u samom predgovoru i kaže. On fino naglasi da je Hrvatska se nalazi na jednom baš zanimljivom razmeđu tih civilizacija, kultura, putova i tako dalje, i da Marka Pola zapravo treba gledati kao jedan zbir svega toga, kao jednu veliku civilizacijsku zapravo ostavštinu koja pripada i cijelom tom prostoru zapravo Mediterana.
0: Tako je i nama, ili ne samo?
3: Tako je nama i tako je Italiji, tako da.
0: I čitavoj Europi i našoj civilizaciji. Rad Ivana Andrijanića o hrvatskim putnicima, putopiscima i dokumentaristima u Indiji pokazuje da postoji jedan dug i raznolik hrvatski putopisni korpus o toj zemlji. Doktorice Glazer, zašto je taj segment hrvatske kulturne i intelektualne povijesti ostao, ja bih rekao, relativno na određenoj margini naše historiografije? Čemu takav stav?
2: Da, jedan od razloga je što su neka od tih djela teže dostupna. Dakle, dio putopisa je objavljen u, nažalost, malim nakladama, dio putopisa je dostupan samo u pojedinim knjižnicama, odnosno u čitaonicama. Dio putopisa, kao što Andrijanić sam govori u radu, zbog toga je jednostavno bio nedostupan i zapravo nepoznat istraživačima. Jedan problem koji on navodi je također i pitanje jezika. Neki od putopisa su pisani na stranim jezicima, pa onda isto tako su izostali iz hrvatske historiografije. A osim toga, mislim da je jedan od najvećih problema taj što putopisi, odnosno osobni dnevnici, nekakvi dokumentarni filmovi i zapisi nisu najčešće prvo za čime povjesničari posežu. Znači, nekakva klasična historiografija ne polazi uvijek od toga, i oni su u stvarnom ostali raspršeni, zapravo su ih proučavali orientalisti ili povjesničari književnosti, možda antropolozi. Tako da zapravo smo jako zahvalni da je kolega Andrijanić napisao ovaj rad, jer je taj rad zamišljen kao savršen zapravo pokušaj da se valoriziraju ta djela i da se na jedan način sva predstave. Ja mislim da će to biti jako dobra mogućnost da se stvarno skrene pozornost budućim istraživačima koliko je vrelo tu još izvora koji nisu do sad iskorišteni.
0: Svakako, jedan od takvih izvora je predstavljeni u jednom drugom radu, dakle, između dva svjetska rata, hrvatski i slovenski misionari odlazili su u Bengal i o tomu ostavili zanimljiva svjedočanstva. Dakle, što su ljudi u tadašnjoj monarhističkoj Jugoslaviji mogli saznati o Indiji iz njihovih opisa?
2: Da, rad Helene Motok stvarno donosi mnogo zanimljivih podataka. Prvenstveno je svoje istraživanje posvetila proučavanju bengalskog misionara, časopisa koji je izlazio tih 30. odnosno 40. godina 20. stoljeća, i ona je ispada da su ti zapisi zapravo donosili jako puno edukativnog materijala, da su ljudi mogli saznati strašno puno podataka o geografskim osobitostima toga kraja. Znači, doslovno koji su uvjeti u dolini Gangesa, koje prirodne opasnosti vrebaju, sve do zanimljivih priča o tigrovima, što je vjerojatno bilo vrlo zanimljivo čitateljstvu. Također donosi i jako zanimljive preglede, naravno, religijskih običaja, svakodnevnih običaja, hramova i svakodnevni život u selima, što je vjerojatno u Kraljevskoj Jugoslaviji čitateljstvu moglo biti blisko i zbog toga se ta Indija činila na neki način bliska, jer i tamo ljudi žive u selima i imaju podjednako slične probleme i opasnosti od prirodnih okolnosti kao što su poplave, a s druge strane im je naravno bila vrlo egzotična, jer uz te tekstove u časopisu su često bile i fotografije. Te fotografije su doslovno na slikovit način prikazivale ulazak tigra u nečiju prostoriju. Tako da je to stvarno vjerojatno bilo ljudima približilo Indiju i posvijestilo kako su tamo umjeti.
0: Treba imati na umu da u tom vremenu, dakle kad govorimo o monarhističkoj Jugoslaviji, vremenu između dva svjetska rata, nije bilo niti interneta, niti televizije u ovom obliku o kojoj dakle, mi danas govorimo. Pa su to svakako bili određeni prozori u svijet, rekli bismo, u taj jedan egzotični svijet nama nepoznat. Tim više je vrlo zanimljivo i važno imati i takve poglede. Doktor Ivica Bakota je u svojem radu govorio o kineskoj balkanistici. Doktore Stopiću, što nam je doktor Bakota poručio i kakav je kineski pogled na ovaj prostor i možemo li reći da uopće postoji kineska balkanistika?
3: Da, to je Ivica, inače mi zajedno radimo na istom sveučilištu, tako da nam je ta tema i uopće proučavanje pristupa, kineskog pristupa srednjeg i istočnoj Europi, Balkanu, istočnoj Europi, dosta nekako blizak. Vrlo smo vezani uz razvitak kineske znanosti, znači od ovom čitavom prostoru. Mi imamo tamo jedan institut koji sad ima nekakvih 10 godina, institut o srednjoj i istočnoj Europi i u sklopu toga da bi uopće mogli smjestiti kako taj institut funkcionira i kako da mi išta postignemo s njime, mi smo morali razviti poprilično visoku svijest o tome gdje Kina leži po pitanju Balkana. Ono što je zanimljivo, uvijek s tim se onako nekako treba krenuti, što treba naglasiti da je to je novo i nije novo više. Mislim, novo je možda bilo prije 10 godina, danas više nije tako nov taj pristup i pristupi su se čak dosta mijenjali kroz ovo recimo zadnje desetljeće ili možda malo više, sad već recimo nekakvih 15 godina. Nekakav začetak ili srž kineskog istraživanja uopće pristupa Balkanu je nekako inicijalno kretao kroz, možemo to reći, Kinesku akademiju društvenih nauka, koja je ovaj prostor gledala kroz onu perspektivu istočne Europe pod Sovjetskim savezom i tako dalje, i takvim tim nekim pričama, pa su oni zapravo tako imali organizirane isto i urede i čitav pristup toj temi. Međutim, zadnjih evo nekakvih 15 godina cjelokupno po Kini su se počeli osnivati manji centri, neki su bili vezani za jezike, a neki su bili vezani za nekakav istraživački rad, sad po pitanju da li možda samo ekonomije, nekad politike, nekad povijesti ili recimo drugih stvari, i to se dosta diversificirao. Ne? Međutim, svejedno, Kini je dosta, iako su postali ljudi koji su znali ovim temama više, temama vezane uz Balkan, ipak je trebalo razviti te institucije da ono budu funkcionalnije na nekakvom višem nivou, a to je značilo isto pomoći u edukaciji kineskih znanstvenika koji onda mogu dosegnuti taj jedan nivo samostalnog istraživanja i da imaju znanja koja jednom istraživaču su dovoljna da on može pristupiti, mislim, relativno složenim temama po pitanju Balkana, kako prošlosti, kako i sada. Tu se taj naš institut, recimo, malo ističe, ali ne treba zanemariti, naravno, isto i Kinesku akademiju i neke druge centre kojima mi u principu surađujemo. Ivica je u svom radu dao jedan presjek općenito o pojmu Balkana i o tome kako Kina gleda zapravo na taj Balkan, na taj prostor. To je jako interesantno interesantno, mi htjeli ne htjeli bježati od tog pojma, to moram spomenuti. Recimo, službeni hrvatski narativ ne voli, politički ne voli da ga se svrsta u taj Balkan, uvijek je nešto drugo, proeuropski ili tako dalje. Balkan nije tako stvar, ali taj bargan na kineskom, on će ostati bargan, htjeli mi to ili ne, i uvijek će nekako se, još barem u neko dogledno vrijeme, Kina pristupat prema ovom prostoru i prema Hrvatskoj u sklopu, recimo, tog pojma, koji je naravno složen i kojeg složenost tog pojma će nastaviti biti, mislim, u svojoj punini tako.
0: Svaćaju li Kinezi tu složenost tog pojma?
3: Ja mogu reći, evo, prije 10 godina, malo više možda, kad sam ja na našem centru koji je bio izrazito mlad, nismo imali zapravo istraživača, nikoga, prvi inicijalni sastanak na kojem sam ja bio, gdje su oni odlučili da će složiti takav jedan institut i da bi se krenulo u tom smjeru. To je doslovno izgledalo gdje smo mi još gledali kartu i gledali koji je glavni grad koje zemlje ili gdje se priča koji jezik ili tako nešto. Na tom stvarno jednostavnom nivou gdje sam ja na tom inicijalnom sastanku mislio da nema šanse da mi ikad išta tu se ozbiljno razvijemo. Međutim, evo, 10 godina kasnije, razvijeni doktorski studij, 15 istraživača, 7-8 od njih govori jezike. Prate se vijesti na visokom nivou, imamo istraživače s kojima vi normalno možete pričati kineski, znači možete pričati to, evo, utakmici Hajduka, znači sve, znači jel bio crveni, nije bio crveni, znači o Dodiku, o Vučiću, o Penavi, o ne znam, kakvoj god temi izmislite za Balkana, moći ćete voditi razgovor na otprilike na istom nivou kako mi možemo voditi sad. Dakle, može se. Ako se ima volje i ako se, mislim, upregne u to sve.
0: Vjerujem da naši slušatelji nisu bili svjesni tih činjenica koje ste sad podastrijeli pred naše slušateljstvo, da zapravo smo i mi jedan objekt analize.
3: Jesmo objekt smo analize, točno da.
0: A nekad se tim temama obično bavili su se instituti u zapadnoj Europi, možda u Americi, pa u Rusiji recimo, ali sumnjam da smo bili svjesni toga da se evo našim prostorima bave i na dalekom istoku. Doktorice Glazer, rad Ivane Delić u ovom zborniku govori o putu po istočnim Indijama Filipa Vezdina i otvara pitanje prijevoda i recepcije znanja. Ko je bio Filip Vezdin i možemo li reći da su prijevodi ključni, ali često zanemareni akteri u povijesti ovih kulturnih civilizacijskih kontakata?
2: Dakle, Filip Vezdin, redovničkim imenom poznat kao Paulinus a Sancto Bartolomeo, bio je hrvatski karmeličanin i misionar u jugozapadnoj Indiji, autor prve tiskane gramatike sanskrta u Europi. Jedan od pionira i začetnika indologije i komparativne lingvistike. Njegovo djelo Viaggio alle Indie Orientali nije zapravo samo putopis, nego je enciklopedijsko djelo koje sintetizira tadašnje znanja o Indiji, znači 1796. izašlo. Rad Ivane Delić pokazuje da je Vezdin bio, kako ona navodi, izgubljen u prijevodu, što je vrlo značajno jer je tijekom svog istraživanja vidjela da njegovo djelo, iako je rano prevedeno na njemački, engleski i francuski, ti prijevodi zapravo nisu bili precizni. Oni su preskakali neke dijelove, sažimali su tekst, dodavali su svoje vlastite komentare i zapravo postavlja se pitanje šta je tu prijevod i koliko se može vjerovati prijevodima. Zanimljivo da, naravno, iako je to djelo svakako važno, nije u cijelosti prevedeno na hrvatski. Čime se opet moramo svrnuti na ono pitanje o radu kolege Andrijanića, gdje zapravo se postavlja pitanje zašto neka djela nisu dio hrvatske historiografije. I ja mislim da je tu ključan problem bilo, znači, nepoznavanje jezika, nepoznavanje sanskrta, odnosno možda nedostatak jednostavno izvora i nepristupačnost tog dijela. Da zaključim, zapravo, prijevodi su sigurno ključni, ali su često zanemareni u kulturnim kontaktima. Prijevodi odlučuju kako će neko znanje cirkulirati, na koji način će nešto biti interpretirano, i prijevodi zapravo prvenstveno, kao što se vidi na ovom primjeru, govori o tome na koji način se nešto može preoblikovati da bi odgovaralo određenom povijesnom kontekstu. Vezdinu slučaj svakako pokazuje da povijest kulturnih susreta nije samo povijest nekog autora koji je putovao i pisao svoje putopise, nego je zapravo povijest samog prijevoda zanimljiva i na svoj način vrijedna istraživanja.
0: I to je samo sa sebe priča koju treba istražiti. Jel? U našoj rubrici iz pisanih dijela poslušat ćemo isječak iz članka Ivane Delić, odnosno iz poglavlja u ovoj knjizi. Ona u svojem prijevodu donosi isječke iz Vezinova dijela Viaggio alle Indie Orientali iz 1796. godine. Poslušamo što je napisala o Vezinovu pogledu na dolazak novih Europljana u Indiju od 16. stoljeća nadalje. Slijedi rubrika iz pisanih dijela.
4: Iz pisanih dijela.
1: U Vezdinovo vrijeme Indija je već poznata europskim putnicima, pa ćemo se osvrnuti na narode nakon tih otkrića, to jest nakon godine 1497. kada Vasco de Gama pristaje uz Malabarsku obalu. Vezdin o tome kaže: Europljani tu ulaze kao trgovci. Malo pomalo tu šire svoju vlast i nezadovoljni više trgovanjem, počinju se protiviti interesima kralja, od kojega su dobili kakvu građevinu. Sad se protiv njega bore, sad ga podupiru, da bi to kasnije naplatili. Sad potpiruju razdor među vladarima i tako opstruiraju državne poslove, da bi na kraju zavladali zemljom. Portugalci osvajaju niz trgovačkih ispostava duž indijske obale, te godine 1505. osnivaju portugalsko-indijsku državu Estado da Indija sa središtem u Kokinu, a 1510. godine sjedište te države postaje Luka Goa. Godine 1514. papa daje Portugalu određeni monopol na širenje evanđelja diljem azijskog kontinenta, to jest Padroado Real. To Isusovcima daje pravo osnivanja crkava i misija na svim portugalskim područjima u Indiji, a portugalskim kraljevima privilegiju imenovanja određenih crkvenih dostojanstvenika, uključujući od 1740. i nadbiskupe. Godine 1534. u Goji je osnovana biskupija, a godine 1542. Sveti Franjo Ksaverski stiže u Indiju te započinje plan o sustavnom obavještavanju iz misija. Po tome su se planu dorađena pisma objavljivala u knjigama pisama i slala u europske provincijalate u odgojne i obrazovne svrhe. Misionari su, dakle, prvi spoznali važnost sustavnog sakupljanja podataka o Indiji, te su o njoj puno pisali i učili.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se u studio u kojem s doktoricom Evom Katarinom Glazer i doktorom Zvonimirom Stopićem razgovaramo o novom zborniku Istok susreće Zapad, koji govori o kulturnim povijesnim dodirima između hrvatskog i šireg europskog prostora i istoka. U zborniku je zastupljen i rad Sabine Florence Fabijanec. Ona je autorica rada o kartografskoj rekonstrukciji trgovačkih puteva začina prema Dalmaciji. I taj rad pokazuje Jadran kao dio nekakve globalne mreže u to doba. Doktorice Glazer, koliko takvi radovi mijenjaju našu sliku o perifernosti hrvatskoga prostora u srednjem i ranom novom vijeku? Naime, to je jedna česta, da ne kažem, poštapalica. Mi smo tamo negdje na margini nekakvih događanja, ali ovdje ovako nekako mi se čini da jedan fokus ovog znanstvenog rada daje jednu drugu sliku.
1: Da, točno. U svom radu doktorica Fabijanec je zapravo pokazala da je Jadran aktivni dio mediteranskih trgovačkih puteva, da definitivno nije izolirani rub Europe i mislim da radovi poput njezinog su jako važni da baš promijene tu sliku o perifernosti hrvatskog prostora u srednjem i ranom novom vijeku. Luke koje ona promatrala, prvenstveno Zadar, je uspjela staviti, mapirati na trgovačke veze koje idu skroz od Indije preko Arapskog poluotoka, preko prostora Levanta i naravno završavaju u Mediteranu, odnosno u Jadranu. Ono što je zanimljivo, pokazala je u svom radu tu umreženost trgovačkih puteva, ali pokazala je da su lokalni ljudi, odnosno stanovnici tadašnjih jadranskih komuna, sudjelovali intenzivno u tim trgovačkim vezama. Naime, oni su bili aktivni u distribuciji luksuznih dobara poput začina i svakako mijenjaju tu perspektivu o marginalnosti. Odnosno, znamo da je Jadran itekako bio uključeno u sve te gospodarske aktivnosti. Smatram da svakako hrvatski prostor nije bio pasivna periferija, nego vrlo važno čvorište posredovanja unutar tog šireg nekog globalnog sustava i radovi poput njenog potiču reviziju tradicionalnog eurocentričnog narativa koji je neke prostore, neću reći naš prostor, stavljao na periferiju, odnosno na nekakvu razinu ovisnosti o drugima ili na neku granu zaostalosti.
0: Možemo dodati i to da je taj naš prostor često bio upravo mjesto susreta istoka i zapada, kad govorimo barem o ovom europskom kontekstu. Doktore Stopiću, rad Marte Ferdebar o de-riskingu uvodi vrlo suvremenu temu u ovaj više povijesno orijentiran zbornik. Govori o novim strategijama Europske unije i europskom nastojanju da se smanji rizik ili, da tako kažemo, da se smanji gospodarski i trgovački, neću reći loš, ali donekle nekakav odnos slabijeg partnera s ciljem smanjenja ovisnosti, dakle jačanja strateške autonomije kada govorimo o odnosu EU, Europske unije i Kine. Kakve politike EU prema Kini vodi i kako se to reflektira na naš prostor, na nas, na Hrvatsku konkretno?
2: Da, Martin Rad, on možda onako najviše možda iskače ovako iz zbornika što se tiče, kao što ste spomenuli, po pitanju tematike, jer su ovaj više, nekako je zbornik više orijentiran na ono staro povijesno ili starije, ako već ne baš jako staro.
0: Ovo će tema postati povijest za nekih 50-ta godina.
2: Njezin je rad nešto što ipak govori o ovom modernom, znači sadašnjem odnosu tih veza Europe i Kine. Marta inače sad trenutno u Pekingu na Yenching stipendiji, pa dalje apsorbira, znači, nova znanja, pa očekujemo isto i novih radova po toj temi. Odlučeno je da napravi jedan rad o tom pojmu de-risking, kojeg je Ursula von Leyen izgovorila prije 2 godine, godinu i pol dana, znači gdje se Europa odlučila repozicionirati prema Kini, ali mnogo mekše nego što to radi recimo Donald Trump, što sad gledamo kroz carine, ne kroz nekakve prekide, ne kroz nekakve agresivne postupke, nekakva ipak ideja ideja da se proba obrnuti taj negativna ekonomska bilanca na način da ipak, to čak na nešto što Kinezi vole reći, bude više onom win-win, pobjeda nekakvom mehanizmu. To je naravno ono, lakše je to puno reći nego ostvariti, tako da iza tog de-riskinga koji u prvom trenutku kad je on bio izgovoren bio dosta onako prazan pojam, on se sadržajno popunjavao, dopunjavao, on je još uvijek na nekom nivou u principu na snazi, međutim Evropa je sad, otkad je ovaj rad zapravo napisan, kad smo radili taj zbornik, mnogo toga se dogodilo zapravo u međuvremenu, tako bude s međunarodnim odnosima, onda nekad čak ne zahvalno bude pisati tekstove međunarodnim odnosima, jer dok oni budu obavljeni, skroz druga situacija nekad bude. Martin Rad nije zastario još, vrijedi ga pročitati, govori o tom jednom procesu repozicioniranja Europe prema Kini, a mi smo sad u jednom novom zapravo procesu koje se unijelo isto, ovako da kažem, znači kada je ona pisala taj rad, tada je čak na neki način bila više tema cijelog repozicioniranja cijelog zapada, znači Sjedinjenih Američkih Država i Europe prema Kini, a sad smo u nekakvoj fazi gdje se Europa mora repozicionirati prema Sjedinjenim Američkim Državama i prema Kini, pa je onda nekako dinamika puno veća.
0: Pojam zapada više nije tako jednoznačan.
2: Nikad nije niti bio zapravo jednoznačan, niti jednostavan, ali da, ali opet postoji ta jedna, mislim za sada, ta nekakva dualnost unutar koje te politike funkcioniraju, da.
0: Doktorice Glazer, u zborniku je objavljen i vaš rad koji govori o putopisu Branka Horvata, poznatog hrvatskog ekonomista iz vremena socijalističke Jugoslavije, dakle putopis o Kini koji ste vi analizirali. Odnosno, nije to putopis, nego su to njegove zapravo nacrti za nekakav putopis. Kakve su bile Horvatove kineske impresije i o čemu je on pisao?
1: Dakle, taj rukopis me privukao na prvu jer je autor u uvodnom odlomku krenuo pisati kako on ne donosi klasični znanstveni tekst, nego samo svoje osobne utiske. I već pri prvom čitanju sam shvatila da on apsolutno donosi znanstveni tekst, odnosno da on ne može pobjeći od svoje osobnosti i da su te impresije oblikovane njegovim znanjem o ekonomskoj politici. Te impresije su sve bile analitičke. On, bilo da piše o povijesti Kine, o svakidašnjem životu, o položaju žena, o hrani, on uvijek to sve analizira. I on ne može pobjeći od toga da uspoređuje Kinu sa tadašnjom Jugoslavijom, govori o modernoj Kini, ali prije svega rukopis je fantastičan jer je humorističan. Ja sam bila stvarno iznenađena jer inače kada čitate Horvatova djela ne izlazi taj njegov humor na vidjelo, naravno. A ovdje je on baš dao sebi oduška i kao što i većina putopisaca primjećuje neke uobičajene stvari, on stvarno kroz svoje nezgode tipa kad se razbolio pa se susreo sa kineskom tradicionalnom medicinom pa nije siguran šta točno to pije u toj tekućini. Njegovi opisi biciklista u gradovima, što je, ja mislim, i danas aktualna tema, pitanje biciklista, imali ih previše, a uzmite obzir da je to 80. godine u Šangaju, 80. godine u Šangaju. Dakle, njegova nostalgija za zagrebačkim slastičarnicama, jer u Kini unatoč hrani koju je jako hvalio nemaju poštenu slastičarnicu. Mislim, to su tekstovi koji su stvarno pozivaju na čitanje i stvarno mi je morala sam jednostavno iskoristiti priliku da taj tekst postane i drugima dostupan, jer nažalost, eto, ne znamo zašto nije nikad bio objavljen.
0: U zborniku jedan rad koji donosi istraživanje percepcije Kine među hrvatskim srednjoškolcima. Što nam to istraživanje donosi? Kako naši srednjoškolci gledaju na Kinu?
2: Ovo istraživanje je meni osobno bilo izrazito zanimljivo i izrazito drago da smo imali jedan takav rad u ovom zborniku. On je jedno originalno znanstveno istraživanje. Ivica Bakota i profesorica Gubić su radile na tom radu. Jer, ovako da kažem, znači mi kada gledamo specifično Kinu ili kad gledamo neke druge dijelove svijeta, mi se odkud informiramo njima? Pretežno iz medija. Ono što pročitamo manje više kroz naslove, koliko stignemo kroz dan, i tu nam se gradi nekakva slika o tome. I sad nekad je jako teško iz tih naslova ili tih novina koje su pisane s nekakvom agendom ili ti članci su pisani ovako ili onako, da mi zapravo shvatimo kakav je to zapravo dojam uopće, kakvi ljudi uistinu imaju nekakvu percepciju prema nekakvom prostoru ili prema nekim drugim ljudima koji ne žive, koji žive dalje ili tako dalje. Ovaj rad je otkrio da, ovako da kažem, znači mi bi mogli gledat nekad, proselektirat Kinu i vidjet da možda se Kina nekad u nekim segmentima doživljava kao prijetnja možda. Znači zbog ekonomije, sad zbog vojne, rasta vojne moći, zbog nekakvog tog odnosa s Amerikom, zbog te nekakve sukoba sa tih već svjetova i geopolitičkih ideja razno raznih i tako dalje. Međutim, onda kad pogledamo ovakvu priču, onda vidimo zapravo da onda, da možda i nije to baš tako nužno, da možda ljudi i ne gledaju na te svjetove izrazito negativno na koji bi nekad možda iz medija mogli dobiti osjećaj, i to je jedan od radova koji nam zapravo ukazuje na to da srednjoškolci, nije loše gledati u smjeru djece koji vide svijet mladih ljudi i djece na drugčim očima nego mi stariji koji smo već imamo neke stvari u glavi onako zacrtane, da, kod njih otvorene, gledaju malo više kroz tehnologiju, gledaju kroz recimo video igrice koje ima veliku produkciju, toga ima, kroz naravno aute, kroz možda nekakve modele odnosa koji će u budućnosti imat možda čak i presudan utjecaj na odnose i sa Hrvatskom i sa Europom i sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Tako da je bilo zanimljivo zapravo vidjeti da pretežno iz ovog istraživanja čak ta neka negativna perspektiva Kine nije imala domenu. Ona je imala čak i potpuno drugačije. I opet naravno imali smo tu, to isto jako, jako zanimljivo za vidjeti iz takvih istraživanja, da vidimo što nam fali zapravo u znanju. Jer smo mi vidjeli da nemamo, da ipak nam, mislim, Kina je ogromna važna zemlja, ali opet možda premalo znamo. To je isto jedna poruka koja nam govori recimo iz taj rad. Mm.
0: Doktorice Glazer, opera Marco Polo Ive Tijardovića u radu Marijane Komljenović promatra se između fikcije i povijesne stvarnosti. Koliko su po vašem mišljenju umjetnička djela legitimni izvori za povjesničara i za nekakvo povijesno znanje i prosudbu o nekakvim povijesnim procesima?
1: Dakle, umjetnička djela su svakako zanimljiv izvor i legitimni izbor, smatram, za povjesničara, ali treba promatrati kao pokazatelj kulturnih, političkih, nacionalnih i raznih drugih diskursa određenog razdoblja. Upravo rad Marijane Komljenović pokazuje da umjetničko djelo se nikad ne smije čitati kao faktografski izvor, nego kao izvor za razumijevanje vremena u kojem je prvenstveno nastalo. Opera Ive Tijardovića ne govori o tome što se doista dogodilo u 13. stoljeću i kakav je uistinu život Marka Pola, kakav je on bio, nego što je zapravo Ivo Tijardović u svom 20. stoljeću zamišljao kakav bi Marko Polo trebao biti, odnosno šta on želi vidjeti u Marku Polu. Upravo toj napetosti između fikcije i povijesne stvarnosti leži njezina vrijednost za povijesničara, i cilj umjetničkih djela nije naravno da rekonstruiraju prošlost, nego nam pomaže otkriti način na koji ti autori tu prošlost tumače, na koji ih interpretiraju, na koji ih instrumentaliziraju, i zato mislim da je umjetničko djelo uvijek zanimljiv izbor za povjesničara, ali izbor samo da promotri kontekst vremena kada je nastalo umjetničko djelo, a ne da ulazi u same motive ili sadržaj umjetničkog djela.
0: Koliko se sjećam, na ovoj konferenciji je bila izvedena odnosno dio opere.
1: Tako je, da, nismo mogli cijelu operu izvesti, naravno, ali bila je izvedena i ulomak glavne arije, i to je bila zapravo prava izvedba.
0: To je zanimljivo, evo, dakle, dali ste jedan poticaj jednom glazbenom stvaralaštvu, jel? Doktor Stopiću, u zborniku se piše o jednoj temi koja je meni ovako kao istraživaču dosta zanimljiva, to je percepcija i recepcija jugoslavenskih filmova, jugoslavenskih, dakle, filmova socijalističke Jugoslavije u Kini, dakle, iz tog vremena, posebno filma Walter brani Sarajevo. Kako su Kinezi percipirali partizanske jugoslavenske filmove? Je li to kod njih bilo popularno? Što smo saznali iz iz tog istraživanja.
2: Da, Walter Brown iz Sarajeva, zapravo dva su filma. Profesor Peng Yuqiao, kad je pisao ovaj, više se fokusirao na Walter Brown iz Sarajeva. Dva su Most i Walter Brown iz Sarajeva imaju kultni status u Kini, apsolutni kultni status. Bilo je nešto filmova prije što su se prikazivali i kineskih u Jugoslaviji i jugoslavenskih tamo, međutim, ova dva su enormno popularni. Oni se pojavljuju u Kini u trenutku kada kulturna revolucija je završila, u trenutku kada se traži, kada Kina traži način kako da se opet otvori van prema svijetu, i ta dva filma onda dolaze u tom jednom periodu kada su Kina i Jugoslavija ponovno izgrađivale te odnose koji su bili silno narušeni prije gotovo 25 godina, su imali grozne odnose, iako su bili jedna i druga su bile socijalističke zemlje, nikako se nisu mogle spojiti.
0: Mao nije oprostio Titu, razlo sa Staljinom.
2: Ni to, a i Tito nije Mao neke stvari opraštao, tako da je to sve skupa bila jedna vrlo ovako složena priča. Onda pojavio se taj fenomen Waltera koji dolazi u Kinu i koji postaje jedan od prvih, nije prvi, ali jedan od prvih filmova, ali svakako najpopularniji film kojeg je praktički vidjela cijela Kina. Znači, on se je prikazivao u malim kinima koje su oni imali, a što je još bilo interesantnije, on se u tim pokretnim kinima prikazivao. I onda se on po cijeloj Kini su išla Kina, ta pokretna Kina, jedno se prikazuje, tako je ogroman broj ljudi je prvi put film ikad

0: i dalje. Znači,
1: Da.
0: vi kad pričate sa Kinom i kad s Kinezima i spomenete Jugoslaviju, mlađi možda ne, ali već nešto stari ljudi, oni će se sjetiti Jugoslavije i povezat će je gotovo isključivo sa tim filmom. Znači, to je to. Oni se ne sjećaju niti znaju prije to da se te dvije zemlje su gotovo mrzile, ali ovo je taj totalni revival bio, znači cijela situacija i Kina kao jugoslavensko-kineska povijest počinje sa tim praktički filmom i to je to. Najbolji prijatelj ikad i ta priča sa Walterom je tako ostavila taj jedan stvarno nevjerojatan trag. Još ću jednu stvar reći, to je jako zanimljivo. Svake godine, znači kad sam ja dođem u kino, znači ne pro... evo, ove godine prvi put mi se dogodilo da nisam imao studente koji su obrađivali taj film, ali svake godine mi neki od studenata znači obrađuju taj film. To je jedna stvar, a druga stvar, vi ga gotovo možete i dalje bez problema vidjeti na televiziji, znači kineskoj. Vi vrtite programe, unutar tjedan dana vi naći ćete ga na televiziji, da.
2: To je zaista zanimljivo. Sad mi pada na pamet kako su prošle bitka na Neretvi, Sutjeska, je li to također bilo popularno? Sad pretpostavljam da niste to istraživali, ali...
0: Da, neki jesu filmovi prolazili bolje, neki slabije, ali baš kad se specifično o Jugoslaviji priča, onda su ova dva su koja stvarno znaju. Znači, ono, povezani su sa emocijom. Znači, ja se sjećam, moj mentor, kad se on mene prvi put upoznao, on je meni rekao da on taj most, Ćao most, film Most, je gledao prvi put kad je bio mali, on se sjeća te glazbe i ne znam, to ima veliku tu, taj emotivan efekt koji su ti filmovi imali, on je cijele generacije obilježio u principu, da. Da.
2: To je dosta zanimljivo. Ima li danas kakvih hrvatskih filmova tamo, pretpostavljam da baš u Kini ne prolaze?
0: A festivalski vjerojatno tu i tamo negdje znam da su neki ljudi išli naši predstavljati svoje animirane ili igrane filmove, ali ja moram priznat, dobro, da gledam televiziju pa ne mogu reći, nisam uhvatio, ali da. Kinesko tržište je dosta, kako kažem, isto je zasićeno i prenatrpano i to je sad, ali to je isto recimo jedna dobra istraživačka tema. Znači nešto što bi stvarno trebalo i više pratiti i gledat. Ja jako dobar dio godine provodim tamo i to sve nema šanse da znam sve. Tako da.
2: Teme su tu, nadamo se da će biti i studenata koji će i znanstvenika koji će to obrađivati. No, osim filma, na nekim dijelovima istoka popularna je bila i neka naša glazba. Doktorice Glazer, kako to da je hrvatska operna arija U boj, u boj, dakle iz opere Nikola Šubić Zrinski i Ivana Plemenitog Zajca, postala popularna u dalekome Japanu?
1: Dakle, to je stvarno odlično pitanje, zato što nitko ne vjeruje kada čuje prvi puta, ali istina je, stvarno je jako popularna ta arija. Dakle, doktor Smiljanić je u svom radu pokazao da je ta arija prvi put snimka je stigla u Japan u 20. stoljeću. I zapravo ispada da je niz okolnosti, kao što su politički kontekst, povijesni kontekst 20. stoljeća, sadržaj opere, odnosno arije, ta borba pojedinca i zapravo najluđe od svega je ta ideja njihovog tradicionalnog pjevanja u zborovima. Naime, upravo ritam te arije, dinamičan ritam, je nešto što se savršeno uklopilo u tradicionalno zborsko pjevanje, koje u Japanu ima jako dugu povijest i oni su vrlo brzo prepoznali. Osim što im se, naravno, taj emocionalni naboj koji smo čuli da je bio prisutan u Kini sa filmovima, u Japanu je zapravo bio prisutan u tom trenutku zbog te junačke obrane i zbog te kolektivne žrtve. Znači, tema je bila vrlo brzo prihvaćena, a zborsko pjevanje je toliko dobro to prihvatilo da se i dan danas još uvijek izvodi, odnosno to je neizostavni repertoar u zborskim nastupima u Japanu.
2: Evo, Japancima smo dali ne samo da gledaju našu nogometnu reprezentaciju, nego da slušaju i našu glazbu. Doktore Stopiću, izložbe drevne kineske umjetnosti u Zagrebu 80. godina obrađene su u jednome radu, također u ovome zborniku. Dakle, to su izložbe koje su se događale u jednom specifičnom političkom kontekstu tadašnje Jugoslavije. Koliko su takvi kulturni događaji bili

0: kažem, činovi političkog nekakvog aktivizma u tom vremenu.
1: Pa da, možemo pristupiti tim izložbama na taj način. One, tih nekoliko tih izložba koje su se događale u tijekom 80-ih, druge polovice 80-ih, one su imale naravno jednu svrhu da se Kina, kako da kažem, malo privoli svijetu, ajmo tako reći. Nije samo to u Jugoslaviji bilo, izložbe su održavali u drugim europskim gradovima. Ove koje su bile prije u Beogradu, a onda posebno ove u Zagrebu su ostavile stvarno isto jedan nevjerojatan trag, one su bile zamišljene da se kroz njih zapravo ta nekakva svijest o Kini malo odmakne od onog samo političkog i onog socijalističkog ili što ima ikakve veze sa ideologijom, nego da se Kina predstavi isto u jednom svijetlu, da se vidi ta dubina te kulture i umjetnosti i svega onoga što nije nužno vezano sa ovim stvarima koje su tada u 80-im bilo poprilično aktualne. One su se isto zbile u trenutku kada Jugoslavija i Kine realno nemaju nikakvih problema više, kada Jugoslavija gleda u smjeru Kine čak da bi možda mogla Kina i kinesko otvaranje pomoći samo Jugoslaviji s obzirom na njene ogromne ekonomske probleme i u kojima se Jugoslavija tada zatekla. Kina nije gledala na Jugoslaviju kao nekakvu preveliku priliku tada u to vrijeme. Neke druge zemlje, primjerice, ne znam, Singapur i Sjedinjene Američke Države su bile puno privlačnije zbog i kapitala i tako dalje. Međutim, Kina je nastavila raditi preko tih izložbi i nekih drugih inicijativa stvarati jedan bolji nekako imidž o sebi, koji je bio poprilično narušen ako gledamo samo 10 godina ranije, možda malo više, u tu kulturnu revoluciju s kojom je bilo nezamislivo u tom periodu uopće takve artefakte sačuvati, a kamoli ih prezentirati i slati van dalje. Da.
0: Doktorice Glazer, je li susret istoka i zapada u povijesti češće bio susret znatiželje ili susret straha? I mijenja li se taj odnos danas?
2: Susret istoka i zapada uvijek je bio i ostao susret znatiželje i susret straha. Znači, ta dva impulsa su gotovo uvijek se isprepletala. Sigurno je znatiželja poticala putovanja, trgovinu, istraživanja, misije. A strah se uvijek javljao u kontekstu susreta sa nepoznatim, sa religijskim razlikama, sa ideološkim sukobima i konkretan strah sa, recimo, konkretnim ratovima na koje su ljudi nailazili. Često znatiželja otvara vrata, a strah oblikuje reakcije. Smatram da i danas znatiželja jako postoji, a zahvaljujući tehnološkom napretku susreti nisu rijetkost. Digitalno su neposredni i stalni susreti. Danas imamo i akademsku suradnju koja nam pomaže razvijati još više znatiželju, ali nažalost mislim da smo danas u situaciji kada imamo sigurnosna pitanja, odnosno prije svega možda medijski diskurs koji stalno zapravo potpire strah i hrani to jedno nepovjerenje i oprez, da se ljudi i dalje toliko ne odvažuju. Naravno, čast izuzecima koji dalje pišu putopise i otkrivaju nove prostore. Mislim da zapravo povijest pokazuje da je svaki susret kultura u povijesti uvijek bio dijalog između neke fascinacije i nelagode. Odnosno, smatram da danas je i dalje tako i dalje postoje i znatiželja i strah, ali su možda danas intenzivniji nego ikad, kao što je i sve brže i intenzivnije.
0: Da, živimo u takvome svijetu. Što je teže pisati? Povijest vlastitoga prostora ili povijest nekakvog susreta s drugime?
1: Pa, da, ja mislim, evo,
0: malo filozofsko jedno, pitanje.
1: Da, jedno drugo je svakako je zahtjevno, jedno i drugo. Mislim, pisati općenito je dosta zahtjevno i pisati treba biti zahtjevno, po meni. Bi mi pisana riječ ostaje zabilježena, zapamćena i mi svi koji pišemo, bavili se ili povješću ili arheologijom ili a kamoli književnici ili pjesnici, stvarno treba razmišljati o tim riječima koje stavljamo na papir. Pisati o drugim prostorima je zahtjevno jer uvijek ste u poziciji da vam možda fali nekakve znanja ili dubine ili da jednostavno promašite nešto što je iznimno važno, a vama nije niti uopće u svijesti da je to kao nešto važno. S druge strane, daje vam možda opet taj emocionalni odmak koji imate od prostora kojim se bavite, vam može dati jednu objektivniju možda poziciju oko nekih stvari, jer gledate, naravno ne doživljavate te prostore emotivno vezane kao što kad ih pišete o našim prostorima. S druge strane, isto tako, pisati o našim prostorima ono može biti izrazito zahtjevno, upravo zato što vam možda fali te objektivnosti i upravo zato što se sukobljavate sami sa sobom pišući te neke stvari, opet tražeći šta je tu zapravo bitno ili nije, nekad baš manjak te perspektive je, može biti veliki problem, može biti problematično sebe kontekstualizirati to što vi radite, staviti u to, uklopiti u znanost i općenito u društvo, nije laka stvar. Ali onda opet, da, s druge strane, možda možete dosegnuti neku dubinu koju možda, ne znam, teže možete ako idete prema van. Ne. To su jedne i druge stvari su, ja mislim, vrlo zahtjevne i nije loše, ja mislim, za bilo kojeg, recimo povjesničarima, kad pišemo povjesničara, da pokuša nekad nešto napisati, ne samo o sebi, da vidi tu drugu perspektivu i da vidi kako je to teško zapravo promijeniti zapravo tu perspektivu i iskoraknuti možda iz jednog svog svijeta. Isto tako, ovima svima koji se bave možda globalnim samo stvarima, nije loše možda probati napisati nešto o sebi i tome svema da vidite onda tu emotivnost s kojom se morate nositi, mislim, htjeli i ne htjeli. Znači, i kakav vaš, možda ta emotivnost ima efekt vaše riječi kad vi pišete, kako može imati na to o čemu vi pišete, na ljude koji zapravo žive taj prostor, a vi ste kao udaljeni od njega. Tako, to znači, tu je još mnošto toga što se treba uzeti u obzir, recimo, kada se piše.
0: Mm-hmm. Doktorice Glazer, u kojoj mjeri ovaj zbornik, po vašem mišljenju, može, neću reći promijeniti nekakav tok hrvatske historiografije, ali kako vidite evo ovu knjigu koju ste napisali, mislim uredili, jedna zaista lijepa, lijepa priča ukoričena u jedno zanimljivo izdanje. Što očekujete evo od ovog zbornika sad kad ste ga podastrli javnosti?
2: Pa ne znam točno šta ćemo dobiti sa njime, vidjet ćemo. To će budućnost pokazati, ali mislim da možemo biti zapravo zadovoljni sa zbornikom zato što smo uspjeli pokazati da su te povijesne veze stvarno postojale kroz dugi niz stoljeća, da nisu bile samo trgovačke, gospodarske, da su bile na većini razina. Ali ono što je možda meni nekako najvažnije da zapravo taj zbornik potakne nove mlade istraživače, da se možda počne koristiti u nekim nastavnim programima, barem određeni dijelovi, da ljudi vide šta je bilo zaboravljeno, koji su tekstovi bili izostavljeni do sada u istraživanjima i koji su bili nedostupni, da se možda potaknu mlade istraživači na učenje jezika da im postane bliže. Jer ja bih se složila sa Zvonimirom da je pisanje o drugima možda najveći problem to nepoznavanje jezika, a možda ovo potakne nekoga da onda baš na taj način pristupi nekoj temi drugih. I svakako se nadam da će zbornik naći neku čitalačku publiku, odnosno da će možda nekoga, ako nekoga potakne na više istraživanja, to je naš cilj.
0: S tom mišlju ćemo onda i završiti ovaj naš današnji razgovor. Dragi gosti, hvala vam na sudjelovanju u današnjoj emisiji.
1: Hvala puno. Na pozivu.
0: Dragi slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do novog susreta u isto vrijeme idući tjedan. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Tomislav Šamec, spikerica Kristina Kirchenhojter, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordan Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.

Fotografsko djelo Mladena Tudora bogato je i sadržajno, bez težnje jeftinim učincima. U svojim rijetkim javnim izložbenim nastupima prvi put je izlagao tek 1981. kao već srednjovječni autor. Prezentirao ga je uvijek u, rekli bismo, manifestno malim formatima, u crno-bijeloj tehnici. Iako ne samo u hrvatskim okvirima, velik autor zbog svoje skrupuloznosti i nenametljivosti te nehaju prema osobnoj promidžbi i uspjehu, Tudor je do sada nedovoljno primjereno valoriziran. Sigurni smo, međutim, da će vrijeme korigirati tu nesklapnost, te da će njegovo djelo nakon njegova fizičkog odlaska biti prepoznato u svojoj stvarnoj veličini i zauzeti mjesto koje mu pripada. U današnjem triptihu donosimo osvrte na fotografsko djelo Mladena Tudora, koje su priredili dugogodišnji pratitelji njegova rada Ana Marija Habijan i Antun Maračić.

Ana Marija Habijan o fotografskom radu Mladena Tudora. Početak fotografskog rada Mladena Tudora, jednog od najvažnijih autora u povijesti hrvatske fotografije, vezan je uz novine. Pripadao je prvoj generaciji fotografa koji su fotografski zanat i znanje stekli na školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu u prvoj polovici 50. godina 20. stoljeća i koji su se odmah nakon školovanja zaposlili u novinskim redakcijama kao stalni članovi, za razliku od dotadašnje prakse, kada su fotografi uglavnom bili samo vanjski suradnici. U tadašnjim dnevnim novinama objavljivala se uglavnom standardna politička fotografija, portreti i sjednice, a fotožurnalizam je bio vezan uz tjednike. Mladen Tudor je odabrao fotožurnalizam. U razdoblju od 1957. do 1974. kao fotoreporter radio je u Vjesniku, Srijedu, Globusu i Startu i tijekom tih 17 godina odradio je mnogobrojne novinarske zadatke putujući i snimajući fotoreportaže iz cijele ondašnje Jugoslavije i svijeta. U doba kada Tudor počinje raditi za novine, objavljene fotografije još se uvijek nisu potpisivale imenom fotografa. One potpisane bile su iznimka. Fotografija imala ulogu ilustracije, a svijest o statusu novinske fotografije kao autorskog djela počinje se buditi tek krajem 60. godina 20. stoljeća, da bi nakon 70. gotovo sve reportaže bile potpisane imenima i novinara i fotografa, ako je bila riječ o različitim autorima. U tom procesu novinska fotografija prestaje biti nepotpisana, tek dekorativna pratnja novinarske priče. Postaje ravnopravna tekstu. Fotoreporteri se u statusu izjednačuju s novinarima, a urednički odnos prema fotografiji polako se razvija u odnos poštovanja i afirmacije. Kulminacija tog razvoja dogodila se s takozvanom poletovom fotografijom krajem 70. i početkom 80. godina prošloga stoljeća. Promjeni stajališta prema novinskoj fotografiji u 60. pridonijele su informacije iz svijeta. Prate se fotografski standardi svjetskih agencija, posebno Magnuma te časopisa Life i Paris Match. Reportaže vrhunskih svjetskih fotografija tiskaju se i u hrvatskim tjednicima, a domaćoj javnosti postaju bliska imena poput Henrija Cartier-Bressona, Eliota Irvita i mnogih drugih novinskih fotografa. Moderna novinska fotografija ne prenosi samo aktualna događanja iz svijeta politike, kulture i sporta, nego bilježi i životne situacije običnih ljudi, ističući socijalnu zbilju i teme iz svakodnevice. Na takvo shvaćanje fotografije utjecali su i filmovi talijanskog neorealizma, posebno filmovi Fellinija, Rossellinija i De Sica, kao i kultna izložba Edvarda Steichena Family of Man, porodica čovjeka, koja je tadašnjim fotografima bila uporište i nulta točka razmišljanja o fotografiji. Izložba prvi puta postavljena u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku 1955. Samo 3 godine poslije gostovala je i u Zagrebu. Bio je to vrhunac humanističke fotografije i fotožurnalizma, gdje je u središtu interesa čovjek i sam život kao neiscrpni izvor novog, upravo ono što je bilo trajno nadahnuće i Mladenu Tudoru. Svakodnevno sudjelovanje u novinarskom poslu na određeni je način izoštrilo Tudorov pogled i angažman. Učio je gledati i privikavati oko na običnost, što ga je usmjerilo prema onome što je i radio najbolje, a to su crtice svakodnevnog života. Nije bio fotoreporter velikih događaja, nego običnih malih stvari, s talentom za prepoznavanje i humanog i humornog. Kolege kažu da ga nisu nikada vidjeli u klasičnoj fotoreporterskoj pozi, klečeći ili u čučnju, vrebajući neobičan trenutak ili kut snimanja. Kao suautor novinske priče bio je sa strane samozatajan i s vremena na vrijeme podigao bi fotoaparat do visine oka, zadržavši tako uvijek objektiv u razini ljudske visine. Veselko Tenžara, pišući o fotoreportaži i fotoreporteru Mladenu Tudoru povodom izlaska njegove prve monografije 1980. priznaje:
Pomalo sam žalio novinare koji su radili s Tudorom, jer sam se po inerciji vlastitog poziva opirao ulozi pisca u službi fotografa, jer je ovaj uglavnom gospodario prostorom. Stil je naime bio jači od naloga narudžbe. Tudorov je stil uistinu bio jedinstven, bio je tradicionalni esteta i važnije mu je bilo kako nego što snima. Nije težio akcijskim fotografijama i ekstremnim situacijama, niti se izražavao dramatičnim rakursima. Ipak njegove fotografije uredne kompozicije i kadra gotovo uvijek otkrivaju određeni otklon od očekivanog ili pretpostavljenog. Slojevitost prizora u njegovim fotografijama otkriva se postupno. Imao je tu moć da jednom fotografijom ispriča ono za što bi inače bilo potrebno napisati stranice i stranice teksta. A istovremeno iste te fotografije Tudor naziva posve jednostavno, navodeći samo mjesto i vrijeme snimanja. Premda je za novine snimao i kolor fotografije, prednost je davao snazi i osjećajnosti crno-bijele fotografije. Smatrao je da ne može tako kontrolirati boju kao što može kontrolirati i sjenu, svjetlo i tamu u crno-bijeloj fotografiji. Kontrola fotografskog procesa za Tudora je bila bitna. Njegovi fotoeseji, odnosno fotografike, nastajali su promatranjem i čekanjem, obuhvaćanjem i sažimanjem. Veselko Tenžera u istom tekstu za Tudora kaže: "Porijeklo mediteranac nosio je naslijeđen smisao za strogost forme, ravnotežu detalja i mirnu kompoziciju. I kao što svaki gradić na obalama Homerskog mora odgovara beskraju labirintima malih zidova, soba zatamljenih škurama i čvrstim urbanim steznikom koji veže nastambe, tako i u ovim fotografijama nema literarnih praznina, nema neba, nema dalekih horizonata, tek ljudski prizor u okružju neposrednog ambijenta s nekim detaljem koji je inicirao snimanje, ali prigušenim okolišem." Sredinom 70. godina 20. stoljeća Tudor je napustio stalno zaposlenje u novinama. Kao snažna i autonomna autorska osobnost morao je izaći iz okvira novinske redakcije i postavljenih zadataka koji su ga sputavali. Nastavio je stvarati kao samostalan autor-fotograf, svjestan da pod svojim uvjetima može dati više. I dao je. Idući gotovo 5 desetljeća ostao je zaljubljen u crno-bijelu fotografiju, dosljedan svojem umjetničkom izrazu.

Anton Maračić, fotoprizori s dodanom vrijednošću. Kao dugogodišnji fotoreporter zagrebačkih tjednika, Vjesnik, U srijedu, Globus i Start, a potom kao slobodni profesionalac, Mladen Tudor donosio je sa svojih gradskih izleta ili službenih putovanja iz zemlje ili inozemstva uratke koji su znatno nadilazili skromne zahtjeve novinske ilustracije, odnosno dnevne potrebe reportažne čitkosti. Obuhvaćajući u svojim snimkama mnogo više skrivenih nego tek mehanički zornih podataka, Tudor je umjesto golih trenutaka stvarnosti bilježio gustoću slojeva epohe. Započeo je u vremenu kada je već ustanovljena poetika talijanskog neorealističkog filma, kada se dogodila velika inspirativna njujorška izložba Edvarda Steichena, Family of Man, i kada je fotožurnalizam agencije Magnum, a posebno opus Andrija Cartier-Bressona, odredio suvremeni senzibilitet. Elemente svih tih filmskih i fotografskih iskustava koje obilježava intenzivno zanimanje za čovjeka, njegov socijalni kontekst i sudbinu, lako je detektirati i u Tudorovu posebnom autorskom slučaju. Snimajući tijekom svojeg dugog profesionalnog staža najrazličitije gradske i ruralne, domaće i svjetske ambijente, Tudor je uz duboko razumijevanje i suosjećajnost s akterima zatečenih prizora znao izbjeći patetiku jednodimenzionalne retorike ili tvrde kritike, kao i naturalističku brutalnost. Uočavajući slojevitosti scena koje kreira život, njihovu plastičku pregnantnost, a često i humornost, Tudor redovno uspjeva od kadra učiniti polje korespondentnih događaja i napuniti ga kompleksnim značenjem. Dosljedno tome, kloneći se verbaliziranja i sugestivnosti naslova koji je sveden tek na suhu oznaku mjesta i godine nastanka, autor pušta sliku da sama govori. Bilo riječitošću fizionomija u korespondenciji sa stvarima koje ih okružuju, primjerice u slici starog mehaničara i njegova kamiona, ili pak prsate muzejske čistačice zagledane u Picassovu sliku s također vrlo prsatim ženskim aktom, bilo asonancama životinskih i biljnih oblika u prirodi, pobijenog magarećeg vrata i žilavog stabla masline u fotografiji Supetar 1982. Katkada Tudorove će fotografije u sebi sadržavati čitave priče ili eseje, kao na primjer u radu naslovljenom Pariz 1971. Riječ je o prizoru s pločnika nekog pariškog bulevara, čiji su protagonisti jedan psić i njegova vlasnica. U preciznoj kompoziciji, u jasno, iako nenapadno uspostavljenoj relaciji, figuriraju njih dvoje u prvom planu parterne gradske vedute. Starija, neugledna, nehajno odjevena ženica, očito u kućnoj je haljini, pod lijevom rukom nosi novine, a u desnoj štap i uzicu za psa. Uzicu uočavamo zahvaljujući tome što je snimljena točno u trenutku kada se, zahvaljujući težini metalne kopče, u njihanju pri hodu odvojila pod povoljnim kutem u odnosu na štap. Po tom detalju, kao i po pogledu žene upravljenom prema psu, konstatiramo njihovu međusobnu pripadnost. Pas koji je snimljen upravo u trenutku kad ispušta kuglicu izmeta na nogostup, zbog svoje specifične aktivnosti, zapravo je inicijalni motiv fotografije. A njegova mini gomilica, točnije točkica ekskrementa, upravo je i sadržajno optički fokus slike. Već zbog svega spomenutoga, zbog sjajno uhvaćenog, kartijevski odlučujućeg trenutka i precizno uređenog kadra, fotografija je dovoljno vrijedan predmet naše pažnje. No, taj prizor ima i svoju dodanu vrijednost, koju ćemo ustanoviti tek pomnijim udubljivanjem. Naime, teže uočljiv ali bitan detalj, naslov je novina, koje vremešna Parižanka nosi pod rukom. Pažljivijim pogledom i s malo erudicije shvatit ćemo da je u pitanju L'Humanité, glasilo komunističke partije Francuske, što je činjenica od nemale važnosti za razumijevanje te urbane sličice. Naime, francuski komunisti u to su doba još, za razliku od onih u zemljama socijalističkog bloka u kojem se ta ideologija prakticirala na mahom deformiran način, snagom svojeg idealističkog umišljaja, nerijetko živjeli i prakticirali neke svoje utopijske mikroenklave. U tom ključu možemo razumijevati samosvjestan i prkosan izgled žene koja podignute glave kao da poručuje svojem ljubimcu: "Samo ti mirno kakaj, psiću moj, ovo je naš grad, svi smo slobodni, jednaki i braća." Treba napomenuti da sam fotograf nije uočio taj detalj i nije računao s tom konotacijom, no to ne znači da nije intuirao specifičan fenomen preko ostatka intrigantnih elemenata prizora.
Sličan je i slučaj fotografije snimljene 10 godina kasnije, 1981. u Milanu. Slika prikazuje ugao jedne očito prometne gradske ulice. S lijeve strane kadra, markirajući njegovu prvu trećinu, vidimo figuru pitoreskno odjevenog mlađeg muškarca, koji, držeći cigaretu u ustima i između vrhova prstiju postavljenu strogi anfas, spremno pozira, s pogledom upravljenim prema kameri. S desne strane dvojica su starijih građana, koji stoje uvučeni u nišu nekog roletom zatvorenog izloga. Prvi od njih gleda nekud udesno, izvan kadra, ignorirajući tako čini se kameru koja ga snima. Drugi muškarac promatra figuru samosvjesnog pozera. S razlogom, jer njegov je izgled uistinu neobičan. Na glavi mu je naime raskošan, više ženski nego muški šešir. Na uhu oveća naušnica, nosi ogrtač od sjajnog materijala, protkanog mnoštvom čupavih perolikih umetaka, ispod kojega su prsluk i hlače s krupnim arabesknim uzorkom. No ono što prije svega privlači pozornost mladićeve su čizme, ženske, s izrazito tankom i visokom petom. Varijacija tog dominantnog detalja slike, čizme potkoljenice u obliku stiliziranog para nogu okrenutih uvis, kao jedinog slikovnog elementa, ponavlja se i na plakatu na zidu između našeg modela i druge dvojice. Ispod slike stoji tekst Il mondo alla rovescia, u prijevodu Naopaki svijet. Taj slučajni vizualno-tekstualni detalj uličnog plakata ne samo da svojom fokusiranom relacijom pojačava kako plastičku, tako i značenjsku strukturu slike, nego i dobrodošlom ekonomijom fingira njezin naslov. Što više, Il mondo alla rovescia sada je zapravo i tekst. Lako je zamisliti i pripadajući strip oblačić moralističkog komentara, sadržanog ne samo u upravljenom pogledu građanina promatrača, nego i u grimasi onoga koji je pogled skrenuo, distancirajući se od dekadencije suvremenoga svijeta, utjelovljena u figuri mladog transvestita. I ta fotografija sjajan je primjer punoće Tudorova kadra, odnosno prizora u kojem se intrigantni detalj ne iscrpljuje u pukoj plošnoj konstataciji. Naprotiv, fotograf uspostavlja složenost odnosa središnjeg motiva s njegovim kontekstom, pri čemu se događaju i sretne koincidencije koje nagrađuju kvalitetu temeljne observacije. U pariškom slučaju bio je to naslov novina, a u milanskoj sličici to je plakat Naopaki svijet, koji sigurno nije bio dijelom svjesnog programa. Sam autor registrirao ga je mnogo kasnije, nakon što je fotografija već bila naveliko obznanjena. Slične učinke Tudor će postići i na znatno suženijem prostoru, kada fotografira tek jednu figuru s minimumom pozadine. Primjerice kao u slučaju fotografije snimljene u Beču 1973. godine. U predvorju nekog hotela u fotelji sjedi starija krupnija dama. Bogato je ornamentirana, počevši od mnoštva čudnih ukosnica u obliku položenih osmica, znaka beskonačnosti, masivnih naušnica i ogrlice s gustom niskom krupnog elipsoidnog zrnja. Nosi vestu s nametljivim uzorkom, u krilu joj je prozirna torbica, sjedi naslonjena na krzneni kaput. U rukama su joj novine Herald Tribune, noge je odlučno prekrižila. Ometena u svojoj aktivnosti, uputila je autoritativni pogled prema indiskretnom fotografu, pogled u kojem se čita strogo pitanje na putu da postane prosvjed ili da se ugasi u indiferentnosti, koju istodobno u klici također već sadrži. No taj pogled pun samosvijesti nesvjestan je onoga čega smo mi svjedoci. Činjenice da dama u prebačaju noge preko noge otkriva dijelić svojeg bedra i komadić donjeg rublja. Tako se priča preko bogatih pasaža nabrojenih elemenata ostvaruje u tenziji između dva kontrapunkta. U nesklapnoj koliziji između suverenog izgleda i pogleda i ranjivosti nehotice otkrivene intime. Jednako dobro Tudor se snalazi i u ruralnom ambijentu gdje će snimiti komične i dirljive trenutke. Kad, na primjer, vratovi i glave dviju gusaka iz pozadine postaju krila starog seljaka u fotografiji Melenci 1967. Ili kad snima vremešni par u trenutku atipično vesele zaigranosti, fotografija Gospić 1961. Pritom su psihološki momenti precizno komplementarni formalnim detaljima. U posljednjem slučaju konkretno, ritmički pokret blage krivulje spojenih ruku dvoje staraca
prati adekvatna zaobljenost kose ostavljene uz plot i konkavnost krova kuće u pozadini. Posebno je Mladen Tudor spretan u pronalaženju kondenziranih punktova koji napinju odnos između civilizacijskih sfera, gdje se prožima urbanitet i rustika. U tom smislu možda je najindikativnija fotografija snimljena u Zagrebu 1960. godine. Riječ je o prizoru s izložbe koja prezentira dostignuća suvremene nauke i tehnologije. U prvom planu veliki je model putanja atoma, postavljen na sjajnoj zrcalnoj podlozi. Dva posjetitelja iz istočnih krajeva bivše države u karakterističnoj odjeći i obući pozorno promatraju model, pri čemu su obojica bez suvišnih skrupula podigli noge na postament. Tako se ističe bogato izvinuti kljun opanka koji se odražava u zrcalu sjajnog materijala. Taj susret atoma i opanka predstavlja najpregnantniju moguću paradigmu civilizacijske proturječnosti prostora i vremena koje bilježi lucidni fotograf. Uopće, Mladen Tudor je majstor spajanja različitih svjetova u jednom kadru, zbrajanja sasvim disparatnih pojavnosti koje čini vidljivima, pokazujući njihovo istodobno neprožimajuće supostojanje ili pak fascinantnu formalnu i strukturalnu osmozu posve različitih objekata. Ta se stanja ili procesi ostvaruju podjednako plastičkim i psihološkim sastavnicama, bilo da je riječ o životinji i stablu, analogija forme i teksture već spomenutog prizora stabla masline i tijela magarca i supetra iz 1982. ili je riječ o ljudskim figurama, odnosno o neočekivanom svođenju posvemašnjih različitosti na zajednički nazivnik. Tako primjerice na fotografiji iz Londona 1967. u jednom kadru s nekoliko figura čitamo prisutnost sasvim odvojenih svjetova, interesa i raspoloženja. U širokom gradskom arealu na javnoj klupi zagrljeni je i zaspali mladi par, a tik do njih, gotovo dodirujući ih, sjedi stariji muškarac, koji zamišljen i zagledan u daljinu, kao da ne registrira njihovu nazočnost. Na ulici iza njih nekoliko prolaznika svojim pokretima, radnjama i usmjerenošću demonstriraju posve druge interese, bez težnje za bilo kakvom komunikacijom. Na jednom mjestu, tako u jednom kadru, skupljeni su disparatni svjetovi, a na slici iz istog grada i godine, London 1967., na čudesan način interferiraju živi sudionici neke aukcije slika i likovi u prirodnoj veličini s freske starog majstora iza njih. No figure sa slike iz pozadine kao da su u svojim pokretima, grimasama i komunikaciji življe od zaleđenih lica ovih iz prvoga plana. Sličnu senzaciju pruža slika neočekivanog tonskog i formalnog stapanja bijele crkvice s grčkog otoka i velikog broda iza nje, Hidra 1979. Događa se zbunjujuće vizualno poklapanje i dopunjavanje statičnog i mobilnog objekta, crkvenog zida i plovećeg brodskog željeza, tamnih, pravokutnih i kružnih otvora, vrata crkvice i brodskih prozora, te njihovih izduženih linija koje se međusobno spajaju. Jedna ljudska silueta uz vrata crkve dodatno povezuje taj pitoreskni hibrid oblika, boje i teksture, bogomolje i parobroda. Iz opisanih primjera vidljivo je da Tudorove fotografije postaju poligoni združivanja i koegzistencije različitosti, sustav detekcije njihovih zajedničkih nazivnika. A sposobnost suosjećanja s ljudima iz životnog prizemlja, s malim pečalbarima, kruhoborcima i njihovim šarolikim sudbinama, Mladen Tudor pokazuje u svojim zaokruženim ciklusima Povratak gastarbajtera 1978. i Luka Rijeka iz 1980. U prvom ciklusu svjedočimo živost gužve, mahom sretnih lica u ambijentima vagonskih kupea i kolodvorima s gomilom nabijenih, zaobljenih kofera. Lica su to domaće čeljadi pretežno seoskog porijekla, s vidljivim promjenama nastalim za boravka u stranom svijetu, iz kojega osim materijalnih dobara donose i specifične modne inovacije, često nesklapno bombastičnih detalja. U seriji Luka Rijeka Tudor će smisao za radnike i kolektivne situacije njegovog svakdana nadopuniti fasciniranim bilježenjem dojmljivih plastičkih zanimljivosti kojima obiluje lučki pogon. Tako će prikazati vanjske prostore kao i raskošnu utrobu broda sa kumuliranim teretom, potom istovarene pitoreskne nakupine zapakiranih stolaca koji se doimaju poput gomile bizarnih okamina.
Interes za konstelacije samih predmeta u prirodi ili urbanom ambijentu, a najčešće u spoju jednog i drugog, potpuno prevladava u Tudorovom ciklusu nastalom nakon završetka njegove profesionalne karijere i medijskih obaveza, početkom novoga stoljeća i milenija. Ljudski lik tada je potpuno iščezao. Vidljivi su tek tragovi njegovih aktivnosti ili znakovi odsutnosti u stvarima prepuštenima njihovoj sudbini. I dalje, dakako, Tudor oštrim okom detektira i uključuje zbivanja koja su prethodila snimci, odnosno ona izvan kadra, konstatirajući bizarne spojeve i humorne učinke. Primjerice, tu je snimka keramičkog umivaonika montiranog zajedno sa slavinom na stablu u eksterijeru. Ili stabalce breze koje raste kroz mansardni prozor stare tvornice. Prizemljeni crkveni sat, potom umjesto kazaljke, ima u svoje središte utaknutu dršku lopate, itd. Sadržajnu redukciju prati i dodatna redukcija naslovnih podataka. Naslovi su sada svedeni tek na vremenske odrednice, na mjesec i godinu. Mjesto je anonimno i autoru više nije važno. Bilježi se tek trenutak, kao snimka i kao podatak. Autor koji je uvijek i kada je snimao sa zadatkom, ostvarivao maksimalnu autonomiju pogleda, sada je slobodan i od minimuma obaveze. Mirno, bez žurbe bilježi svoje tihe senzacije. Blago, sa smiješkom obznanjuje skroviti prizor, njegovu komičnost, ali i značajnsku dubinu. Provjeravajući tako, kako je sam govorio, svoju sposobnost zapažanja, priređuje si nedužno zadovoljstvo, a nama koji smo u mogućnosti svjedočiti njegov pogled, pravu sreću. Jer taj bistar i brz pogled lišen svake dogme, u dosljednoj humanoj oporbi prema jednodimenzionalnoj predodžbi svijeta, tijekom mnogih desetljeća uspio je u brojnim plemenitim inačicama vizualizirati kako neizvjesnost njegove nestalnosti, tako i bogatstvo njegove mnogolikosti. Mladen Tudor jedan je od onih fotografa koji je u kozmopolitskom dosluhu sa svojim međunarodnim kolegama suvremenicima, ali kroz izrazito osobnu optiku, na najbolji mogući način objedinio posao fotoreportera i umjetnika.

Gloria a tutti, gloria a tutti, gloria a tutti.

Pešce, moje drago, spava.

0: Gospod Načumar, ja bi molil 3 dana dopusta.
1: A što će ti, kuda ćeš?
0: Ja, pak moral bi iti na jednu svadbu.
1: Na svadbu? A ja. Tek si ženu sahranio.
0: A eto, pozvan sam još predi toga, ne?
1: I to kakvu ženu, kakvu ljepoticu?
0: Ha, pak to je istina, gospod Načumar, ali... Pa, trebaju baš mene, kad nemaju barjaktara.
1: Dakle, ti ćeš biti barjaktar. E, lijepo. Uostalom, to je tvoja stvar. Može. Može i 3 dana.
0: Lepo zafalim. Lepo zafalim, gospod šef.
1: Svi ste vi zalupanci i zamazanci 100 godina iza ovog svijeta. Barjaktar.

0: Brezu Slavka Kolara u dramatizaciji Borisa Svrtena izveli su Bojana Gregorić, Boris Svrtan, Goran Grgić, Marija Kon, Marina Nemet, Mato Ergović, Helena Buljan, Slavko Brankov, Krešimir Zidarić, Ranko Zidarić, Nenad Cvetko, Slavica Knežević, Ante Dulčić, Ankica Dobrić, Ana Horvat i Marino Matota. Urednica Željka Turčinović. Skladateljica i glazbena urednica Branka Janjanin-Magdalenić. Tonmejstor Krešimir Osman. Redatelj Darko Tralić. Dramski program Hrvatskoga radija 1997.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Odabirano. Odabirano. Uz 100. rođendan radija prisjećamo se legendarnog radijskog autora i urednika Branka Polića uz emisiju koja je ostvarena njemu u spomen u studenom 2014. kada je preminuo, te uz nekoliko arhivskih ulomaka i jedan jedinstveni, neslužbeni dio razgovora s Tomislavom Neralićem za ciklus emisija Život glazbe iz 2012.
0: Odabirano.

0: Branko Polić, čovjek koji je imao sreće. Vijest o završetku životne priče radijske legende Branka Polića, rođenog 1924. koji je preminuo u 1991. godini, zasigurno nas rastužuje. Ujedno otvarajući spomenar njegovih brojnih susreta s velikanima glazbe kroz radijske intervjue. Taj jedinstveni, fini gospodin koji je svoj život ispisao u nekoliko knjiga, bilježeći najpreciznijim detaljima bogatstvo iskustava, dojmova i razmišljanja u nepomućenom životnom optimizmu, baš kako i kaže jedan od naslova "Imao sam sreće". U tragovima koje nalazimo u radijskoj arhivi bio je nedostižni erudit, duhovit i pronicljiv ispitivač, profinjen komentator.
1: Pjevali ste vrlo raznorodan repertoar, kao rijetko ko.
2: Različite uloge koje su međusobno često puta sasvim oprečne.
0: Naše odabrano radijsko vrijeme ispunit će neki od tih tragova u spomen na dragoga kolegu, autora stotina razgovora s glazbenicima i nekoliko tisuća emisija o glazbi, za koje je građu prikupljao i na mnogim putovanjima. Čućemo i ulomak emisije, odnosno razgovora, u kojem sam Branko Polić priča o svojim sjećanjima na početke Radio Zagreba, koje je snimio kolega Ljubo Pauzin.

0: Moram reći da sam već jako rano počeo slušati radio. Sjećam se da je bio detektor u kući. Ali ja sam do tog detektora malo kad došao, jer su obično slušali ili mama ili tata. Ali činilo mi se to uvijek kao neko čudo da se čuje jedan glas iz daljine. A najupečatljiviji mi je bio glas Milivoja Šrepla. Moram priznat da se drugih spikera na radiju uopće ne sjećam. Samo se sjećam onog prekrasnog sonornog glasa i mislim da je on ovako u govoru malo podržavao Dubravka Dujšina. A Dujšin je isto, kao što znamo, prvak drame, imao predivan glas. Imao sam inače dobrog školskog kolegu kod kojeg sam često boravio i kod njegove majke, a oni su imali djevojku u kući koja je bila vjerojatno kod bake ili čak možda kod prababe. Zvala se Reza. I ona je bila čisto ovako domaći stvor u kući, ali recimo ako smo mi sjedili za stolom kod njih, ako je bilo više ljudi i ako se slušao radio slučajno nešto u sobi, onda je ona slušala na hodniku. I kad je bila sama kod kuće, ona bi znala sjediti uz radio i samo je rekla, ako je glazba dugo svirala, a ona je rekla: "Gospon, gde ste?" I samo je slušala gospona. Nije pazila možda toliko na sadržaj što je gospon govorio, a to je bio Šrepl. Nego čisto njoj je bio taj osjećaj, ako je bila sama u kući, da je gospon uz nju.
1: It's the second time, I think, you come to Zagreb.
2: Oh, no, I have been in Zagreb 2 or 3 times before the war. I've been here quite often. I played in the opera house. I played even in other smaller towns. I played in Belgrade a few times. I played in Subotica.
1: You played so many works. Can you tell us a secret? Is there a special composer which you like to play more than the others? You have such a vast repertory.
2: Look here, this is a question which I would advise you never to put to any artist, any musician. Whatever we play, we are interpreters, you see, we are not creators. A creator of music can dismiss other musics and say only Beethoven is for me a composer, or only Stockhausen, or only Wagner.
3: Branko Polić rođen je 24. travnja 1924. godine u Zagrebu. Školovanje prekida zbog Drugog svjetskog rata, jer je s obitelji pred ustaškim progonom Židova izbjegao u Kraljevicu, a potom bio interniran u talijanskom logoru na otoku Rabu. Godine 1945. ubrzano sladava gradivo za 8. razred klasične gimnazije, a potom studira na Sorboni, gdje diplomira kao profesor francuskog jezika. Nakon povratka 1948. godine nastavlja studij engleskog jezika, koji diplomira na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Ubrzo biva primljen u kulturnu redakciju Radio Zagreba, gdje postaje kritičar u glazbenom programu, a potom urednik muzičko-govorne redakcije. Nakon osnutka trećeg programa postaje njegov urednik i komentator sve do umirovljenja 1985. godine, a suradnju je nastavio snimajući ugledne hrvatske interprete do 2012. Kao autor ostvario je stotine razgovora s glazbenicima i nekoliko tisuća emisija sa uglednim glazbenicima koji su nastupali u Zagrebu, ali i glazbenicima koje je snimao po svijetu na svojim putovanjima. Svoja sjećanja na, rekli bismo, prvi dio života Objavio je u 4 autobiografske knjige: Vjetrenjasta klepsidra, Imao sam sreće, Pariz u srcu studenta i Na pragu budućnosti. A zanimljive glazbene anegdote objavio u 2 knjige: Tisuću glazbenih anegdota i Pregršt glazbenih anegdota.
1: Vous allez aujourd'hui en tournée et vous avez formé un répertoire très vaste. Tout de même, il arrive que le répertoire général de concerts pour violoncelle est plus ou moins restreint. De sorte, vous êtes obligé, j'ai l'impression, de jouer les concerts qui existent, qui sont de vrais chefs-d'œuvre, comme les concertos de Schumann, de Dvorak, quelques-uns, que vous êtes toujours en train de perfectionner encore plus votre partie.
2: Et naturellement, nous n'avons pas le répertoire des pianistes et même des violonistes. Je crois que ce qu'il nous manque surtout, c'est un concerto de Beethoven et un concerto de Brahms, n'est-ce pas? Naturellement, Mozart. Oui, mais enfin, je crois que pour le violoncelle, il manque surtout Beethoven et Brahms. Néanmoins, nous avons maintenant dans le répertoire moderne des œuvres qui sont extrêmement valables.
4: Lei ha cominciato il suo studio di viola e di composizione,
5: sì.
4: E ha fatto tante opere, è stato compositore e ha, si può, in un certo senso, sacrificato la sua propria produttività per le opere degli altri.
5: No, devo rispondere onestamente, no. Non
0: meno se cini de, colco sam citao povijest radija, da je bio Nikola Batušić, jedan od prvih spikera, ali Šveplj je onda sve više dolazio do izražaja. I stvarno, to je ovako bilo jedno radio, to je bio Šveplj, što se tiče govornih emisija. Moram reći da sam jako dijete dosta rano počeo slušati onaj dječji sat. I to je bio Tito Stroci, Car pričalo, ali meni, moram reći, nekako instinktivno, on je tako nekako pričao da mu ja baš nisam vjerovao. I puno draže mi je bilo, prije nek što sam krenuo u osnovnu školu, da moram majka meni priča neku priču, ona obično jako lijepo izmišljavala priče, ali kad sam bio malo veći, onda rekla da su priče bile u jednom košu, da kad je išla na tržnicu, da je pala, da je se koš razbio i da su sve priče ispale van. Ali to je nekako bilo, morao sam se onda zadovoljiti nekakim dječjim satovima, ali nikad nisam imao baš strpljenja ostati do kraja kod dječjeg sata. Bio sam valjda dosta nestrpljivo dijete. Ali radio mi je puno značio i kasnije, recimo u srednjoj školi, imao sam, kao što djeca obično imaju, djeda i baku, koji su imali stari radio, što je ujak poklonio, i zapravo je trebalo stanice namještati ovako, bila su 2 gumba, lijevi i desni. I trebalo je podesiti da se čuje neka stanica. Znam kasnije, kad sam bio malo veći već u srednjoj školi, ako sam bio kod bake i djeda na ručku, onda smo obično opodne slušali Budimpeštu, koja je imala sat opernih arija. To se ovako dobro sjećam, pa možda je taj moj kasniji afinitet za operu potekao još iz toga doba.

0: došao sam na radio 2 mjeseca prije nego što smo se iz Vlaške 116 iselili i došli u Jurišićevu 4. Bilo su to zapravo 2 zgodna mjeseca, premda je meni zapravo puno ljepše bilo doći u Jurišićevu, bilo mi je to velika uštednja puta i kad pomislim koliko kilometara puta sam uštedio u svom radnom vijeku, a pogotovo kad je 3. program došao u Dežmanovu 6, to je nisam izračunao. Bilo je dosta komplicirano u ono vrijeme raditi na radiju, ne toliko ove tekstove koje smo pripremali, ali i tu je bilo poteškoća. Naprimjer, bilo je malo daktilografkinja i kad sam prvi puta redigirao jedan tekst, koji je meni ovako važan tekst jednog sveučilišnog profesora, radilo se o Maksimu Gorkom, onda sam skoro predvidio jednu grešku. Jer u tekstu, kad je došao iz prepisa, mjesto prozni tekstovi Gorkog stajalo grozni tekstovi Gorkog. U posljednji čas sam to vidio i trčao u studio da to ispravim. Spiker je, međutim, to već bio ispravio, na svu sreću. Ali jako sam se bio zabrinuo. Rad u studiju nije bio jednostavan, jer trebalo stvari uvježbavati unapred, tekstovi su trebali unapred doći i emisije su uglavnom išle uživo. To se radilo i za muzičko-govorne emisije. Ja znam svoju prvu emisiju o Verlenu, koja je bila sastavljena od teksta, bio predviđen recitator, nekoliko recitatora, i pripremio sam ploče koje su podosta šumile, ali ništa, bila je to izvedba koja je trebala ići uživo i sve je moralo biti pripremljeno. Nisu bili još magnetofoni u kojima su ugrađene štoperice, nego se sve moralo rukom pritiskivati. Ono, urednik je morao imati štopericu u ruci i to, na to se privikavati. Ali sve je funkcioniralo, sve je trebalo kao jedan scenarij biti predviđen na sekundu. Jer inače, geofizički znak i emisija bi bila obustavljena. Što se nekad događalo. Pogotovo bilo je urednika koji nisu znali zbrajati minute kad su došli na radio, nego im je sve bilo ovako, računalo se u decimalama. Bilo je i vrlo zgodnih doživljaja. Naprimjer, jedan put mi je lektor zaključao emisiju Ladicu i išao kući. A emisija je išla tog popodneva. Ja sam ga bio upozorio, ali on je na to zaboravio. I mora dolaziti od kuće, srećom, nije daleko stanovao. Ali bilo je svakako možda više radne discipline baš u ono doba kad se nisu emisije mogle jednostavno prepustiti fonoteci i sve unapred snimiti. Danas je to mnogo sve praktičnije i svakako uhodanije.
1: Then please tell us, you've been in Vienna where you studied. What are your impressions?
2: Well, I went to Vienna completely as a greenhorn, as we would say, completely immature. I had never heard an orchestra in my life, except what the one we had in Bombay, and which was not exemplary, really, to give me any idea.

ali mi smo onda nekako možda i radili sa većim entuzijazmom i nekako filigranski. Neke emisije u tom spoju govora i glazbe su bili izrađeni, neću reći kao fini, kao paške čipke, ali možda kao gobleni neki. A danas nekako mi to radimo već sa velikom rutinom, to ide kao na tekućoj vrpci, uvjeti snimanja su sasvim drugačiji, naravno, tehnika je toliko uznapredovala da se uopće ne može usporediti sa onim dobom oko 1950. kad sam prvi put došao na radio.

Branko Polić, jedinstveni, fini gospodin, legenda ne samo glazbene, nego i kulturne sredine, radijska legenda i trećeg programa i prvog programa i brojnih emisija od interpreta i njihovih ostvarenja, riječ je o muzici do prvog uređivanja emisije Po vašem izboru. Njegov nepomučeni životni optimizam zabilježen je i u četverosvešćenoj biografiji nakladnika Tirijea, od kojih je jedan nastavak upravo preuzet i u naslov naše emisije, jer Branko Polić za ratne godine kaže naslovom Imao sam sreće. I Branko Polić je imao sreće, a i mi koji smo ga poznavali i učili od njega imali smo sreće i zato smo danas odabrano radijsko vrijeme ispunili nekim od brojnih tragova u spomen na autora stotine razgovora s glazbenicima i nekoliko tisuća emisija o glazbi. Danas smo samo dotakli kratko tragove kroz glasove iz razgovora sa Marijanom Radev, Arturom Rubinsteinom, Andreom Navarom, Carlo Marijom Giulinijem, Subinom Mektom, Helen Watts, Jeanom Martinonom, Marto Margerić, Montserrat Caballé i Emilom Gilelsom. Za kraj, jedna od pjesama Gustava Malera prema Rikartovim stihovima. Nestadoh se svijeta, Marijana Radev, Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb, Fritz Mahler, godina 1966. Luka Pavelić, Ivan Lovrec Štefanović.

0: Nestao sam sa svijetom, Malerova pjesma na Rikertove stihove za kraj posebne emisije kojom smo se s poštovanjem oprostili s legendarnim radijskim autorom i urednikom u studenome 2014. godine. Snimka je ovo koje je zabilježila interpretaciju Marijane Radev uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Fritz Mahler u dvorani Istra prije 60 godina, 1966. Odabirano nastavljamo uz arhivske ulomke emisija u kojima je Branko Polić gostovao ili je bio autor, voditelj. Upravo je zadnje svoje emisije snimao 2012. godine za ciklus Život glazbe uz urednicu Janu Haluzu. Evo ulomka iz treće emisije u kojoj ugostio dirigenta Mladena Bašića uz njegov 95. rođendan. Bilo je to emitirano 16. studenog 2012. godine, 2 godine prije nego li je preminuo Branko Polić. A Mladen Bašić preminuo je nekoliko dana nakon emitiranja ove emisije 21. studenog 2012.
1: Branović je koštalo logora što nije izveo Prsten Nibelunga do kraja.
2: Da.
1: Nego umjesto toga došla je Zinka nakon svojih uspjeha u Americi i on je njoj dao da pjeva jednu izvedbu Libuše 3 mjeseca nakon njemačke okupacije.
2: E, da, da, da.
1: I to kaže, to mi je rekao, to ga je koštalo logora.
2: Jel? Tu Libušu.
1: Ali to je bio veliki događaj.
2: Da, da, da. No, on je prvi i donio uopće i Wagnera kod nas i Parsifale svake godine izvodio za Uskrs. Ne. Moje prvo djelo je bilo baš Ranjeno zlato, koje on malo obnavljava i ja sam tu počeo svirati sa njime i s njime razgovarao i tako. Onda je poslije imao jedan koncert, 7. Betonu simfoniju, pa znam da smo puno o tom razgovarali. On mi je nešto tumačio. Milan Graf je vam to ličnost jedna.
1: Je.
2: Član Zagrebačkog kvarteta, a on je svirao u kazališnom orkestru. On je priređivao simfonijske koncerte, uglavnom on i onaj Aranji, taj je također bio iz orkestra, prije rata i oni su uspjeli, pošto je Graf bio bečki džak, on je tamo svršio konzervatorij, on je poznavao nekako, ne znam kako, možda i ne, bog zna kako, ali ga je poznavao, Bruno Waltera. I dove ga je u Zagreb, na koncert. I taj baš 7. simfoniju imao na repertoaru i tu je zbog nekih poteškoća u zadnjem stavku neki muzičari nisu nešto mogli dobro izvesti, on napravio jedan aranžman za to. I o tom mi je Baranović, on je to znao, ne? On mi je onda tumačio, znate, to je jedan specijalan aranžman, to se ne smije znati, to je rekao i Bruno Walter, nemojte to nikom pričati da sam ja na ovaj način falsificirao Beethovena, veli. Ali sam smatrao da je to potrebno i da sam dobio ipak ono što je otprilike odgovaralo onom što sam htio. Kao Baranović, veliki čovjek, veliki, veliki. I sladak čovjek, sladak, jedan vrlo ljubazan, vrlo, sa nikim se nije niti svađao, ni što je, na jedan put ga smijenili, a dobro. Ali šteta je, mislim, objektivno je šteta, iako smo mi u Zagrebu imali, hvala Bogu, i Saksa, posle je došao i Lovr Matačić, i na početku smo imali i Sauna, ali bi i Baranović dobro došao, da tako kažem. I
1: tekako
2: bi dobro došao, i kao kompozitor, i kao pustili smo ga da ovdje u Beograd, ne? I Melitu Lorković smo isto pustili da ovdje, ne? Dobro, ajde, kod nje je možda to ime smetalo i tako, ne? Posle se ona vratila i živjela je tu u Zagrebu, ja sam češće bio s njom, je to jedna divna žena. Divna, ne samo fantastična pijanistica, nego i 2 dečka imala koji su također, jedan je odličan guslač, taj je u Bazlu preuzeo tamo na katedru za violinu na muzičkoj akademiji. Bio jedan put u Zagrebu, mislim biti jedno 6-7 godina, nešto je došao u Zagreb.
1: I napisao knjigu o svojoj majici sad.
2: A da, tako je, vidite, to nisam ni jasno da je napisao, ali to bi me baš i interesirala ta knjiga. Tu ima mnogo za reći, mnogo ima toga za reći. Da, ona se onda vukla po Beogradu, onda je otišla poslije u Kairo, tamo je bila par godina. Ja sam je sreo prvi puta iza rata, ne znam već koje godine, u Mošiničkoj Dragi. Tamo je ona imala jednu malu vikendicu, sasvim malu, i bila je sa jednim butlerom, Egipćaninom. Ona ga je dovela iz Kaira. Velim, pa šta ćete s njim, gospođo profesor? Ja sam uvijek s njom bio ovako, jer me ona poznavala dok sam bio mali još. A veli, tam je bilo dole butler, tamo ta svaki ima jednoga butlera, veli, to tamo nije uopće problem. To je taj engleski način, ne, ne. Pa sam ga ja doveo tu da malo probam kako će se on tu snaći. On sam čuo da je nakon par mjeseci otišao taj. Došao sam butlerom.

0: Melita Lorković svira noturno u fis-molu Božidara Kunca s ploče Hrvatska glazba 20. stoljeća, koja je objavljena prije točno 50 godina. Odabirano danas posvećeno i povijesti Radio Zagreba, odnosno Hrvatskog radija, uz 100. obljetnicu, ali i legendarnom autoru i uredniku Branku Poliću.
1: Gospodine AB, ni ovaj put nemate pravo. Ne samo vaši sunarodnjaci, već i ljudi širom svijeta rado gledaju i slušaju RVO-ovu operetu, naivnu, ali dopadljivu, bez ikakvih vaših primisli.
2: Allons, voyons, mamzelle, détouchez les dents de monter à cheval. Quelques paroles de votre bouche en passant de couplet final.
3: On ne refuse rien aux dames, surtout lorsqu'elles

0: I tako smo došli do kraja emisije Od menueta do prašnjavih opereta. Nazvali smo je Samostansko-garnizonska opereta Florimona Rongea. Snimio ju je Žarko Joksimović. Muzički suradnik Boris Ciglenečki. Spikerica Borka Ivošević. Autor emisije Branko Polić. Urednik Drago Britvić.
1: Od menueta do prašnjavih opereta Branka Polića iz 1982. godine bila je posvećena nekoć vrlo popularnoj i gledanoj opereti u Zagrebu Mamzel ni Tuš, čiji je autor francuski skladatelj Hervé pravim imenom Florimond Rongea. A operna večer 1. kolovoza 1983. donijela je operu Zlato Zadra Ivana Brkanovića, s kojim je između dva čina razgovarao Branko Polić.
2: Reproducirali smo prvi čin opere Zlato Zadra s Marijanom Radev, Janjom Hanžek i Ivanom Franclom kao protagonistima. U pauzi između prvog i drugog čina reproduciramo prvi dio razgovora što ga je sa skladateljem opere Ivom Brkanovićem imao urednik emisije Branko Polić.
3: Kad ste nakon ekvinocija pristupili drugom scenskom dijelu, kako to da ste se vratili u prošlost?
4: Eto, činilo mi se da ime ekvinociji i ono prije ekvinocija, to imalo jednu svoju, kako razvojni jedan put. I ja sam smatrao da ne smijem sad više dalje ići u ono što je već rečeno, ne smijem se ponavljati. A da sam se mogao ne ponavljati, morao sam baš otići u srednji vijek, ono što vi velite. Jer je tamo ono što se veli za mene samoga bilo neizvjesno i neodređeno i tako. I u toj neodređenosti mogao sam napisati djelo koje je, eto, kao što svi znaju, vrlo uspjelo i koje ima jedan novi, potpuno novi, kako bi kazao, izričaj muzički i koje govori naravski, kod svih mojih dijela vi me lako možete ono što se veli prepoznati, ali ipak je to jedan korak dalje i jedan razvojni put u drugom tom mom, ako hoćete, stupnju toga moga opusa. I naravski, baš zato što sam se upustio u taj srednji vijek, što sam ušao tamo, nastojao sam da nešto bude, da ima jednu aromu, ono što bi rekao, arhaičnu i tako. I to mi je dalo mogućnosti da napravim jedno djelo koje je osebujno u svakom pogledu i ako hoćete, i u formi i u bojama, dakle u orkestru. Sve mu je bilo sasma nešto drugo nego što je to bio ekvinoci ili triptihon prije toga.
3: U svakom slučaju, ušli ste u srednji vijek i to u jedan legendarni srednji vijek. Jer kao što znamo, ona škrinja koja se čuva u Zadru crkvi da. Svetog Šimuna, ona je iz 14. stoljeća. Da. Međutim, vi ste na neki način zajedno sa libretistom, a mislim da je to dosta zanimljivo, anticipirali zbivanja iz 14. vijeka. Kako je došlo do toga da ste išli još dva stoljeća natrag?
4: Eto, baš je to u to vrijeme bila ona velika izložba u Parizu, gdje je bilo izloženo naše zlato i srebro Zadra. Tom prilikom je i Krleža napisao jedan lijep i veliki esej. I baš potaknuti s tim esejom i s tim uspjehom koje je ta izložba postigla u Parizu i tako, mi smo nastojali, ja sam sa libretisticom nagovorio i molio da ona pokuša sa te škrinje Svetog Šimona oživiti te figure, te ljude i tako, i da napravi jednu malu legendu koja je onako proizlazi iz tih likova i ukazuje na zapravo tu našu dramu srednjega vijeka i tako.

0: Legendarni bas Tomislav Neralić preminuo je prije 10 godina u svojoj 99. a bio je gost Branka Polića u emisiji Život glazbe 2012. godine. Slušamo sami kraj službenog razgovora, a potom i dragocjeno sačuvani neslužbeni, doduše ovdje samo djelić.
1: Ne, na svoj 90. rođendan sam zadnji put zapio još u crkvi Svetog Marka, jer onda više nisam otvorio usta. To je bio 90. rođendan. A u teatru sa 83 sam prestao pevat.
2: Bome kras.
1: Sa 88 prestao auto vozit. I sad su 94. Ne?
2: Još niste, ali...
1: Da, bit će to.
2: Ma, bit će.
1: Bit će za pol godine. To je.
2: Tako je.
1: Ajde.
2: Ne znam, jer smo mi.
1: Mi smo završili.
3: Ma sigurno možete još pričati. Ajde, malo pauza, pa onda...
1: Ne, mi smo, nemamo kaj pričati.
3: Nemate kaj više.
2: Hvala lijepa.
3: Ništa,
1: te vaše što ste nas častili. A čujte to sve konec. Srebrenka je živa, 92. godine. Njoj ću čestitat. Njom sam razgovarao neki dan, poslali smo onaj Lisinski film, znate.
2: Da.
1: To smo je poslali, tam smo još jedno živi, ona i ja. Ja sam pjevao tam jedan duet sa Francnom iz Ljubav i zlobe.
2: Je.
1: Kako je rekao Dobronić, hrvatskoj glazba počela sa ljubav i zlobom. Ljubav se isplahnula.
2: A kod njega zloba ostala.
1: Da, to je Dobronićevo bilo. Aj, koliko je prezir da sam pjevao ljubav.
2: Kako su rekli za njega u Ljubljani? Dobro.

0: Iako je Branko Polić možda najviše volio operu, podne je bilo vrijeme za kultnu emisiju Po vašem izboru. Ne smijemo zaboraviti da je upravo Branko Polić bio prvi urednik te kultne emisije. Evo početka jedne posebne u koju nas uvodi glas Frana Potočnjaka. Godina je 1968.
1: Kao što smo već najavili, dragi slušaoci, u povodu desetogodišnjice emisije Po vašem izboru pripremili smo seriju retrospektivnih emisija u kojima ćemo se podsjetiti na razvoj ove emisije od prvih početaka do danas. Na prve dane emisije Po vašem izboru podsjetit će nas danas prvi urednik ove emisije, Branko Polić.
2: Dakle, moram priznati da u prvom času baš nisam bio tako prijatno iznenađen kad mi je prije 10 godina bilo saopćeno da ću u svojstvu urednika tadašnje muzičko-govorne redakcije od sad pored uređivanja tekstova pretežno ozbiljnih emisija trebati da preuzmem, tako reći od danas na sutra, neku ruku pokroviteljstvo nad jednom svakodnevnom novom emisijom koja će kao neke vrsti pandana emisijama po željama slušalaca trebati da budu prilagođene ukusom i potrebama svih onih koji se budu obraćali pismima u namjeri da čuju melodije koje su im drage. Nije to bilo zato što su inače, kako se znamo, i afiniteti priklonjeni ozbiljnoj muzici. Smatrao sam naime da će se veoma teško moći ugoditi svima onima koji su u podnevnim satima uz radio, a čiji su ukusi često dijametralno različiti. A s druge strane, pojedini šlageri, kad su suviše često na programu, također mogu zamoriti i dodijati, pa koliko god budu traženi još uvijek od nekih slušalaca. No, s druge strane, uvidio sam potrebu takve emisije, koja će u toku vremena omogućiti jedan kontinuiraniji, prisniji kontakt s onim slušalcima koji su intenzivnije zaokupljeni slušanjem radija, a to su, kako se kasnije pokazalo, pretežno mlađi, premda je bilo dakako i starijih među njima. No sad postavljalo se pitanje kako postići taj prisniji kontakt. U času kad smo preuzeli emisiju Po vašem izboru od našeg ekonomsko-propagandnog odjela, one su još bile isprepletene obavijestima reklamnog karaktera i te su emisije svakog radnog dana u tjednu imale uglavnom isti oblik. Čitanje imena onih koji su neku melodiju odabrali, naslov te pjesme i obavezne reklame. Postalo mi je jasno da emisije trebaju dobiti neku određeniju fizionomiju, a i neki direktni pristup prema samim slušaocima. Dakle, u prvo vrijeme pokušali smo bar da pojedini dani dobiju neku izrazitiju fizionomiju. I dosadašnji smo tip emisija zadržali utorkom i petkom, a tada bi došle uglavnom na red melodije koje su se, dakle, prije 10 godina osobito sviđale.

Slušaocima koji na ovom valu prate program sve do kasnih večernjih sati, možda će se činiti neobično što urednik ovih obično kasnih emisija sudjeluje u ovoj popodnevnoj. Ali eto, jednom i za promjenu. Možda je sasvim zgodno da vam mogu prikazati svoje afinitete. Naravno, u emisiji od 28 minuta neću vam govoriti o Wagnerovim muzičkim dramama ili o dugim Mahlerovim simfonijama ili o simfonijama Šostakovića, na primjer, koje volim. Ali ima tu i kratkih fragmenata, što se može kad emisija traje samo 28 minuta. Kad smo se ovako okupili ovdje u studiju, urednik emisije Drago Britvić i muzički suradnik Slobodan Šelebaj, treba da spomenem kako su oni zapravo započeli kod mene dok sam bio urednik muzičko-govorne redakcije. Drago Britvić je mnogo pomogao na redigiranju tekstova i sam kao autor uveo jedan novi stil. Slobodan Šelebaj uveo je mnoge nove emisije sa bogatim asocijacijama. Prva od njih zvala se Ulice. To je bio njegov debi. I zato mislim da treba odabrati pjesmu Stradan Fosa sa Domenikom Modunjom, koji je kasnije u emisijama po vašem izboru bio često na repertuaru.

0: I na kraju, prije 40 godina, Branko Polić bio je gost emisije Kako volim muziku na drugom programu radija, na frekvenciji na kojoj je u kasnim noćnim satima emitiran treći program. No, evo i dio njegova gostovanja. Emisija je iz 1986. kada je radio slavio svojih 60 godina. Znakovit je kraj.
1: Pitam se ponekad jesam li zaista kao diplomant škole profesora francuskog jezika u inozemstvu na Sorboni pošao pravim putem, odnosno ljudi mi kažu pa sve što si stvorio uglavnom otišlo je u nepovrat, otišlo je u eter. No u ovoj godini radija, povodom 60 godišnjice njegove, mogu zaista reći zajedno sa Edith Piaf, ne, ništa ne žalim.

0: Današnju emisiju ciklusa odabirano uz 100 godina Hrvatskog radija i u sjećanje na legendarnog Branka Polića, tonski oblikovao Tomislav Šamec, pripremila urednica Iva Lovrec-Štefanović. Čuli ste emisiju iz 2014. Branko Polić, čovjek koji je imao sreće, te ulomke iz radijske arhive koje smo za ovu priliku još pridodali, a uz 100. obljetnicu Radio Zagreba, odnosno Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Drage slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo snimku koncerta klarinetista Mateja Hermešćeca i pijanista Svena Brajkovića, sudionika 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, održanog u sklopu festivala Samoborska glazbena jesen 2025. Međunarodno natjecanje Ferdo Livadić namijenjeno je mladim glazbenicima do dobne granice od 28 godina, koji uz program po slobodnom izboru imaju obvezu izvesti najmanje jedno djelo hrvatskog skladatelja. O dobitnicima nagrada, nagrade Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost i nagrade grada Samobora i HDS-a za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja, na proteklom izdanju natjecanja odlučivala je prosudbena komisija u sastavu Martina Filjak, Ivana Kocelj, Ivana Kuljerić, Branko Mihanović, Mario Ivelja i Srećko Bradić. Matej Hermešćec, rođen u Zagrebu 2000. glazbeno obrazovanje započeo je s 8 godina u glazbenoj školi Zlatka Grgoševića u klasi profesora Davora Polšeka, a završio u klasi profesora Martina Potočnika. Srednju školu pohađao je u glazbenoj školi Blagoja Berse u klasi profesorice Ane Horvat. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvario je odlične rezultate na nekoliko državnih i međunarodnih natjecanja, poput Hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji HDGPP-a, Međunarodnog natjecanja puhača Woodwind and Brass u Varaždinu, te Međunarodnog natjecanja Virovitica International Music Meeting. 2018. godine upisuje Muzičku akademiju kao mladi nadareni kandidat u klasi profesora Davora Rebe. Tijekom glazbenog obrazovanja član je trija koji 2022. godine postaje laureatom na državnom natjecanju HDGPP-a. Diplomski studij klarineta završava 2023. te upisuje drugi diplomski studij na konzervatoriju u Amsterdamu u klasi profesora Olivijea Patea. Sa snimke natjecateljskog koncerta klarinetista Mateja Hermešćeca i pijanista Svena Brajkovića, održanog u galeriji Prica u Samoboru 29. rujna 2025. za početak ćemo čuti introdukciju i rondo, opus 72, Charles Marie Vidora.

U izvedbi klarinetista Mateja Hermešćeca čuli smo skladbu Radost življenja Branimira Norca. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, u nastavku večerašnje emisije Od podija do podija čućemo prvu sonatu za klarinet i klavir u F-molu, opus 120 broj 1 Johannesa Brahmsa. Stavci su Allegro appassionato, Andante un poco adagio, Allegretto grazioso i Vivace. A slušamo ih u izvedbi Mateja Hermešćeca na klarinetu i Svena Brajkovića za klavirom.

Klarinetist Matej Hermešćac i pijanist Sven Brajković izvali su prvu sonatu za klarinet i klavir u F-molu opus 120 broj 1 Johannesa Brahmsa. Za kraj svoga koncerta održanog u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru, Matej Hermešćac izveo je skladbu Omaž a Manuel de Falla, Bele Kovača.

Bio je to omaž a Manuel de Falla, Bele Kovača, u izvedbi klarinetista Mateja Hermešćeca, kojim je zaključio svoj koncert s pijanistom Svenom Brajkovićem, održan 29. rujna 2025. u galeriji Prica u Samoboru u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić. Na programu su bila djela Vidora, Norca, Bramsa i Kovača, a koncert je snimio Robert Danasković. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovao Lučano Straga, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

U nastavku emitiranja slušamo djelo Roberta Schumana, Fantazije za klarinet i klavir, opus 73. Klarinet svira Marija Pavlović, a klavir Martina Filjak.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
1: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom, kao 15 godina.
0: Autorice Barbare Matejčić.
1: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Bila je to jedna sasvim mala kuća.
3: Radio atelje.
4: Bila je to moja najdraža kuća.
3: Espi Tomičić. Ples na broju 60.
4: Bilo je bire ruku. Lijeva ili desna. I mali slatkiši kao nagrada.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: I bio je unuk. Unuk. On je još i danas.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Gost u Plavom razgovoru je redatelj Krešimir Dolenčić. Nakon ovoljetnih repriznih izvedbi Vojnovićeva Ekvinocija u dramskom programu Dubrovačkih ljetnih igara, razgovaramo o njegovu redateljskom dodiru i ostvarenju. Htio ću zapravo razgovarati o nečem što nadilazi ovaj stvarni svijet u kojem jesmo, a zapravo dira onaj u kojem smo možda i češće, a to je suptilna razina postojanja i metafizika. Način na koji doživljavamo profesiju u koju smo uronjeni. Pa možda ne bi bilo na odmet započeti sa slikom za koju znam da je bliska, a to je režiranje kao da je pred tobom partitura, a ne scenski prostor i glumci.
1: Pa upravo tako, dakle ja jesam nerealizirani glazbenik, završio sam srednju muzičku klavira i bio sam prilično darovit, kažu, ali onda su došao je pubertet i moja divna profesorica nije baš imala s dečkima strpljenja i sad kad sam u jednom trenutku trebao svirat onaj koncert od Christiana Bacha sa orkestrom, što se daje obično tako to kao prvi koncert sa orkestrom, onda je to ona ipak dala Nini Patarčić. I tako je Nina Patarčić otišla na muzičku akademiju, ja sam tu nekako ono, to ništa. Ne, nisam se ja niti naljutio, nego nije ono. I, međutim, je to znanje stečeno u srednjoj muzičkoj. Neki profesori, tipa profesor Krešimir Brlobuš koji je predavao mi teoriju i ovoga, povijest glazbe. Nikad ga neću zaboraviti, nikad neću. Mi smo cijeli jedan semestar radili samo devetu simfoniju. Nas je učio slušati to. Učio nam je što tu zapravo, koliko je to nevjerojatno. A jednako tako kao što me Ante Petrlić naučio gledat filmove, kao što je Radovan Ivančević nama preko stripova govorio o hieroglifima. Ja sam imao veliku sreću sa učiteljima i profesorima. Ja sam stvarno imao veliku sreću. Od klasične gimnazije pa do moje zbornice na akademiji koja je bila pravo čudo. Evo, ja ću samo na brzinu. Dakle, Nikola Batušić, Ranko Marinković, Vjeran Zupa, Vladan Švacov, Vlatko Pavlečić, Đurđa Škavić, Neva Rošić, Tonko Lonza, Joško Juvančić, Georgi Paro, Kosta Spajić, Ante Petrlić, Jakov Bratanić, trebali dalje.
0: Galerija jedinstvenih.
1: Mislim, onako, da ovaj, ti je bilo neugodno, slučajno. Nikad niko ne bi nikog rušio. Ali ne možeš kod Batušića doći na ispita da nisi sve to pročitao. Ja sam čak i Josipa Kosora cijelog čito, to nije niko.
0: Da.
1: I uglavnom...
0: Josipa Kosora koji živi u Dubrovniku.
1: Naravno,
0: znate,
1: pa
0: dio
1: znam.
0: Svog
1: pa,
0: života
1: malo mu je falilo do Nobelove.
0: Punktirao u Dubrovniku.
1: Malo
0: da.
1: Mu je falilo do Nobelove. No, uglavnom, i onda taj nekakav cijeli svijet i sad to moje nekako golemo iskustvo, ne hvalim se, nego stvarno je veliko. Mm-hmm. Tako da ovaj neki zanatski dio, što, kako, koncept, gdje, ko, zašto, postaje organski i u tom smislu neke stvari kao, a opera sam radio preko 60. Mm-hmm. I sa dirigentima, je divno je učiti od dirigenata, jel? Ovaj, i sad taj nekakav ono, kad uđe, zašto uđe, gdje je, tiše, jače, naprijedanje, dinamika, tempo, ritam, ono sve što piše u partituri, ali ne baš. Ono od čega se neki orkestar razlikuje od nekog drugog orkestra da je bolji ili slabiji i neki dirigent da je, jel? Sve to skupa pretočiti u, kako je rekao Lovro Matačić, orkestru se ne šalju pisma, nego mu se šalju telegrami. Sve to skupa pretočiti u nekoliko riječi, rečenica, pa ću preuzetno i bahato možda ispričavam se odmah reći koliko mi je jasno sad Jupino glumi bolje. To je jedna knjiga ispod toga, jel?
0: Uvijek je suština ispod površine.
1: Tako je. I onda kad dođeš u trenutak kad kažeš, kad ja glumcu, nakon svega što smo zajedno prošli, jer recimo to, ja sa Zrinkom razgovaram kao da radimo na nekoj glazbi. Mi razgovaramo, moram reći, nakon svake predstave, ali doslovce nakon svake, to jest na dan predstave, uvijek pričamo šta je bilo jučer i kako će ovoga danas, gdje, jer on nas doista svira taj instrument i mi stvarno razgovaramo kao da pričamo o glazbi. I nekako imam osjećaj da mi je to sad postalo svejedno, što je, koji je medij, pa ono kako nisam uspio biti glazbenik, Tako, da. Eto, a nisam uspio biti ni liječnik.
0: Da, što je egzaktno, da.
1: Pa eto, malo tu s jedne strane dirigiram, a ponekad možda nekomu izliječimo dušu. Da, eto, da. Tako, na dva sata.
0: Da, činjenica je da, mislim, postoji kazališno vrijeme, postoji književno vrijeme, ali to je teatarsko vrijeme, a to meta vrijeme zapravo. Uvijek se negdje postavi to pod pitanje pripadnosti. Jer, mislim, kada je ovdje i sada, kada smo ovdje i sada u toj bezvremenosti zapravo. Na tom tragu je i moje sljedeće pitanje, a tiče se, dakle, sve je dijalektika. U konačnici i u književnosti, pa i u predstavama, mislim, ponavljanje je, ali je i inovativnost. Ne? I zapravo u tom raskoraku ili koraku, je li to raskorak ili korak u tom bezvremenom našem postojanju, jer kaplja smo.
1: To je jako lijepo rečeno, da smo kaplja i u času kad konkretno ovdje u Dubrovniku govorimo o nekakvom razdoblju konkretno, evo, ajmo reći Dubrovačkih ljetnih igara, predstava ovoga, pa sad se sjećamo nečega što je kao bilo vrlo davno, je bilo na Placi, pa je davno bilo na Lovrijencu, pa je davno bilo na Gracu, pa se sjećamo toga ovog, ono, Izeta, Koste, koga li već, to je sve jučer bilo. Mm-hmm. Naše postojanje je prožeto tom konačnošću i tim, sad kako ga postavimo, tim strahom od konačnošću, strahom od starenja, mm-hmm. jeli, žalom za mladošću.
0: Emotivnim pasatizmom.
1: A mislim, od Vergilija nadalje svi o tome pišu. Ovoga, tako, i svim time. Ali kad dođeš u neke godine, a ja sam evo došao, onda tu može se uhvatiti nekakav mir i shvatiti se da je ovo, da je umjetnost odavno otkrila kvantnu fiziku. Da je umjetnost odavno otkrila da je taj relativitet objektivnog promatrača zbog kojega i prema kojemu se stvarnost onda formira. I taj holografski svemir kojega mi sa svojim utjecajem, sa svojom dušom, sa svojim razmišljanjima zapravo formiramo svijet oko sebe, gotovo materializiramo ga, zapravo je umjetnost odavno vidjela i zato su strašno blesave ove artificial intelligence, oživljene slike, oživljeni kipovi, nadopisani tekstovi. To su besmislice, jer mi stalno računamo u tom, ta glupost čovjekova koja neprestano računa sekunde, vremena. Ovo mu je trebalo 10 godina Benediktincu da prepiše evanđelje. Polako. A evo sad dobiješ, ako želiš, 600 evanđelje, 7 ili 8, za 7 sekundi će ti ga, potpuno bez veze. I u tom smislu, dakle, naš odnos prema vremenu formira odnos prema prostoru i prema našem starem zrelenju, bih rekao, jel? I onda potaknuti zapravo okolinom koja, gdje je uvijek prije bilo bolje, gdje naravno je bilo bolje, smo bili 30 godina mlađi, pa je bilo puno toga je bilo lakše, bolje i brže, možda, ali neka mudrost u svemu tome opstaje i čini mi se da se nalazimo u nekom vremenu koje će to ipak, ja nisam pesimist, ja sam samo kratkoročni pesimist, ja sam dugoročni optimist koji će to drugačije cijeniti. Jer kako je ona najljepša molitva na svijetu, daj mi Bože spokoj da prihvatim ono što ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim ono što mogu i mudrost da spoznam razliku. Pa eto.
0: Da, govoreći o vremenu, Mile Miličić je zapisao da Dubrovnik živi u svom bezvremenu, Dubrovnik takav kakav je, tašt na svoj akcent, dakle sa kritičkim govorom iznutra, a on je znao i poznavao i nosio taj Dubrovnik iznutra, ali u tom svom bezvremenu Vojnović zaista zauzima važnu dionicu i interpretira je u svevremenskoj dimenziji. Vaši kvinocio na Dubrovačkim ljetnim igrama zaista jest paradigmatska predstava. Ulazi se u jedno meta vrijeme. Publika zaista ima dojam. Sjajno ste formulirali u 3D formatu i zaista je. Ali samo bi se dotakla i glazbe još jednom. Pa nije bez razloga što je Brkanović posegnuo za Ekvinocijem u partiturama. Prema
1: sigurno
0: tome ima nešto melodiozno u dušama što se isprojicira nakon susreta s tim dijelom.
1: Kako ne, tu ima svega. Mi sad to možemo reći da je to jedna ekspresionistička melodrama. Ono, koliko god to jedno s drugim ide, ne ide. Recimo, ekspresionistička melodrama. Jedna zavičajna priča, što je isto istina, jer su većina tih imena i prezimena su postojali.
0: Da.
1: S te strane lokalnost, s druge strane univerzalnost priča i teme. Ne samo samo hrvatske, nego i mediteranske. U to vrijeme je preko 60% muškog stanovništva otišlo sa otoka i sa malih mjesta iz Hrvatske. To je ogromna gore. Dakle, doživljaj te silne neimaštine, tuge, očaja, jada. Ti zapravo primaš informacije na neki asocijativan način gledajući taj Ekvinocio i on je stvarno poseban. On je jako poseban. Ne zove se predstava Oluja, ne zove se predstava nego pazi, Ekvinocio, to je ravnodnevica neka. To je ono kad se tlakovi izjednače, onda srce stane. To je nešto teško, pritajeno. Ja sam potrijebio napokon onaj intermeco Vojnovićev kojeg Maro govori u predstavi, koji je predivno napisan. To je takva jedna freska.
0: Inače, Ekvinocio je u to, dušama pa to. Ljudi. To je to transponiranje. To je samo na prvi pogled iščitano na van, tako kao je, prirodna
1: pojava. To je ono izjednačavanje. Negdje si, negdje nešto pritajeno nije se reklo, izašlo, napravilo ovo, zašto? I ono je ta neka naša ljudska potreba za šta je bilo, kako će biti, gdje smo, ono, i zaboraviš na sve što je sada i ovdje. I tako da mislim da se zapravo zaranja u predstavu. Evo, ja ću prvi reći, ja sam taj koji ju gleda svaki put od početka do kraja.
0: Moćna, zaista moćna predstava koja će i u budućnosti biti jedan od markera kojima se zapravo negdje klasificiraju i kategoriziraju predstave dramskog programa igara. A kad govorimo o dramskom programu igara, autori za kojima ste do sada posezali uz Vojnovića su Držić, Paljetak i Goldoni.
1: Dakle, to je bilo poslije Hamleta, to je bilo dva puta Dundo Maroje. Da, to je tako.
0: Je li
1: to
0: tako?
1: Je tako. Da. Eto, da.
0: E sad, ja bih...
1: I Žirodu, Ondin.
0: A, i Ondin, tako je, na to sam zaboravila. Da. Ali bi se vratila Paljetku, zato što se tu otvara jedna posebna dionica tematska, a to su Dubrovnik, Hamlet, Hamletište. Odnosno, Dubrovnik, Hamlet, Lovrinac. Jer i predstavu poslije Hamleta, koju je Paljetak napisao zamislivši taj prostor 30 godina nakon Hamletove smrti, zapravo ste također radili opet na Lovrincu.
1: To je sjajan tekst. On ga je maestralno i preveo na engleski, ali da je u anglosaksonskoj kulturi nastao, on bi bio redovit na repertoaru neprestano, stalno. To je izvanredan tekst. A kako je Luko jedno doista renesansno stvorenje bio, ali u najtočnijem smislu riječi. Ne znaš čega se sve on nije uhitio, a da nije bilo. Baš, evo, vrtim sad u glavi od slikanja, crtanja, čitanja, igra, glumljenja, pisanja, drama, pjesama, eseja, romana, soneta, što god hoće, prevođenja, nema uopće što nije se uhvatio i svi smo ga dobro poznavali, hvala Bogu na tome. Ja sam se nagledao, nekoliko sam Hamleta gledao u Dubrovniku i ja isto tako mislim da je Lovrinac najbolje mjesto za igrati Hamleta na svijetu. Uopće bez ikakve konkurencije. Jer Lovrinac je zapravo kazalište. Dakle, Hamletište je ta... Je li Šekspir... Sad tu, pa, ovako ću ja reći. Je li Šekspir Hamleta napisao upravo za Lovrinac? Upravo tako je to.
0: To je
1: trebalo
0: pitanje,
1: se sve poklopiti se u životu, da to se to sad tu točno tako dogodi. Je li se ovo sve skupa trebalo poklopiti da se u nekom neuglednom posatu događa Ekvinocio? Koji sad, da pitaš sad, jel bismo ga negdje drugi radili, svi bi rekli nemoj slučajno, to je tu i nigdje više. Je li se takve nekakve stvari događaju tog trenutka sad dok ih mi primamo? Prema tome, kad mi kažemo da je netko nas napustio, u Dubrovniku je jako lijepo, taj izraz, nema ljepšega nego pošao. Kad je neko pošao, znači da će se i vratiti.
0: Da.
1: I to je tu, tako da ja imam osjećaj da je to Hamletište, taj Dino Radojević, Šerbeđija, pa poslije sam ja sudjelovao, ja sam svirao frulu kod Mensla, pa je bio onaj Mađar, pa je bio Jupa. To zaista je mjesto na kojemu taj biti ili ne biti ili kakvo je remek djelo čovjek zvuče strašno predivno. Kakvo je remek djelo čovjeka? Ono, to je, ne može bolje mjesto biti da se zapitaš oko toga. Ako je u stanju učiniti tako nešto lijepo, kvalitetno i dobro kao što je grad Dubrovnik, koji izgleda kao da je napravljeno kao nekakav savršeni sonet napisan, jel tako?
0: Da.
1: Onda se pitaš što se događa s nama, zašto se toliko tučemo, ubijamo, toliko zla jedni drugima radimo. Čudno je.
0: Pa zapravo to pitanje biti ili ne biti je ontološko pitanje ako sagledavamo prostor u smislu posvajanja i fizičke prisutnosti samog prostora i memorijskih prava praksi koju u tom prostoru imamo. Jer svaki naš razgovor o ljudima kojih više nema fizički među nama, ali nisu partili, partijenci se događaju na vrlo oskudnim razinama, a ono što se nosi u metafizičkom smislu, pa i u toj kulturi sjećanja i memorijskim praksama, zapravo mi oživljavamo te duše među nama, jer imamo potrebu za njima. I to je taj kontinuitet. Jer kad vi radite predstavu, kad se razgovara o ljudima koji su ugravirali svoje djelo, koje mi do fizičke razine osjeta možemo čutiti na sebi i kad razgovaramo o njima, makar njih više nema desetljećima među nama u fizičkom smislu, mi zapravo živimo taj grad. I to pitanje biti ili ne biti zaista ima svoju dodatnu dimenziju, jer je biti ono što nas pokreće.
1: Pa to je, upravo si sad govorila o glazbi. Glazba riječi, da, glazba arhitekture, glazba instrumenta. Ali eto, na primjer, kad govorim, baš u Dubrovniku je to strašno prisutno. Kad smo bili studenti, radili smo Dunda Maroja na Lovrijencu, 1984. Nama je za jezik došao ni manje ni više nego Frano Čale, koji je bio gore. I koji je tada, to što je tad rekao on o kako se dubrovački govori, kako se Držiću pristupa, kako se, ako treba što je malo i prevest, pojednostaviti ovo ono što je Lada nasljedovala. Dakle, to je sad ovog časa tu i prisutno meni. Svaki razgovor sa Lukom Paljetkom je sad ovog časa tu i prisutan.
0: Da, to je priziv. Meni. To je priziv i to je zapravo supostojanje.
1: A ne radi se o uspomenama i nostalgiji.
0: Da,
1: to nije
0: supostojanju.
1: Bitno.
0: Da.
1: To je supostojanje. Mm-hmm. I onda kad ti ovdje zasviraš neku glazbu u dvoru ili nešto, to je sad tog časa nastalo. To je ovog trenutka za nas stvoreno u ovom momentu. I zato, ja mislim, ja, evo, ću se opet vratiti, ja mislim da ja zato gledam taj Ekvinocio svaki dan. Ja ga gledam gotovo ne očekujući svaku sljedeću rečenicu, a znam svaki milimetar gdje ko treba kad doći.
0: Ali nekoliko je Dubrovnika u nama i jako je lijepo što se to pronosi kroz prostor i vrijeme i artikulira ovisno o situaciji. Pa i priziva. I mislim, vibrantna je ta misao o gradu.
1: Da.
0: Ili o gradu u nama, a naizgled o nama u gradu. Mislim da je primarno o gradu u nama.
1: I on ima osim toga jednu divnu mjeru. Grad je, dovoljno je malen da ga možeš cijelog strpat u sebe i onda to fino podboltat sa svim knjigama koje čitaš o njemu, a dovoljno je velik da se rasprostro po svim kontinentima na neki način, tako da ga je, da je on baš ima, Dubrovnik je baš jedno čudesno remek djelo svega. I zato kad kažemo Hamletište, da, točno, glob je srušen, sad su ga napravili prije 20-30 godina ponovo. Nema godine da se u Royal Shakespeare kampanju Hamlet ne igra ili da se ovo, a ja opet mislim da je ovo nastao za ovo mjesto, pa nam je to čak i Daniel Day-Lewis potvrdio da nije nikad igrao nigdje bolje ništa nego tu.
0: Kad govorimo o ambientalnosti u nekim širim kontekstima, što ona zapravo sama po sebi podrazumijeva?
1: To je jedno pitanje koje je zapravo višeznačno, jer ako govorimo o ambientalnosti, onda nam uvijek naravno prvo pada u hrvatskom teatru, nam pada odmah Dubrovnik na pamet. Fotez, otkriće ovoga da se tu može raditi teatar. Nije to ništa novo u kontinentalnoj Hrvatskoj, u Isusovačkom, igralo se tu i tamo ovo, ono, simo tamo, ali evo, ja mislim da je teatar zapravo u Dubrovniku nije otvorio put, joj, gledaj, prekrasno, zidina, kuća, možemo iskoristiti za ovo, Laurin balkon, ovo, ono, ne, nego je zapravo otvorio ovu skrivenu poeziju cijeloga grada. U tome. Dakle, on nam nije došao kao lijepa kulisa za dubrovačke pise ili ili za Euripida ili za što li već. Ali ne, on je zapravo otvorio nešto dublje i više iz tog kamena. Tako su igre se i uprimile, prihvatile, uhvatile. I sad, međutim, danas kad ambientalnost, ne mogu govoriti za sebe, ali mogu govoriti za mlađe generacije kojima sam profesor, pa još mlađe tako, kad ambientalnost postaje pomalo virtualna, jel? Kad postaje sve moguća, sve obuhvatna. Dakle, staviš nešto na sebe i ti si ovog časa na bilo kojem kraju kugle zemaljske, svemira ili gdje god hoćeš biti. I kad ta sama fizička realnost i nije toliko važna, jer nije, onda ova metafizička postaje važnija. I zato ja, kad ponavljam da sam optimist, mislim da će biti strašno važno doživjeti čovjeka uživo da ti nešto govori, svira, pjeva, igra, čita i da si ti taj u publici koji to tog časa prima i da nikakav ekran to neće moći zamijeniti i tome svjedočimo, možda je i to jedan od razloga što ljudi toliko hrle na Equinoccio. To nije samo zato što je to dobra predstava. To doista je dobra predstava, naprosto što se samo hvalim. Ali ne, ja mislim da gledaš neki život kojega si zaboravio. Da si zaboravio da netko može toliko iskren biti kao što su ovi glumci, da neko može toliko to točno napraviti. Da imaš uživo kontakt i da onda ambijentalnost jednog posata gdje su parkirane brodice, gliseri, preko puta vidiš Svetog Ivana, nije Bog zna šta, prema onomu kako Vojnović kaže, događa se u malom primorskom mjestu, siromašnom, u kojemu se štedi svaka kap ulja u Lukjernaru. Mislim, nije, dakle, stvarno ne, gledaš motore od 500 konja tamo, ove, glisere, ove, ali šta sad je tu ambijentalnost? Pojava mora, pojava nečeg što zapravo vučeš iz nekog svog, iz neke svog memorije, djetinjstva, škole, čitanja, ljubavi, ne znam čega svega, ne? Ovaj, i ta iskrenost je zapravo, tako da mislim da zapravo se radi o ambijentalnosti jednako je zapravo ljudski odnos prema tome, a ne samo da je to lijepa arhitektura, i to naravno. Naravno da je Lovrinac predivan i da je akustičan strašno i da je divno tamo uroniti onu, pa to sve skupa, ali kad se s njim spoji taj Šekspir, onda on doista je Hamletište i on ne znaš je li šta biti ili ne biti. Je li to tvrđava napravljena za kazalište ili je to tvrđava napravljena za obranu? Pa nije ju nikad niko napao.
0: Kao što fortifikacije Dubrovnika nikad nisu služile obrani Dubrovnika.
1: 10 metara su mu zidovi debeli zato da bi spriječili da neko puca. Eto, nije, da ne govorimo naravno o tom užasu kad su jedini put zapravo zidovi spasili ljude, to je Minčeta i to je Domovinski rat i to je kad su se skrivali, što ne bi čovjek rekao
0: države,
1: da će se to događati u 20. stoljeću, da će tek te zidine dobiti svoje ovi, i kada je ta poezija pokušana rušiti. Zato se bombardirao Dubrovnik. Nije se bombardirao Dubrovnik zbog Miloća. Pokušalo se ući u centar, u dušu. Zato se to pucalo, da inače ga ne bi trebalo. Ne, paš se ono da te slomi tamo gdje si najslabiji i nije nestao.
0: Da, snažan je, snažan identitet. Koji su gradovi u vama? Koje gradove vi nosite? Nevidljive gradove u vama?
1: Nevidljive, vidi, Zagreb je sigurno, o njemu jako puno znam, njega znam baš ozbiljno voljet, jer ga poznajem ga otkad je nastao. Radio sam čak jednu predstavu koja je ušla u školske programe, zove se Zagrebački vremeplovci u lutkama, o povijest Zagreba, kompletna, vrlo, vrlo je duhovita, jako je lijepa, ono, kad prođeš sve to skupa i nekako sam vezan za mnoge ljude koji su taj Zagreb činili, koji je bio čudesan 50. i 60. godina 20. stoljeća, bio potpuno nevjerojatan sa svojim bijenalom, sa svojim školom crtanog filma, sa svojim likovnim umjetnicima, sa svojim kazalištem, nevjerojatan je. Onda je naravno 71. to sve skupa bilo malo, ne malo, nego puno potučeno, pa se vratilo, pa sam ja imao sreću sudjelovati u Univerzijadi 87. kao kad je bio potpuno umiven, čist i tako. Njega stvarno znam dobro, poznam svaki kvart ovoga ljude, tamo sam s Borongaja blizu Dinamovog stadiona i tako. E sad, i radio sam baš za grad Zagreb, pa rekao bih, mislim da preko 100 priredbi koji su vezane za Zagreb, za ovo ili za ono, pa sam ga ono baš duboko. Zatim je to, ako ne govorimo o Dubrovniku, onda je to Split, kojem sam radio svoje najveće predstave. Dakle, ja sam klinac bio mali, radio sam predstavu sa studentima Muzičke akademije Kozifan Tute u tamo i zvao me legendarni intendant Ivica Restović i rekao, ja sam čuo da to dobro, biste vi li radili Hoffmanove priče, koje ja ni tad nisam, ni znam koliko je to ogromno. I čovjek meni, klincu, da prvu moju veliku značajnu operu golemu Hoffmanove priče sa Goranom Lelasom, kostimografom, mojim dragim prijateljem, nažalost pokojnim, na kojega on potrošio je pola budžeta godišnjeg na tu predstavu, koja je poslije kupljena u Ljubljanu i išla je 107 puta u 4 sezone, neprestano su igrali. Dakle, a onda sam u Splitu, stvarno od Splitskog akvarela, koji sam već 3 radio, pa do snajivanja Scenske noći u Saloni i ostalih. Ne, mislim, zapravo nema gdje nisam nešto radio, od Poljuda pa do Podruma, pa sve. Zatim je to grad mojeg djetinjstva, moj otac je iz Đurđevca, tamo sam provodio ljeta, I tamo, evo, već dosta godina na Picokijadi radimo legendu o Picokima, koja je zapravo najveća igrajuća predstava u Hrvatskoj. To je 350 ljudi igra u toj predstavi. Svakog vikenda zadnjeg u šestom mjesecu se ona obnavlja. To je jedan, dugo o tom cijelom kraju mogu pričati, to je kraj fantastično, tamo nema kuće u kojoj neko nije izdao zbirku pjesama ili nešto ne slika. Prošle godine je bila izložba Miroa, pa je bio Chagall, pa je bio Picasso, pa je bio Salvador Dalí, pa to je čudesno jedan kraj. U krajnjoj liniji cijela škola na Iveo tamo, jel? To je. I ovoga i Dubrovnik. I to jesu gradovi koji ima nešto svjetskih kojima sam puno bio i koje dobro poznajem i koje jako volim. Ali neću sad to ovoga, bio sam stvarno stotine puta u Londonu i recimo mogu reći, znaš ono, bio mi je New York jako drag i tamo sam isto nešto radio. Međutim, Dubrovnik me, a na svaki način sam ja tu vezan, privatno, profesionalno, emotivno.
0: Baš onako konfigurira iznutra u odljevu i kalupu.
1: Ovako je slika. Ja potpuno umrljan pjeskom u kratkoj suknjici napravljenoj od vojničkog platna sa mačem u ruci nakon Hekube gdje sam igram vojnika, čo me Icica Boban zvala, spuštam se iz Minčetu ravno dolje, kod Meli Bošković sam stanovao kako bi se istuširao. I želim svakako da me svi vide kako sam ja s Hekube i kako sam ja taj, neko, da ja sudjelujem u toj predstavi. Pucam od sreća i ponosa, završio sam prvu godinu akademije i u centru sam svijeta. I sad taj osjećaj rijetko se, teško se više ponavlja. Ništa bolje, ništa bolje, drugdje ne bih htio biti nego tog časa u Dubrovniku, biti vojnik u Hekubi. I tako je počelo.
0: Zahvalnost?
1: Je velika stvar. Treba se samo zahvaliti. Ja se doista mogu samo zahvaliti da evo radim neki poziv, bih rekao, kojeg silno volim.
0: Jer sreća je vrlina.
1: Tako je. Ona nije cilj.
0: Hvala vam lijepa.
1: Molim.
0: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor u kojem je ovoga puta gost bio redatelj Krešimir Dolenčić. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Večerašnja emisija Solo Eda Kamera, urednice Marije Matijević, podnaslovljene Francuski trenuci. Za početak dvije francuske narodne pjesme Marcela Gronjania. Pjesme su Dobri kralj iz Yves Toa i Ron, Ron, Ron, Mali papaton. Eni Čalan, harfa.

Čuli smo dvije francuske narodne pjesme Marcela Gronjonija. Nastupila je Annie Chelan na harfi. Sada slušamo fantaziju za gudački kvartet na francuski narodni napjev François Adriana Boaldua. Nastupa kvartet Bernadette.

Bio je to kvartet Bernadin koji je odsvirao fantaziju za gudački kvartet na francuski narodni napjev François Adriana Boaldua. Slijedi Scaramouche Dariusa Mioa. Dragan Sremec, alt saksofon, Đorđe Stanetti, klavir.

0: Pogledi i rasprave. Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Radnik u pjesništvu Silvija Strahimira Krančevića.
1: Teško je prenaglasiti lom koji se dogodio u 19. stoljeću, jer nije bila riječ samo o promjeni epohe, nego o nestanku staroga svijeta i rađanju novoga. U dugom 19. stoljeću dokinuta je predmoderna zajedno sa svim svojim pretpostavkama i počela je moderna koja je s vremenom samu narav postojanja počela dovoditi u pitanje. Moderna je posljedica naglih promjena u filozofskom promišljanju kolektivnog zapada, kao i u naglim promjenama koje su se dogodile nakon industrijske revolucije i pojave masovnog društva. Metanarativi i vrijednosti staroga svijeta nestali su iz javnoga i privatnog života, a čovjek koji je vjerovao da će njihovim nestankom postići slobodu i napredak, ostao je otuđen i dezorijentiran, prisiljen vlastitim naporima stvoriti vrijednosti po kojima će živjeti. To je bilo razdoblje duboke duhovne skepse i tjeskobe, koja će s početkom 20. stoljeća još više pojačati.
0: To je kontekst u kojem je književnik Silvije Strahimir Krančević djelovao i stvarao. Ovaj tankoćutni pjesnik osjetio je dubinom svojega bića raspoloženje stoljeća koje se u njegovu dijelu utjelovljuje u svoj punini. Krančevića opravdano nazivaju pjesnikom prorokom, ali s druge strane često ga samo povezuju s okolnošću da je živio na razmeđu predmoderne i moderne. On nije hrvatsku i širu južnoslavensku književnost uveo u modernizam samo zbog kronološke podudarnosti, nego zbog silovitosti svojega pjesničkog umijeća. Kao rijetko koji hrvatski književnik, Krančević je uspio nadići kontekst vlastite egzistencije i nametnuti se kao glas epohe postavivši paradigme i standarde koje će slijediti njegovi književni potomci poput Matoša, Kamova i Krleže. Silina i sadržajnost njegove pjesničke vizije te eklektičnost motiva i tehnika daju se usporediti s dijelom Thomasa Stearnsa Eliota, koji će koje desetljeće nakon Krančevićeve smrti krenuti u artikulaciju krajnjih ishodišta moderne. Krančević je jasno osjetio bilo vlastite epohe i to je ono što je oblikovalo njegovo književno stvaralaštvo.
1: Veliko pitanje 19. stoljeća bilo je pitanje radništva koje se nametnulo društvu i intelektualcima kao rezultat industrijske revolucije i nastanka masovnog društva. Današnjem čovjeku teško je pojmiti naglost promjena koje su se dogodile početkom 19. stoljeća, ponajviše zato jer smo se već naviknuli na visok stupanj tehnologije. Društvo 19. stoljeća naglo je prešlo iz većinski agrarnog društva u društvo čije se gospodarstvo temeljilo na industriji i prijevozu. Osim što su se promijenili načini poljoprivrede i proizvodnje, povećao se opći proizvodni kapacitet, a izum novih sredstava prijevoza poput parobroda i željeznice nepovratno je utjecao na percepciju prostora i vremena. Mnogi se nisu prilagodili na nagle promjene, a državne strukture i kapitalisti nisu razmišljali o prilagodbi društva na nove uvjete. Mahom su počela nestajati seoska gospodarstva i obrti, a ljudi koji su se bavili tim poslovima bili su prisiljeni na prilagodbu i preseljenje u gradove u nadi da će tamo pronaći nekakav posao. Ranu fazu industrijske revolucije obilježilo je izrabljivanje radnika koje se ogledalo u teškim radnim uvjetima i još gorim plaćama. U tim se uvjetima i razvija radništvo kao društveni stalež koji se u bitnom razlikovao od seljaka i viših staleža. Radništvo je s vremenom postalo najbrojniji sloj društva, čime je problem njihovih prava i boljih uvjeta postalo i ključno društveno pitanje. Liberalni kapitalizam promatrao je radnike u kontekstu tržišnih odnosa. Radnici su prema toj koncepciji bili ravnopravni partneri kapitalistima s kojim su bili u sporazumnom odnosu, no kada se pogleda uloženi rad i dobitak koji radnik ostvaruje, očito je postalo kako takva koncepcija ne odgovara stvarnosti. Na tom raskoraku nastaje socijalizam koji smješta radnika u središte svoje ideologije. Socijalizam tako tumači stvarnost kao sukobe dviju suprotstavljenih klasa. Proletarijata koji obavlja sve privredne poslove i kapitalista u čijim se rukama nalazi društveni kapital. Razrješenje tog sukoba prema socijalističkom promišljanju moralo se dogoditi revolucijom u kojoj bi klasno osviješteno vlasništvo ustalo, uništilo kapitaliste te uvelo društveno uređenje koje neće poznavati hijerarhiju.
0: Papa Lav XIII. Jasno je uviđao nedostatke i opasnosti i liberalnih i socijalističkih koncepcija, te je stoga htio ponuditi srednji put svojom enciklikom Rerum Novarum. Njegovo promišljanje koje je utrlo put katoličkom socijalnom nauku nastojalo je napraviti odmak od kolektivističke naravi socijalizma, koja bi neizbježno vodila do tiranije države, kao i od tržišne naravi liberalizma koji ljudsku osobu svodi na proizvod ili uslugu koja se dade unovčiti. Ukratko rečeno, Rerum Novarum koncipira odnos prema radništvu i osobu radnika u kontekstu općeg dostojanstva ljudske osobe čija se osnovna prava moraju očuvati.
1: Takvo nastojanje svakako je i Kranjčević pozdravljao. Svjedočanstvo o povezanosti pjesnika i pape Lava XIII. Nalazimo u pjesmi U slavu 50-godišnjice Leona XIII. Pjesma je dakako prigodničarskog karaktera, te ju stoga ne možemo svrstati među Kranjčevićeve posebno uspjele i antologijske pjesme. No ona u bitnome otkriva izvorišta njegove poetike. Kranjčević tako jasno afirmira kršćansko, posebice katoličko izvorište svojega stvaralaštva. Njegova književna djela prožeta su kršćanskim poimanjem svijeta, koje uključuje stvarnost grijeha i stvarnost spasenja. Te osnovne kršćanske koncepte Kranjčević smješta u kontekst 19. stoljeća i krize koja je unutar njega nastala. Tu je pjesnik suočen s izazovom pomirbe vlastitog kršćanstva s uvidima i promišljanjima moderne. Iskustvo industrijske revolucije, kao i previranja koja su nastala kao posljedica Francuske revolucije i propadanja ancien režima, srušili su svijet predmoderne i najavili modernu u kojoj čovjek radikalno preispituje svijet i svoju ulogu u njemu. To su bila stremljenja i Kranjčevićeve poezije, u čijem je pjesničkom legendariju posebno mjesto imalo radništvo. Radništvo za Kranjčevića nije bilo tek društvena klasa, nego ontološka i eshatološka kategorija. Ono je predstavljalo ljudski ideal. Njegov rad nije bila samo tlaka. Ono je imalo stvarateljski potencijal, a radničke muke predstavljaju njegovu borbu za ostvarenje spasenja. Ontološku i eshatološku narav radnika Kranjčević ocrtava u pjesmi Radniku, koja počinje ovako.
0: Amo ruku, junače, pruži žuljnu. Amo ruku, nabore da ti mučne pjesnikova drhtava usna druže, štujući ljubne. Izjav suda kojim nas nebo kivno za grijeh prvi u raju prvom prokle, na tim tvojim brazdama hrapavijem štujući čitam. Vječne patnje s kojima rod je ljudski boj vojevo, veslajuć teško cilju, ko u pravijek povijest sklesa spomen tebi u čelo.
1: Ovdje pratimo kako Kranjčević arhetipizira figuru radnika, dovodeći ga u vezu s iskonskim Adamom koji je kao kaznu za grijeh primio muke u radu. Kranjčević u radniku prepoznaje ideal koji je kao pjesnik dužan štovati. Njegova patnja tako prestaje biti puka kazna i preobražava se u njegovu stvaralačku moć. Radniku više nije samo trpjeti, nego snagom svoje boli preobraziti svijet.
0: Ah, u duši, predsude ruši dušom. Vijek grmi, prosvjeta pravo budi. Ljudstvo hoće polugu. Tu je gvožđe jače od žezla. Pa kad onda prođe uz čovjeka čovjek, svjestan, miran, slobodan, ne grbeći ispred tašta ništava gotovana, pleći poštene. I Bog će se sa neba nasmiješit, zajamačno prvi put otkad gleda, gdje za djelo što ga je u 6 dana stvorio lako. Ti si mučne trebao duge vijeke, rasklimane točkove da mu središ. Ne, lebdeći lagano povrh voda, ljubeći zemlju.
1: U ovim stihovima čitamo Kranjčevićevu sintezu kršćanstva i prosvjetiteljske misli. Doista čovjek je stvoren na sliku Božju, pa samim time sa sposobnošću da stvara i oblikuje svijet oko sebe. Potome je on doista suradnik Božji, no Kranjčević ide korak dalje i tvrdi kako su Bog i čovjek u toj suradnji ravnopravni. Čim su tako postavljeni odnosi, Bog sam može pogriješiti, a čovjek može biti onaj koji će njegove pogreške ispraviti. Ta Kranjčevićeva heterodoksija nije toliko posljedica teološke umišljenosti, koliko je posljedica praktičnog iskustva Francuske revolucije i teškoća 19. stoljeća. Prosvjetiteljska misao razvija se kao reakcija na praznovjerja i obijest institucionalne crkve. Znanstveni i tehnički napredak, kao i antropocentrični sustav poimanja svijeta, potkopali su religijsku koncepciju svijeta. Čovjek je time postao sam sebi mjera i kao takav više nego sposoban ostvariti civilizacijski napredak. U Kranjčeviću svakako prepoznajemo ovu progresivističku tendenciju, ali ona je daleko od ikonoklazma prvotnih prosvjetitelja. U Kranjčevićevu svijetu Bog i dalje ima dominantnu ulogu, i to ne kao mehanički dodatak, nego kao sveprožimajući princip stvarnosti i povijesti. Iako taj svijet ostaje kršćanski u naravi, tu se ne radi o povijesno shvaćenom kršćanstvu. Kranjčevićevo kršćanstvo prožeto je ničeanskim primjesama koje su više nego očite u pjesmi Ratniku. Doista očekuje se božanska intervencija koja će blagosloviti i otkupiti ljudska nastojanja, no blagoslovi i otkupljenje nisu božanski dar, nego nagrada ostvarena iznimnim ljudskim naporom. Radnik se priljubljuje uz napor i patnju, one postaju dio njega i kao takve postaju sredstvo njegova spasa. Radnik u određenom smislu ima poslanje da svojim znojem oblikuje svijet i popravlja Božju rasklimanu kočiju. On je nastavljač Božjeg djela, i to ne kao primatelj, nego kao aktivni činitelj koji svojim djelom omogućuje otkupljenje. Kako primjećuju Dejan Durić i Ana Vukelić u članku Topos iznimnog pojedinca u poeziji Silvija Strahimira Kranjčevića, radnik je predodređen za ne samo za dovršenje, već i za poboljšanje plana. On je veza neba i zemlje, odabranik kojemu je moguće djelovanje po sili. Nadčovjek je zadobio lice radnika. Potvrdu ovoga nalazimo u posljednjim stihovima Kranjčevićeve pjesme.
0: Amo, amo, junače, pruži ruku. Na njoj da ti nabore one tvrde, sve što raste, gospodsko ili derno, štujući ljubne. Ko pobožnik svete kad moći ljubi, što ga griju, želju mu žarku bude. Biti svecem, pruži mu neka bude, krsti mu dušu. Mukom svojom krsti ga. Svi će onda mirno jesti edensku voćku slatku, izim onih koji ovako nisu kršteni bili.
1: Kranjčevićeva apoteoza rada i radnika kao svojevrsnog sluge patnika razrađena je u pjesmi Misao svijeta. Kritičar Željko Ivanković izdvaja znakoviti moto pjesme In labore requies, koji označava rad kao mjesto krajnjeg smiraja za čovjeka. On postaje jedini izvor nade dok traga za vječnom zvijezdom zlatnom, koja predstavlja ljudsku čežnju za izbavljenjem. Tu čežnju Kranjčević ne uzima tek kao sentiment, nego je smješta u kozmički kontekst.
0: Ima vječna zvijezda zlatna, za oblacim negdje trepti. Ne vidje je smrtno oko, samo srce za njom hlepti. Srce samo zvijezdu sluti, ideja je vječna, sama. Adamovo teži pleme knjojzi krvlju i suzama. Nitko ne zna, kad se rodi, možda pravo onog sata, kada su se strašnom lupom zatvorila rajska vrata. I od onda kroz eone vjekovi su zvijezdu snili, i od onda kroz eone oblaci su zvijezdu krili. U daleko mutno doba pod povorjem Himalaje tražile su zvijezdu onu plačne oči drevne raje. Na pustaram zvali smo ju i po prahu i po kalu, polusveti kad su magi bacali nas u peć balu. I veliki kad su kralji igrali se piramida, što i danas gordo stoje, ko kad nešto krvca zida. I danas se dive ljudi gledajući čuda ona, i debele knjige pišu o veličiju faraona.
1: Čežnja za zvijezdom utkana je u narav čovječanstva. Od edenskog progona čovjek traži ostvarenje smisla koje mu iznova izmiče. Pozivajući se na Himalaje, pustinje, Kanan i egipatske piramide, Krančević malim zahvatima ocrtava sveobuhvatnost ove čežnje, kao i sveobuhvatnost patnje u kojoj je čovjek tražio vlastito uzdignuće. Prvi dio pjesme dao nam je ekspoziciju situacije, a drugi dio već predstavlja artikulaciju čežnje cijeloga čovječanstva.
0: Sveta bašto Getsemanska, sveta vodo od Kedrona, recite mi, gdje je ona tajna zvijezda Vasiona? Po vama su suze pale na iskrene dvije oči i sva bijeda čovječanstva u njima se posvjedoči. Popila ih crna zemlja, popilo ih žedno more. Ostala je pusta priča za dječinje razgovore. A vječna je suza bila njemu samo posuđena, od vijekova ljudskih muka u oku mu sakrivena. Dizale se za njom ruke, one oči pune bola. Na podnožju Akropole, na proplanku Kapitola, posred dima barikada, zvalo se je njeno ime. Tražio je staklen pogled ispod noža giljotine. Ili su lažni ideali, ili laže ovo doba. Tko će otkriti ovu zvijezdu s ovu stranu našeg groba?
1: Zvijezda spasa tajstveno je skrivena. Čovjek zna da postoji i da negdje trepti, te da će njezin sjaj donijeti olakšanje. Međutim, ona mu stalno izmiče. On je izaziva usred boli i patnje koju proživljava, no ostaje bez utjehe. Znakovito je kako se Krančević istodobno poziva na kršćansku i pogansku baštinu, te spominje se ne samo kršćanske liturgije, nego i poganske u potrazi za zvijezdom. Time se opet artikulira sveobuhvatnost ljudske čežnje. Prema Krančeviću u stajalištu ona nadilazi i partikularne liturgije i pobožnosti, pa čak i partikularne situacije. Svi su u egzistencijalnoj potrebi za otkupljenjem i svi za njim svesrdno čeznu. Iako je čežnja jasna, opet nije toliko jasno postoji li ono što će čežnju zadovoljiti. Zvijezda je otajstveno skrivena, skrivena onkraj svega što poznajemo i pitanje je tko će je otkriti. Odgovor na to pitanje je spasitelj koji dolazi iz patničkog staleža.
0: Raslo čedo prenejako i u gladu i u sramu. Ostavila njega majka, ljudska pravda, maćeha mu. Kad je išlo ulicama, nitko njega nije gledo. Niko pito, da li je sito neočešljano suho čedo. A gospoda sva u zlatu, s odličima na svom fraku. Ogadom su oblazila malo čedo na sokaku. Fine gospe stiskale su nosiće si nježne, male, mil mirisno maramicom, kad bi čedo ugledale. Smrdilo im čedo uljem, smolom, bojom, jelovinom, starim gvožđem i kožama i još nekom izmetinom. I sve tako čedo raslo, te sad bilo kako bilo. Jednog dana sve gvožđe ovog svijeta pokupilo. I čekiće, i lemeše, i sjekire, takve trice. Nu što grijeh je, dragi Bože, i topove i savljice. U po polja čedo sjelo, pa ko vosak gvožđe mjesi. I sve raste, raste, raste, glava već mu pod nebesi.
1: Krančević u jad i bijedu industrijskoga društva smješta rođenje spasitelja čovječanstva. U dobu tmine, smoga i čelika rađa se najavljivani patnik koji će na sebi skupiti svu bijedu svijeta te sve ono što čovjek jest. Alate i željezo on skuplja jer to je ono što definira čovjeka. On je radnik koji će kroz prljavštinu i patnju življenja izrasti u onoga koji će otkriti zvijezdu davno skrivenu.
0: Pa sa visa što je viši neg bi ikad onaj bio, i sve kad bi faraune naglavice postavio i najvišem piramidu posvećenoj metno kosi. Prtili su drugi kamen, nega i on malo nosi. Haj, s visoka toga visa kud se samo sunce penje, nasmija se čudni junak i sva zemlja porumenje. Takva rumen tek se vidi kad se smiješi zora rana. pa navješta milim stidom osvit novog, ljepšeg dana. Diže desnu, junak dobar, preko neba nokto manu, oblačine s neba zdera ko hartiju tan tananu. A oblaci to su bili crni, teški, ledni, gusti. Sa zemljice vjekovi ih isparili mučni, pusti. Pa su krili zvijezdu onu što ju ljudsko srce sluti, a ljudske je nijesu oči nikad mogle dostignuti. Ukaza se preko neba ljudske patnje slika cijela. Svjetlost ju je na nebesa za dan suda prenijela.
1: U ovom dijelu očita je znatna promjena. Ovaj i prethodni pasus drukčijeg su ritma i raspoloženja nego prva dva o kojima je bilo riječi. Ovdje promatramo pretapanje svečanog uzvišenog tona i prelazak u junačku liriku koja više odgovara narodnim pjesnicima nego onim tankočutnim. Vidimo po tome da se i sadržaj mijenja. Događa se kidanje vela onog nepoznatog i uzdignuće čovjeka, a ono je ostvareno junačkim podvigom pojedinca koji je potekao od običnog puka. Od radničke klase koje je naizgled bilo predodređeno tek da radi i trpi, a zapravo otkriva zvijezdu spasenja. Plebejci su oni koji nose najveći teret svijeta i Kranjčević upravo drži prikladnim da iz tog roda ponikne junak koji će se vinuti do gustih oblaka i rasparati ih. Rezultat tog paranja je početak spasenja.
0: Planu zemlja. Svemir planu u krvavom, žarkom krijesu. A sa slika koda sumpor, vrele suze kapale su. Kapale su vrhu živih i vrh onih što su bili, kroz vijekove što su ljudstvu kaplju po kap krvi pili. Proklete su onda glave okrenule zemlji lice, ne mogavši gledat neba, strašne knjige osvetnice. A vrh svijeta azur drhtnu tamjanovim lakim dimom, nad bratskijem čovječanstvom i nad zemljom domovinom. Glas se začu sa nebesa. Amok meni, pravde žedni, amok meni uvrijeđeni, poniženi, gladni, bijedni. A obasjan srijed svijeta o alace junak štapi. Bogu hvala, muški zbori, briše s čela znojne kapi. Gledao je pun veselja gdje se zvijezda na njeg smije, pa je protro zadovoljno žuljevite ruke dvije. I podiže čekić teški miškom tvrdom kao kamen. Naprijed, reče, a nebesa namignuše na to, amen.
1: Ljudska patnja ganula je nebesa i ona se otvoriše. I njihovim otvaranjem došla je kazna svim patnjama i onima koji su ih uzrokovali, a spas je došao bratskijem čovječanstvom. Ovdje se događa i potvrđuje Kranjčevićeva sinteza kršćanskih i prosvjetiteljskih ideala. Bog je uistinu onaj koji sve prožima i koji daje spasenje, ali i to spasenje dolazi kao nagrada za napor čovječanstva koje je prigrlilo ideale slobode, jednakosti i bratstva. Cijela povijest napredovala je upravo do tog trenutka kada će se čovječanstvo međusobno pobratimiti i svojim naporom postići napredak i spasenje. Tim je više znakovita posljednja slika pjesme gdje radnik spasitelj podiže čekić kao signal polaska. On je krenuo prema zvijezdi s uperenim čekićem kao simbolom svojega bića i nebesa potvrdiše njegov čin. Nebesa potvrdiše njegovu stvaralačku moć i time je, barem u stvaralačkom smislu, praktički ljudsko izjednačeno s božanskim. Spomenuli smo prije kako je Kranjčevićevo polazište kršćansko. Međutim, u ovim smo pjesmama vidjeli heterodoksno odstupanje od vlastitih izvorišta. Idejno gledano, Kranjčević rekontekstualizira i reinterpretira vlastito kršćansko, osobito katoličko nasljeđe. Ostvarenje katoličkog ideala zapravo se nalazi u ostvarenju čovjeka. On odbacuje misao kako je čovjek sam, krhak i nesposoban za izbavljenje. On ne drži kako su ljudske snage preslabe. Dapače, on ih smatra ključnim za ostvarenje čovjeka. Izraz takva sentimenta jasno je artikuliran u njegovoj pjesmi Excelsior.
0: Drskom rukom naprijed kaže, uvijek naprijed. Naprijed samo, poput groma grmi, umah otvarajte vrata širom. To je za nas, što smo trgli uvis s bunom i nemirom, otvarajte, ne čekamo. I ona će silom ući, a svevidni duh će reći, dobrodošla, kćeri moja, de iščupaj korov gusti. S nesvaćene što mi misli posijaše vijeci pusti, dok stadoše tamjan žeći. Takovu te vidjet htjedoh, kasno li te sud bašalje. Dosadno mi bije bez tebe, otkako se svijet vrti. Pokornički tromi psalam, pepelom mi uši brtvi. Ah, sad pođi sumnjat dalje.
1: Ovdje postaje jasnija i Krajnčevićeva sinteza kršćanskih i prosvjetiteljskih načela. Božja želja upravo je dočekati biće koje neće biti preplašeni sluga, koji neće bez razmišljenja samo robovski štovati, nego će svojom silom djelovati i rasti u napretku. U svjetlu ovih stihova postaje nam jasnija uloga radnika, to jest njegova apoteoza. Krajnčević polazi od načela suosjećanja s društveno malenim i oštećenim. U njima vidi novu snagu i novu vitalnost za oblikovanje novoga svijeta. Radnik, koji je u koncepciji 19. stoljeća sveden na zupčanik u industrijskoj mašineriji, zapravo sada postaje otkupitelj i stvaratelj novog čovječanstva. Vijek grmi i prosvjeta pravo budi, i ovi poremećaji rezultirat će nastankom ostvarenoga čovječanstva. Ovo su barem stremljenja u Krajnčevićevoj poeziji, jer pogledamo li druga njegova djela, uočit ćemo kako se optimizam često miješa s određenim pesimizmom.
0: Razvidne su nam širina, dubina i snaga vizije koju Krajnčević nudi. Na djelu je njegov eklekticizam, motiva i tehnika koji, kako komparatist Tomislav Brlek zaključuje, služe Krajnčeviću za izražavanje vlastitih emocija i misli, koje su same po sebi velebne i dalekosežne. Svakako ne može se zanemariti kršćanski karakter njegova stvaralaštva. Snaga njegove poezije, unatoč eklektičnosti motiva i tradicija, najveći dio svoje snage ipak crpi iz oslanjanja na kršćanski narativ. Iako je to tako, valja oprezno i precizno pristupati pri ocjenjivanju Krajnčevića kao kršćanskog pjesnika. Taj epitet nosi pretpostavke nabožnosti i dogmatičnosti, što jednostavno ne krasi Krajnčevića. Dapače, Krajnčevića možemo okarakterizirati kao ikonoklasta koji je htio dokinuti nabožnost i dogmatičnost. To je svakako reakcija na okoštale crkvene strukture koje nisu čitale znakove vremena i osjetile boljke društva u kojemu su živjele. Dijelo pape Lava XIII. Kojeg je Krajnčević častio, upravo je revolucionarno po tome što je to bio pokušaj iskoraka prema društvu koje je davno izašlo iz predmodernog načina razmišljanja. Crkva se teško prilagođavala novostvorenim uvjetima i stajala je u raskoraku sa širim društvom oko sebe. To je bilo društvo koje u svojem duhu ubilo ideju Boga, a time i transcendencije, i koje je sada moralo osmisliti vlastiti smisao i ostvariti ga. Krajnčević pozdravlja taj novi smjer ljudskoga duha jer vidi priliku da se on izrazi u punoj snazi. Pri artikulaciji toga Krajnčević ne bježi od transcendencije, nego je uključuje u svoju sintezu. Otvara se nova mogućnost odnosa koja dokida slijepo služenje i okoštale strukture, te afirmira praktički ravnopravan odnos s transcendentnim. Drugim riječima, čovjek svojim sposobnostima i naporima može biti i jest suradnik Božji i njegov partner u stvaranju. Radnik u toj postavci doživljava svoju krajnju apoteozu i njegovo poslanje dobiva dostojanstvo kakvo zaslužuje. Možemo reći da artikulacija i afirmacija tog općeg, ljudskog i radničkog dostojanstva u svijetu koji to negira predstavlja krajnji cilj Krajnčevićeva djela.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Radnik u pjesništvu Silvija Strahimira Krajnčevića. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Stjepan Bičanić, spikeri Lovro Golac i Teara Pajić, tekst je odabrao Marito Mihovi Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
3: Kasni zvuci. Dobar večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Kasne zvuke urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak pavana za preminulu infantkinju Morisa Ravela. Orkestrom romanske švicarske ravna Ernest Ansermet.

Čuli smo pavanu za preminulu infantkinju Maurice Ravela. Orkestrom romanske Švicarske ravnao je Ernest Onsermet. Slijedi finska simfonijska pjesma opus 26 Žana Sibeliusa. Orkestrom romanske Švicarske ravna Horst Stein.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju sve radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušate snimku recitala baritona Andrea Schöna i pijanista Daniela Haidea, a u prvom dijelu emisije možete čuti Vivaldijev Magnifikat Berliozova Harolda u Italiji, Ponsove preludije za gitaru, Šterklove duete, serenadu Gražine Bacević i klavirske stavke Dore Pejačević. Prve skladbe bit će katalonska pučka pjesma El Cante Sucels, Pjev ptica, i Le Ramage François Campiona, francuskog baroknog skladatelja i gitarista.

Ansambl Zefiro izvaja u crkvi u Namuru katalonsku pučku pjesmu El Candes Ocells, pjeva ptica, i Le Ramage François Campiona, a jedno od značenja izraza Ramage također je pjev ptica. U nastavku, serenada za orkestar iz 1950. godine, poljske skladateljice Grażyny Bacewicz.

Simfonijski orkestar Poljskog radija, dirigent Jan Krenc, izveli su serenadu svoje sunarodnjakinje Gražine Bacević, koja je preminula 1969. Slijede četiri klavirska stavka Dore Pejačević, Barkarola opus 4, Pjesma bez riječi opus 5, Leptir opus 6 i Impromptu opus 9.

Muzikologinja Koraljka Kos zapisala je da se u opusu Dore Pejačević prožimaju veliki oblici i oni manji u kojima je ona imala slobodniji prostor za intimne lirske iskaze, nesputanu igru mašte ili povremene proboje iz tradicionalnih obrazaca. Skladbe Barkarola, Pjesma bez riječi, Leptir i Impromptu izvela je Ida Gamulin.

Violisti Milan Telecki i Zuzana Jarabakova izveli su treći duet Johana Franca Ksavera Štertla. 20 godina stariji od ovog njemačkog skladatelja bio je Josef Haydn, čiji je koncert za trubu u S-duru naša sljedeća skladba sa stavcima Allegro, Andante, Allegro.

Solist u koncertu za trubu u S-duru Jozefa Haydna bio je Ole Edvard Antonse, koji je nastupio s filharmoniju Argoviju i pod državanjem Runea Bergmana. Slijedi Magnifikat, dijelo čiji tekst počinje s Veliča duša moja gospodina, Antonija Vivaldija u 11 stavaka.

Dijelo Harold u Italiji, Ektor Berlioz je napisao za Paganinija, kojemu nije bilo dovoljno blještavo, pa je skladba, nadahnuta Byronovim dijelom, preusmjerena violi i orkestru. Solist je bio Milan Telecki uz Simfonijski orkestar Bratislavskog radija i uz dirigenta Ondreja Lenarda. U nastavku Ponceovi preludiji.

Estonski gitarist Heikki Metlik izvao je 7 preludija za gitaru Manuela Marije Ponsea. Ponse je bio meksički skladatelj aktivan u prvoj polovini 20. stoljeća. Muzikolog Ricardo Miranda Perez rekao je da su Ponseova djela vedra kombinacija listovske virtuoznosti, romantizma i meksičkih melodija.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku Euroclassic Nocturne slušamo snimku koncerta što su ga u kolovozu 2025. u dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu u Švicarskoj održali bariton André Schön i pijanist Daniel Haide. André Schön je talijanski pjevač, rođen 1984. u Južnom Tirolu. Uskoro pjeva u Wagnerovu Rajninu zlatu u Milanskoj skali, a od 2021. ekskluzivno snima za Deutsche Grammophon. S pijanistom Haideom surađuje već dugo, a na ovom koncertu izveli su pjesme Richarda Straussa, Aleksandra von Zemlinskog i Richarda Wagnera. Najprije izvode 6 pjesama Richarda Straussa.